0: wazimu atokaye kwa Baba na Mwana anayeabudiwa na milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako.
0: Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako.
0: Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mke Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi.
1: Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho

0: tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku
1: panda mbinguni
2: kwa Yesu.

0: Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku
1: panda mbinguni.
0: Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio
1: mapenzi yako fanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu
1: neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu
1: Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu
1: neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu
2: la utukufu tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila
2: siku. Alipochukuliwa mbinguni mwili na roho tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku.
1: Yote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa
3: Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo.

0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia. Mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu,
0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

kwa mapendo yake Mwenyezi Mungu usiopimika, ametuamsha tena siku ya leo. Jina lake lisifiwe. Kabla ya kuanza misa hii takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Kisha siku makumi ine, kisha kifo ya Tati Shanga na mama yetu Masika Kahangiro, jamaa ya kuanza misa hii takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Kisha siku makumi ine, kisha kifo ya Tati Shanga na mama yetu Masika Kahangiro, jamaa ya kuanza misa hii takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Kisha siku makumi ine, kisha kifo ya Tati Shanga na mama yetu Masika Kahangiro.

0: jitahidi kusikia. Ndugu, tukijitambua wakosefu, wenye zambi, wasiostahili kujiweka mbele za Mungu, tutajuta na kukiri zambi zetu ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Zambi zetu ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima.
1: Bikira wa siku zote, malaika na watakatifu wote, na nye ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee zambi zetu zote, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tusali. E Mungu uliyemtuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, uangalie kwa wema watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani uliyemtuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, uangalie kwa wema watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani kwa
2: si kuacha ibada za kipagani. Kugeuka kuwa Mkristo ni kuacha ibada na matendo yote ya kipagani na kumtumikia Mungu wa kweli. Tutasomewa hayo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 14. Mstari wa 5 kufikia wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anasikiliza. Siku zile Paulo na Barnaba walipokuwa huko Ikonio, kulitoka juu yao uchokozi wa wapagani na Wayahudi pamoja na wakubwa wao, wakitaka kuwatenda mitume vibaya na kuwapiga mawe. Hao lakini wakatambua hayo, wakakimbia kwenda Listra na Derbe, miji ya Likaonia na nchi ya kando kando, wakawa wakihubiri huko habari njema. Huko Listra kulikuwa na mtu aliyekaa dhaifu wa miguu, kiguru toka tumboni mwa mamae, wala hajatembea hata. Huyo akasikiliza mafundisho yake Paulo, naye Paulo akamwelekezea macho, akamwona ana imani ya kuokoka, akasema kwa sauti kubwa, simama wima juu ya miguu yako. Naye akaruka, akasimama, akaanza kutembea. Makundi ya watu walipoona aliyofanya Paulo, wakapaliza sauti wakisema kwa lugha ya Kilikaonia. Ka akasimama, akaanza kutembea. Makundi ya watu walipoona

Paulo wakapaliza sauti wakisema kwa lugha ya Kilikaonia, leta ngombe na taji za maua mpaka malango ya mji, naye pamoja na makundi ya watu akataka kutoa sadaka. Lakini mitume Barnaba na Paulo waliposikia habari hiyo, wakararua kanzu zao, wakajitupa kati ya watu, wakalia kwa sauti kubwa, "Enyi watu, mwataka kufanya nini? Sisi pia ni wanadamu, hali moja dhaifu nanyi. Tunawahubiri nyinyi habari njema ya kwamba mwache mambo hayo ya upuuzi na kumgeukia Mungu aliye mzima, aliyefanya mbingu na dunia na bahari na vyote vilivyomo. Katika vizazi vilivyopita, amewaacha mataifa yote waende katika njia zao, lakini hakuwaacha nyinyi bila alama za kuonyesha wema wake, akiwapa mvua toka mbinguni na mavuno wakati wake, na kuwajaza chakula na furaha ya moyo. Hata kwa maneno hayo ilikuwa shida kwao kuwazuia makundi ya watu wasiwatolee sadaka."

Na leo, wale walio wake, mitume wake, wafuasi. Na leo, wale walio wake, mitume wake, wafuasi Mungu, kisha kulisikiliza, kulishika, hasa zaidi, kulitendesha maishani mwetu, neno hilo liweze kuotesha mzizi katika roho yetu, ili litoe matunda yake ambayo Bwana Mungu wetu anatarajia kwetu sisi. Leo Kristu mfufuka anajionyesha kwetu kama yeye, neno lake lililo la msingi katika maisha ya Mkristu, neno lake lililo la uzima, likipokelewa na wale wanaomsikiliza na wale wanaomfuata na kumfuasa, ndipo wataonekana na kutambulikana mbele ya watu kuwa wanampenda Mungu. Na tutambue ya kama wakati tutakaposhika vizuri neno la Mungu ambalo tunapata katika Biblia, wakati tutakapotendesha wanampenda Mungu. Na tutambue ya kama wakati tutakaposhika vizuri neno la Mungu ambalo tunapata katika Biblia, wakati tutakapotendesha wanampenda Mungu. Na tutambue ya kama wakati tutakaposhika vizuri neno la Mungu ambalo tunapata katika Biblia, wakati tutakapotendesha wanampenda Mungu. Na tutambue ya kama wakati tutakaposhika vizuri neno la Mungu ambalo tunapata katika Biblia, wakati tutakapotendesha wanampenda Mungu. Na tutambue ya kama wakati tutakaposhika vizuri neno la Mungu ambalo tunapata katika Biblia, wakati tutakapotendesha wanampenda Mungu. Na tutambue ya kama wakati tutakaposhika vizuri neno la Mungu ambalo tunapata katika Biblia, wakati tutakapotendesha wanampenda Mungu. Na tutambue ya kama wakati tutakaposhika vizuri neno la Mungu ambalo tunapata katika Biblia, wakati tutakapo

Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu tupatie sisi tunaojua ukweli wako, tuushike kwa mwendo wetu safi. Na tunapokutolea sadaka hii takatifu, tunaendelea kutolea nchi yetu na hali yake ya ukosefu wa amani na usalama.

0: haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukuungame Bwana kila wakati, lakini wakati utukutukuze zaidi. Kwani Kristu aliye Paska yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale. Katika sadaka ya kweli ya msalaba, yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale. Katika sadaka ya kweli ya msalaba, yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka. Ameonekana hivyo kuwa kuhani mkuu, altare na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Paska. Na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako, wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Baba Mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukampa atunze ulimwengu, ili akikutumikia wewe muumba wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako, uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako, uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyo alijifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi. Wenye uchungu moyoni na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi. Wenye uchungu moyoni, kukusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyo akiendelesha kazi zake duniani, anaongeza kuwatakasa watu wote. Tunakuomba basi, ye Bwana, Roho Mtakatifu huyo akubali kutakasa zawadi hizi, zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, akatoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuko wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, Ee Bwana, kwa ibada hii takatifu tunakumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza, katika mwili mmoja wa Kristo nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi uwakumbuke sasa, Ee Bwana, wale wote tunaowaombea tukikutolea sadaka hii takatifu. Kwanza mtumishi wako Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote, na wale waliotoa matoleo, nao wanaokutanika hapa, na wote wenye kutufuata kwa njia ya redio, na taifa lako lote, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Wakumbuke pia wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, na wajalie mema, neema zako na baraka zako maishani mwao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wakumbuke pia wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, marehemu wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, marehemu wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, marehemu wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, marehemu wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, marehemu wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Ya mkombozi wetu, na kushika agizo lake tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje duniani kama mbinguni, utupe uzi wetu. Na kushika agizo lake tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje duniani kama mbinguni.

0: Echicha maluche kuna.
1: Kukambi kuku wabo mbia suwi chimbulu musiane ni mtaksimene muuma. Numkili yao kuu iba uriburi raniwa. Mbasungikile iba utusia. Ania. Na umochiri ucha muriolo. Omomesa wifazi rituru o championa i divizio ya kabirumumio vutrempo. Omochibu wa eche Andre Van Vel edese Virunga. Muya chindiri ease makumine yentoyo. Oko chogulu satru okwibiri. Ninyuma shawese kabasa iye goma. Muya chindiri okogola ngoma eose muungano iye bukafu. Wauri kiribatu manza wa chini mbacho moto pute mune bintu likunzuko iye yenga. Umochiri ucha munaburi tukasu nzira. Umuisa muvuya okwa finalisi wushiba katsuka ejiri. Njani lidani mwausika kude tukasima iyo DMRC chioma. Mlolo ya mwadero mkwa kumashu programu ya chini mbacho moto pute mune beni. Tukavasia umuvia la viangoza mapasa buholo.
2: Abari zetu. Ngunza mapasa.
3: Na kwanza ni kwa fupi, siku ya Mungu jana Mei 3 ulimwengu liazimisha siku kuu ya vyombo vya habari. Waandishi wa grupe Mabasongoro wilayani Beni walikusanyika na kuandamana katika lengo la kuwakumbuka waandishi habari waliopoteza maisha kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Wafanyakazi wa serikali ulimwengu liazimisha siku kuu ya vyombo vya habari. Waandishi wa grupe Mabasongoro wilayani Beni walikusanyika na kuandamana katika lengo la kuwakumbuka waandishi habari waliopoteza maisha kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Wafanyakazi wa serikali wanao mchanga maeneo ya Itavi na katika mito nyinginezo za hapa Butembo. Kadhalika igwa ni pamoja na michezo ni miongoni mwa zile ambazo tumekukusanyia asubuhi ya leo. Karibu. Na litupa jicho upande mwingine wa studio na muona DM Choma kwa ajili ya ufundi. Wanafunzi wanaosomea kuna kituo cha kijimbo kwa ajili ya pastorali katekesi na liturujia CDPSL katika diosezi ya Butembo Beni walikuwa na matembezi siku ya posho iliyopita Mei 2. Hawa wani mater katekesi siku zinazokuja walikuwa naongozi wa CDPSL Butembo Beni katika lengo la kuonyesha historia ya jimbo la Butembo Beni. Na walitembelea saa vituo mbalimbali vilivyoandaliwa na wamisionari katika maparokia ya Msineni, Kimbulu, Lubero, Mulo, Lukanga na Luotu. Ilikuwa chini ya usimamizi wa Padre Jean Didier Makasi, mkuu wa CDPSL, na pia likuweko Rafael Salu akiwa mmoja wa walimu kunako CDPSL ya hapa Butembo Beni. Salu alikuwa chini ya usimamizi wa Padre Jean Didier Makasi, mkuu wa CDPSL, na pia likuweko Rafael Salu akiwa mmoja wa walimu kunako CDPSL ya hapa Butembo Beni. Salu alikuwa chini ya usimamizi wa Padre Jean Didier Makasi, mkuu wa CDPSL, na pia likuweko Rafael Salu akiwa mmoja wa walimu kunako CDPSL ya hapa Butembo Beni. Salu alikuwa chini ya usimamizi wa Padre Jean Didier Makasi, mkuu wa CDPSL, na pia likuweko Rafael Salu akiwa mmoja wa walimu kunako CDPSL ya hapa Butembo Beni. Salu
4: gani parokia zinaendelea na kutafuta mareshe fulani fulani kuhusu mipangilio. Kwa mfano,
5: tumetoka kuparokia Lukanga, Mulo, Lubero, Msienene, Chimbu.
4: Salu gani parokia zinaendelea na kutafuta mareshe fulani fulani kuhusu mipangilio. Kwa mfano,
5: tumetoka kuparokia Lukanga, Mulo, Lubero, Msienene, Chimbu.
4: Salu gani parokia zinaendelea na kutafuta mareshe fulani fulani kuhusu mipangilio. Kwa mfano,
5: tumetoka kuparokia Lukanga, Mulo, Lubero, Msienene, Chimbulu.
3: Na hali tatanisha ukosefu usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Kuhusu mipangilio. Kwa mfano,
5: tumetoka kuparokia Lukanga, Mulo, Lubero, Msienene, Chimbulu.
3: Na hali tatanisha ukosefu usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dunda Balianangwe alikumbusha waandishi wa habari kutumika kazi yao katika mazingira yanayostahili, hasa kwa ukweli, kwani ukiwa

0: mwandishi wa habari hatafanya kazi yake katika hali inayohitajika, huwa vyombo vya habari vinaweza kumfuatilia. Jana Mei 3 siku ya Mungu kulimalizika kazi za mkutano wa 25 unaangalia hasa afya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni madami Priska Luanda Kamala, mshauri mkuu wa gavana anayehusika na afya, ambaye aliweza kufunga kirasmi kazi hizo kunako kituo cha mpokezi cha Uhai Kicho mtaani Burengera jijini Butembo katika eneo lake. Alipongeza hasa manesi waganga kwa kazi kubwa wanayoifanya, japokuwa kuna bado matatizo, na aliahidia kwamba serikali mkoani itafuatilia mipangilio, hasa madai mbalimbali ambayo walohudhuriaji waliweka mezani. Madame Priska Luanda:
1: Je voudrais avant tout saluer avec
2: Gambere Shebyoshininga Shima abali asangira okonde kwenu ona butembo hano omobero betano kunde mubakale baya ebetendeka omumulala obuyu nyagasa nalevia nga vyanga lwebwa COVID ni chandundi kutsebo enda kwenu yamabya omweka koreka nubusangwa nalevia obukake nga wangamotabuti kande kale nju edo shetiri.
0: Atuna mbarazi Priska Luanda alikuwa akizungumza yafuatayo. Tunambarazi kabisa. Gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini anapana angalisho kwa watu wanaotosha mchanga pembeni. Alikuwa akizungumza yafuatayo. Tunambarazi kabisa. Gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini anapana angalisho kwa watu wanaotosha mchanga pembeni. Alikuwa akizungumza yafuatayo. Tunambarazi kabisa. Gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini anapana angalisho kwa watu wanaotosha mchanga pembeni. Alikuwa akizungumza yafuatayo. Tunambarazi kabisa. Gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini anapana angalisho kwa watu wanaotosha mchanga pembeni. Alikuwa akizungumza yafuatayo. Tunambarazi kabisa. Gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini anapana angalisho kwa watu wanaotosha mchanga pembe kumbwa na hali ya miporomoko ya udongo, na ni katika hali kama na hii ndipo uongozi wameona ni heri kuweza kusimamisha kazi za kuchimba mchanga katika miongoni mwa mito ya hapa nyumbani pale tu alipotishwa na kutandikwa viboko na mfanyakazi mmoja anayezaniwa kuwa wa shirika la ujasusi Ana siku ya sita iliyopita kakule siwa tula mkaaji wa metal katika kijiji cha Bapakombe Pendekali grupe mamba soa madiwe. Hali yake imo mahututi, ni kilichoko ni kwamba ifahamike kile kilichompelekea kakule siwa tula ni kuwa na umri wa miaka 19 mkaaji wa metal katika kijiji cha Bapakombe Pendekali grupe mamba soa madiwe. Hali yake imo mahututi, ni kilichoko ni kwamba ifahamike kile kilichompelekea kakule siwa tula ni kuwa na umri wa miaka 19 mkaaji wa metal katika kijiji cha Bapakombe Pendekali grupe mamba soa madiwe. Hali yake imo mahututi, ni kilichoko ni kwamba ifahamike kile kilichompelekea kakule siwa tula ni kuwa na umri wa miaka 19
3: relation ya groupement Baswa Madiwe, parce que ce contexte ambao tuko tunapitia ndani ya groupement Baswa Madiwe inatuomba population kukua a flash collaboration na ma services zote za sécurité. Alors wakati kuna madérapage mabavi sasa wana hizi za kupikwa kiolela hazita facilité population kuendelea kukua na confiance na ma service ya sécurité. Ndio maana tunasiwa kuwa waweze kujimbilike hiyo au watu waliosababisha hizo matorti fiziki kwa hao wa ndugu wetu wawili waweze kushikwa na wakwe sanctionner ili servir comme waweze kushikwa na wakwe sanctionner ili servir comme
0: kwa upande wa grupe mabaswa madiwe. Kuna mwanamke wa mwanajeshi na mwanae

Seke, habari fiki jamaa yote ya Kasimba pa selule Kimbesa na wote waibore pa Kisingiri. Jamaa ya Ndivitu Gustave pa Utembo, pia fiki jamaa yote ya Chibira pa jamaa Chibira pa Riseke, habari fiki jamaa yote ya Kasimba pa selule Kimbesa na wote wano Sebzi kwa papa Kambale Kandai Jerome kwa niaba ya jamaa Kambale Kandai, Maitres Dras Katembo Mayani na shofer Gene Kambale wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mjukuu wao Kasireka Kandai. Jamaa Chikere Damie Pasolile Kimemi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao mke wa Muhindo Warike shofer wa Societe Plavuma kina Pla Pabutembo. Alijulikana kwa jina la Kavira Sofia. Kifo kilitokea kunako hospitali wanamahika pa Utembo baada ya ugonjwa wa siku mbili tu. Wanajulisha jamaa yote ya Chekere na Kakere Dame mahali wanapopatikana. Habari fikie jamaa yote paisare, pabeni, Bunia, Ocha, Utembo na penginepo. Jamaa yote ya Mukalo, Kioma, Pambau. Jamaa ya Maria Nyese, pabeni, Bado. Pia ifikie waimbaji wote wa parokia katedrali. Waimbaji wote wajua kwamba wamempoteza mama Kavira Sophie au mama Joelle na alifariki na saini asubuhi jana siku ya Yenga. Ni mwimbaji wa korale Saint-Auguste ya Baraza Kimemi Pasolile Riviere Kimemi. Programme leo siku ya kwanza misa ya mafariji itafanyika na saini kamili itafanyika na saini kamili kunako selile Kimemi. Mazishi itafanyika baada ya misa paisa Rekahondo. Kwa niaba ya jamaa Chikere ikiwatangazia bara kifo cha demai wao mke wa Muhindo Warike shofer wa Societe Plavuma. Na jamaa ya papa Kimbimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Kioma Seline alfa shofer wa Societe Plavuma. Na jamaa ya papa Kimbimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Kioma Seline alfa shofer wa Societe Plavuma. Na jamaa ya papa Kimbimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Kioma Seline alfa shofer wa Societe Plavuma. Na jamaa ya papa Kimbimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Kioma Seline alifariki ya moto pa Busara. Steve Karori Lwanga pa kijiji Saint Joseph pa Vinyabwanga. Pia fikie wa Kristo wote wa pale Vinyabwanga na wa legionnaire wote wana memba wa Aveke pa Kitahuha na wa Kristo wa kijiji Muteru. Programu ya mazishi ni leo tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026. Saa 2 kamili asubuhi kuondosha mwili kunako morgue. Saa 3 mpaka saa 4 misa itasomwa pa Musimba na mazishi tafanyika pa Kitahuha. Baada ya mazishi ndugu na marafiki wote watarudi pa Vinyabwanga Butembo ambako mama Selina alikuwa akikaa, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, mazishi tafanyika pa Kitahuha. Baada ya mazishi ndugu na marafiki wote watarudi pa Vinyabwanga Butembo ambako mama Selina alikuwa akikaa, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, mazishi tafanyika pa Kitahuha. Baada ya mazishi ndugu na marafiki wote watarudi pa Vinyabwanga Butembo ambako mama Selina alikuwa akikaa, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, papa kwa jamaa yote ya Musenene na jamaa ya Mbumba bila Yirwa, pia ifikie jamaa yote, ifikie parokia Era Bulumbi, diocese Era Mangina na ifikie Benza Takwiso ni pakako ha papa Davidi

Papa Dawili akiwa pa Beni. Habari fikie Papa Nzilamba akiwa pa Mahu. Pia fikie grupu ya Mifidele pa Utembo, washangazi wote pa Kasindi. Elene Rodi Papa Dawili akiwa pa Beni. Habari fikie Papa Nzilamba akiwa pa Mahu. Pia fikie grupu ya Mifidele pa Utembo, washangazi wote pa Kasindi. Elene Dawili akiwa pa Beni. Habari fikie Papa Nzilamba akiwa pa Mahu. Pia fikie grupu ya Mifidele pa Utembo, washangazi wote pa Kasindi. Elene kifo cha mtoto wao bila irwa Dieme. Na shama ya Mutupe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Matumo Kandori. Alikuwa metre. Kifo kilitokea Pacherema siku ya yenga jana tarehe 3/5 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Matumo Pabubange Katambi, jamaa ya Musumbiria mahali inapopatikana, jamaa Kakule Malonga na Papa Vesta Pamuchiri, Papa Olivier Pavatoya na jamaa ya Isidori Pabutsundu. Habari ni kwa jamaa ya Konde Pabutsundu Katambi, jamaa ya Musumbiria mahali inapopatikana, jamaa Kakule Malonga na Papa Vesta Pamuchiri, Papa Olivier Pavatoya na jamaa ya Isidori Pabutsundu. Habari ni kwa jamaa ya Konde Pabutsundu na kwa niaba ya jamaa Kasereka Matumo Sylvain ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo chake Kakule Matumo Kandori. Na jamaa ya Valere Kabutwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Valeri Kambale. Wanajulisha kwamba alifariki pa Utembo tarehe 2/5 mwaka huu tunao, na 3:30 usiku kunako hospitali ya Matanda. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Habari ya safari pa jamaa safari pa Kakideki pale Kirumba. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Programme wanajulisha kwamba mwili taondoshwa kunako morgue na saa 12 asubuhi. Saa 1 mwili utaelekezwa nyumbani pa Busehi. Saa 2 misa itafanyika kunako sektere Buinyole, na saa 4 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Lube, pa Kanyambi Lubero. Ni jamaa ya Valeri Kabutwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Valeri Kambale. Na jamaa Marcel Waskundi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Daktari wa Croix Rouge aliyeitika kwa jina la Ndungu. Alikuwa natumika kunako Centre Hospitalier d'Eau de Vin Paisango Marira. Programu inapangwa hivi: siku ya kwanza tarehe 4/5 mwaka huu tunao, na saa 1 asubuhi mpaka saa 1:30 mwili umeondoshwa kunako morgue ya Mchiri. Saa 1:45 mpaka saa 3 misa itafanyika, na saa 3:30 mpaka saa 4:30 watatazama mwili nyumbani kwake aliyefariki, kwa Daktari Ndungo Pama Isango. Baada ya kutazama mwili, ndugu na marafiki wataelekeza mwili Pakiondo Mukuku siku ya kwanza leo tarehe 4/5 mwaka huu tunao. Habari hii ya kifo ifikie Papa Sindani pa Mukuku. Jamaa Lwendi na jamaa ya Kasambe, habari fikie wa Croix Rouge wote wa Butembo, jamaa ya Papa Muhayirwa pa Burema Butembo, waganga wote na wote waliofahamu Daktari Ndungo wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Marcel Wasukundi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Daktari Ndungu. Jamaa ya Kihuka inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki

Baada ya kifo cha papa Muhindo Chihu Kajwale, alifariki tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kunako hospitali, kunako Sandro Hospitali Kyagala kwa Murenzi. Habari fikie jamaa yote ya Kihuka pa Butembo na Pabeni, Sebeka Mutiri na Bulumbi, Sebeka Kakuba, pia fikie wanane wote wa jamaa mahali wanapokuwa. Jamaa ya Milando Roger, chef wa hidrokarbure pa Utembo, jamaa Meso na Pasteur Daniele, pia fikie jamaa Kinanga pa Marihi, jamaa ya Bikungu pa Kisumbiru, jamaa Kaoma pa Lusandu na pa Wera, jamaa Kabatuko pa Utembo na jamaa Karongo, Kalohari pa Kisengiri, jamaa Mbumba na jamaa ya Bululi, pia jamaa yote ya Malu. Sonase Utembo, wanamemba wa DSFN, Sena Klebu Tembo na Hospitali Sebeka Dambiase, kikundi haki na amani katika poste Katwa. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya kwanza, tarehe SFN, Sena Klebu Tembo na Hospitali Sebeka Dambiase, kikundi haki na amani katika poste Katwa. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya kwanza, tarehe inebache, saa 5 mpaka saa 6 na nusu, Mr. Mafariji kunako sekteri Ribate. Saa 6 na nusu mpaka saa 7 na nusu, mazishi tafanyika pa Ribate. Habari fikie jamaa yote ya Rupande pa Mangurejipa, pa Huyenga, pa Mambenji, papa jamaa yote ikiwa pa Ngoya, Mangina. Habari fikie jamaa yote ya Rupande pa Kiavenyonge, pa Mubana na pa Mambungu. Yote atakesikia habari hii awajulishe wengine. Kasereka

na saa tano na nusu baada ya ugonjwa wa juma moja. Alifariki kunako hospitali Mont des Saints. Habari fikie jamaa yote ya Lobe Nyarwasa mahali inapokuwa. Papa Rome pa Beni Matongi, jamaa yote ya Mutaka pa Veni Mikundi, wa mambre wote wa Tefalu, jamaa Marekani pa Lubero, jamaa ya Paluku Valiananziu na jamaa Valiananziu Wileme pa Selile Fatuma, jamaa Mbalenzo Lisiri Wayo pa Kikungu, jamaa Mikundi, wa mambre wote wa Tefalu, jamaa Marekani pa Lubero, jamaa ya Paluku Valiananziu na jamaa Valiananziu Wileme pa Selile Fatuma, jamaa Mbalenzo Lisiri Wayo pa Kikungu, jamaa mwezi wa tano mwaka huu tunao mpaka Lusanga. Safari itaanza na itaanza yani imeanza na saa moja na nusu. Misa itafanyika kule Lusanga. Papa Masimengo Kizito na Papa Mbale Nzori wameweka sahihi wakiwatangazia baraka kifo cha ndugu cha mama pia tate Ernestine Kavira ya Lala. Na jamaa ya Mutsunga ina huzuni ya kuwatangazia Papa Masimengo Kizito na Papa Mbale Nzori wameweka sahihi wakiwatangazia baraka kifo cha ndugu cha mama pia tate Ernestine Kavira ya Lala. Na jamaa ya Mutsunga ina huzuni ya kuwatangazia ndinga jamaa Kahamba pa Nyamirima, jamaa Mumbere Kaniki Declara pa Kasindi, Papa Murindwa pa Beni Mbau, jamaa ya Muhindo Kakororo pa Chambou. Habari ni kwa marafiki wote na wafanyabiashara wa Triplex pa Avenue Bukavu, dada Solange pa Kibirizi, Soma na pa Kibirizi na jamaa ya Katoto inopatikana pa Kanyabayonga. Habari fikie mama Jemima pale Kasese Uganda. Habari fikie Uwezo pia pa Kasese, Etienne Panzia Panda, mashirani wote pa Mahamba. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mutsunga imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha Kasereka Kaniki Marte Fayulu.

na kilio kinaendelea pa Butuherokwe kwa Papa Mafuta Danieli. Wanajulisha kwamba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie chama ya Papa Keskeste Pamuchiri, pia wajukuu wake Katembo Siva Pavihau Musimba Metebe, jamaa yote Pamunori na watoto wake Pabunya, Pabeni, Pabutembo, pia ifikie Bonde Okelo pa Kampala Uganda, wote wanaofahamu Papa Kasereka Steve Alphonse Wangazi watambua kwamba hayuko tena. Program samhani kwa niaba ya jamaa ni Kambale Steve Ashile ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Steve Alphonse. Tangazo inatumwa na Papi Kikoma toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Kanzi pa Chambo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Mbusa Hangi Gervais alias Gervasi wa Chambo. Na jamaa ya samhani

0: jamaa ya Kanzi pa Chambo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papambu Sahangi Gervais alias Gervasi wa Chambo Andre de Sante Chambo. Habari ni kwa waganga wote wa hospitali ya Msenene na ifikie jamaa yote pakato wa Butembo, jamaa Kanzi mahali inapopatikana, pia ifikie jamaa ya Kabewe Ibere pa Msenene. Mwili wake Mbusa Hangi unalazwa kunako moja ya hospitali ya Matanda na kilio kinaendeshwa pakatia ni karibu na lupango ya Waser Service de Marie kwa mtoto wake Katembo Kanzi. Mazishi tafanyika leo tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pandando. Kwa niaba ya Shama Kasereka Kabwe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Papa Hangi Gervais alias Gervasi. Tangazo inatumwa na silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa Matina Pamusi Mbachambo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Kivaria Madeleine. Alikuwa mke wa Kasereka Matina Leonard. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saini kamili kunako hospitali kuu ya Matanda. Habari ni kwa jamaa yote ya Matina mahali inapokuwa jamaa Kivaria na jamaa Kalmela pamoja na jamaa Katrege pamukene. Wanani wote wa jamaa pia shangazi Kaudenze pa Kivira na machozi pa Musanga. Yeyote atakesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Kialaala, Kasereka Machina Leonari na Mbusa Machina wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Kivaria Madeleine. Tangazo inatumwa na silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa shamazu ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Samahani, kuna tangazo lingine la kifo. Ni jamaa ya Mahamba inaoendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mwira. Kwa shamazu ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Samahani, kuna tangazo lingine la kifo. Ni jamaa ya Mahamba inaoendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mwira Mabuku. Habari fikie Grafer Simeo mahali anapopatikana. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Murenzi. Saa 2 mpaka saa 3 misa mafariji itafanyika kunako baraza Saint Joseph ya Muremia. Saa 3 na nusu watelekeza mwili kwa makao ya mwisho pakari Rongiti. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi kwa papa mapasa Mahamba Gisele pa Kiala kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Mahamba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mwira Espoir. Pole mara tena kwa wote ambao wamekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kasereka Kabutire, Kasereka Kambutire Joseph Nderu anashukuru watu wote waliowashughulikia wakati wa ugonjwa mpaka kifo cha baba wao mzazi Kasereka Mbutire Joseph. Mungu Kasereka Kabutire, Kasereka Kambutire Joseph Nderu anashukuru watu wote waliowashughulikia wakati wa ugonjwa mpaka kifo cha baba wao mzazi Kasereka Mbutire Joseph. Mungu huu tunao kwa saa za mchana. Anaitwa kwa jina la Salome, ni wa umri wa miaka 13. Ana upungufu wa akili, alitoroka kusipima sante mentale. Anavaa robe ya rouge na kikwembe na kiremba ya wa muslima ya rouge noir blanc. Sabo ya noir, anabeba pia drum mbili. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Ni mama Sheda ameweka sahihi akiwatangazia kupotea kwa msichana wake Salome. Kituo cha afya Sepima Sante Mentale kinajulisha wakazi wa Butembo na kandokando kwamba mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunaandaliwa matunzo kwa wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana gisi mama Abia Tamwasi alipendelea kusaidia wagonjwa. Kituo hikyo kinapatikana pa Avenue Tarihia namba 42 karibu na kanisa Katolika Katedrali. Kazi ilianza tarehe moja na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 kamili. Wanajulisha ya kwamba kazi itaanza kila mara na saa 2 mpaka saa 10. Kuonana na mganga ama consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagerie, wanapunguza bei kutoka $25 mpaka $15. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Wanatunza magonjwa yafuatayo: kichwa inaouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi ya kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo ya kwa watoto, yani trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enirezi, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Bia Tamwasi. Dr. Katungu Iyana Sifa ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kinashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Bia Tamwasi. Dr. Katungu Iyana Sifa ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya
1: faciliter la vie.
2: Oui, la vie de nos enfants.
1: Cadeco,
3: compte épargne scolaire.
1: Chers parents,
4: grâce à l'épargne scolaire,
1: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
4: Kufungua compte épargne scolaire kunako Cadeco ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
5: Compte épargne scolaire kunako Cadeco ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
4: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
5: Et yoni kwenene, e compte épargne scolaire au Cadeco, ni wikaluke luke, no maninya soma, usireru subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
1: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
5: Oui, avec l'épargne scolaire à la Cadeco,
1: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
4: À réaliser leurs rêves.
5: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la Cadeco, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
3: Compte épargne scolaire.
1: L'épargne scolaire à la Cadeco nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
3: Compte épargne scolaire.
5: Oui.
1: Dukumpenzi,
5: ukifungua. J'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
3: Compte épargne scolaire.
1: L'épargne scolaire à la Cadeco nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
3: Compte épargne scolaire.
5: Oui.
1: Dukumpenzi, ukifungua.
4: Grâce à l'épargne scolaire,
3: Emila Keo Burichiro Yamakwa.
5: Épargne scolaire.
3: Compte épargne scolaire.
5: Compte épargne scolaire.
6: Walavira haji kwena angu
7: kwenka chokago baba
6: kwa avere kuronda na Filipo tutio lufurangolwe cheba nzama kutumira kumbe.

Basi tunaendelea kutoa tena asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia hii nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonas ni nini, Sonas inafanya kazi gani na Sonas inafanya hiyo kazi namna gani. Basi kwa ngambo fundi ni

Wenyu wa kila siku, naitwa kwa jina la Papa Hassan Paluku, niko mfanyakazi kunako shirika la Sonas. Tukuna Papa Kapisa kwa ngambo ya ufundi. Basi kwa wasikizaji wote wa kipindi Sauti ya Sonas, tunawatakia usikivu mwema. Vile mnafahamu, kipindi Sauti ya Sonas inapita kila siku kwenye mitembo ya Radio Moto Butembo Beni kila siku ya kwanza, leo 8h15. Basi bila kupoteza muda ndugu wasikizaji, kila mara tunazoea kujitwika maswali mbili hapa kwenye mitambo. Swali ya kwanza, tunazoea kusema kuko vitu mbili ambayo unapa kuepuka. Donc 45. Basi bila kupoteza muda ndugu wasikizaji, kila mara tunazoea kujitwika maswali mbili hapa kwenye mitambo. Swali ya kwanza, tunazoea kusema kuko vitu mbili ambayo unapa kuepuka. Donc tajari natokelea, basi inakuwa tatizo sana, inakuwa kilo sana kuyeye. Daji, kila mara tunazoea kujitwika maswali mbili hapa kwenye mitambo. Swali ya kwanza, tunazoea kusema kuko vitu mbili ambayo unapa kuepuka. Donc tajari natokelea, basi inakuwa tatizo sana, inakuwa kilo sana kuyeye. Ile aksida. Ile plus souvent vile tunafahamu, wakati ajali natokelea, basi hatujue kiwango gani ya pesa ambayo mtu anaweza kuwa analomba kutosha juu ya kuweza kurepare ile tunaita ba prejudice ambayo alikoze. Ndio kwa maana inaweza kuwa montata lema ya yulu sana, de telle manière kinapitisha tuseme kipato ambao uko naye, basi ndio kwa maana ile yote inalomba msaidizi. Na vile tunaweza kusema ndio kwa maana serikali kuweza kusaidia raia aliweza kutia ile kompanyi tunaita Société Nationale d'Assurance, ili wewe raia ukiwa ukamate kontra yako pale, de telle manière que wakati ajali inaweza kutokelea, basi ile Sonas itaweza kukusaidia. Na ndio kwa maana tuliweza kusema kitu ya kwanza kuepuka mwa maisha ni kuweza kupatwa na ajali na hauna assurance, sababu ikiwa ukamate kontra yako pale, de telle manière que wakati ajali inaweza kutokelea, basi ile Sonas itaweza kukusaidia. Na ndio kwa maana tuliweza kusema kitu ya kwanza kuepuka mwa maisha ni kuweza kupatwa na ajali na hauna assurance, sababu ile ambazo zinaweza kuacha unapoteza ile kidogo ambayo ulikuwa nayo. Sipokuwa wakati ajali inatokelea na uko na assurance yako, inakuwa kitu ya muhimu, sababu ule la sirere wako au tuseme Sonas ndio ataweza kukukimbilia kuweza kukusaidia par rapport na ile madega yote ambayo litokelea. Na tunaweza kusema kitu ya pili ya kuepuka ni kuweza kulipa na makazo, sababu tunazoea kusema kuko assurance ya mbili, kuko assurance ambazo ziko na caractère obligatoire, ndio kusema sheria nasema le madega yote ambayo litokelea. Na tunazoea kusema kitu ya pili ya kuepuka ni kuweza kulipa na makazo, sababu tunazoea kusema kuko assurance ya mbili, kuko assurance ambazo ziko na caractère obligatoire, ndio kusema sheria nasema unambalabala mko batu mbalabala moko bitu ya batu. Sasa gari yako inaweza kutereza, inalumiza batu, inaua batu wanavunjika au inalumiza kitu ya batu. Alors ile yote exactement inakuwa objet ya assurance ya caractère obligatoire ya magari. Tulizoea kusema vile assurance ya construction au ya chantier. Wakati kuna jenga chantier yako inaweza kuporomoka, na wakati itaporomoka samoa itarumiza batu kama ni bama. Alors ile yote exactement inakuwa objet ya assurance ya caractère obligatoire ya magari. Tulizoea kusema vile assurance ya construction au ya chantier. Wakati kuna jenga chantier yako inaweza kuporomoka, na wakati itaporomoka samoa itarumiza batu kama ni bama. Vile tunasikia kila siku fasi fulani nyumba ililungula, vitu viliharibika. Alors ile yote inakuwa exactement objet ya assurance incendie. Ile yote kuna caractère obligatoire. Tulizoea kusema vile ile assurance tout risque chantier ya nani ya nyumba sauko na jenga, na assurance sandi wakati nyumba inaisha par rapport na moto. Unaweza kuwa na marchandise yako uko naitosha kuinja kigeni kuleta kwetu, lakini peut-être kubati mbaya inapotea mbalabala au inaribika mbalabala. Alors ile yote inakuwa exactement tuseme accident ambao utapata, puisque uchumi yako itakuwa ishapunguka. Ndio kwa maana kuna kuwa assurance transport. Et mon cadre d'activité za sport kuna kwa vile assurance pale. Vile tunafahamu unaenda kucheza kama ni kabumbu, kama ningine ba sport za kupigana. Alors parfois watu banalumizana. Ba utaambia mwenzako akulipe jumu kwa mkadri wa mchezo. Alors ile kulumia kama italomba mnakuwa na assurance yenu pour que mpate mwenye anaweza kubasotenera. Alors ile yote exactement inakuwa assurance za caractère

obligatoire d'une manière succincte. Sababu ziko mingi hapa tunataya surtout lipe juu mulikuwa mukadira mchezo. Aloro ile kulumia kameme talomba munakuwa na assurance yenu pour que mupate mwenye anaweza kuba soutenir. Alors ile yote exactement inakuwa makasirance za caractère obligatoire d'une manière succincte. Sababu ziko mingi hapa tunataya surtout zinye kati nye watakuitisha waongozi. Itakuwa problemi. Juu utalipa kwanja na makazo, utalipa na bamande, aloro ili yote itakuwa telema shida kwako. Sipuru kwa watu unazio kusema ya desho za evite ya kwanja kuweza kupatwa na ajali na au na assurance, na ya pili kuweza kulipa assurance par contrainte na makazo. Donc duko wasikizaji, wakati nyao ya fika kuile maetape mbili, donge ya ajali au na kukota kulipa na makazo, donge ni ya muhimu sana kila mtu anaweza kuna assurance, na ya pili kuweza kulipa assurance par contrainte na makazo. Donc duko wasikizaji, wakati nyao yafika kuile maetape mbili, donge ya ajali au na kukota kulipa na makazo, donge ni ya muhimu sana kila mtu anaweza kujia obligation principale tuseme ya assuré au ya raia. Tusemaga obligation ya kwanza, mapasha ya kwanza ni declaration de risque, ni ile kitu yako ambayo inaweza kusababisha ajali kwenda kukiashire. C'est ce que nous attendons par la déclaration du risque. Et tout le monde sait que ce qui est appelé le paiement de la prime d'assurance. Wakati nyo nenda kujiripoti kunako shirika la SONAS, kulomba donc sécurité, sababu tout le monde sait que le contrat d'assurance qui la mara tunefananisha sawa un contrat du volet, un contrat de vente. Wakati unaenda ku magasin, unanunua kama ni nenda kujiripoti kunako shirika la SONAS, kulomba donc sécurité. Sababu tuliweza kusema contrat d'assurance kila mara tunefananisha sawa un contrat du volet, un contrat de vente. Wakati unaenda ku magasin, unanunua kama ni unaenda kujiripoti kunako shirika la SONAS, kulomba donc sécurité. Sababu tuliweza kusema contrat d'assurance kila mara tunefananisha sawa un contrat du volet, un contrat de vente. Wakati unaenda ku magasin, unanunua kama ni muzi exactement SONAS. Donc unaenda kuuzisha insécurité na SONAS na kuuzisha sécurité. C'est pourquoi tuna pima kufanya le parallélisme entre un contrat de vente na contrat d'assurance. Donc alors wakati unaenda kununua sécurité auprès de votre assureur, haitakuwa d'une manière gratuite, atakulomba basi nipatie kitu kidogo, na ile kitu kidogo exactement ndio tunaita prime d'assurance. Le parallélisme entre un contrat de vente na contrat d'assurance. Donc alors wakati unaenda kununua sécurité auprès de votre assureur, haitakuwa d'une manière gratuite, atakulomba basi nipatie kitu kidogo, na ile kitu kidogo exactement ndio tunaita prime d'assurance. Version du risque, tuweza kusema wakati nye unakuwa na ile risque, tuweza kusema risque ni ile kitu, sababu risque unakuwa na definition mbili, risque comme événement, ndio kusema ile ajali inaweza kutokelea, na risque comme objet, ile kitu ambayo iko assurable, kitu ambayo unaweza kuassurer. Alors hapa tunazungumzia exactement risque comme objet, vile tuweza kusema wakati unakuwa na gari, ile gari inakuwa deja risque. Kama kuna gari mbili, tutasema kuna riski mbili. Kama kuna gari tatu, utakuwa deja natural risk. Wakati kuna jenga nyumba yako, ile chantier ku risk. Wakati nyumba isaishi, inakuwa kama ni boutique, kama ni magaze, kama ni pharmacy, ile yote inakuwa deja risk. Wakati kuna marchandise, inakuwa deja risk. Alors, ile ndo tunazungumzia hapa. Alors, declaration de risk kwa kitu ya lazima sana. Lakini hapa sasa ni question kwetu kuweza kujibu kwa magaze, kama ni pharmacy, ile yote inakuwa deja risk. Wakati kuna marchandise, inakuwa deja risk. Alors, ile ndo tunazungumzia hapa. Alors, declaration de risk kwa kitu ya lazima sana. Lakini hapa sasa ni question kwetu kuweza kujibu kwa maswali, utazulisha ashirere wako namna gani. Voilà, ile inakuwa maswali tatu ambayo ça peut être l'objet exactement ya émission tuko tunazungumzia leo. Sasa par rapport na samani, par rapport tuseme na wakati ya kuweza kudeclarer risque, a principe wakati nye risque nakuwa ile ile wakati ndo naposha kudeclarer risque yako. Ndio kusema kwa mfano unanunua mtu gari yako, alors wakati unanunua mtu gari bobia natandi souci itakuwa iko naweza kuwa napita mbalabala, na vile tunafahamu sie wote mwile balabala ndo muko bitu ya batu, mwile balabala ndo muko batu. Donc, a n'importe quel moment kubahati mbaya, inaweza tokelea ajali inakuwa. Sasa ndo kusema wakati nye, unanunua gari, au lipata gari dini manero dinotre, pisiku kufasu mingi ya kuweza kupata kitu, basi,

kwa jina la watoto mnaofuata radio Moto Butembo Beni katika maparokia zote jimboni mwetu mwa Butembo Beni. Tunawatakia usikivu bora wa kipindi kipendelevu sana, kipindi kenu kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku. Leo tunapoanza juma, mpendwa msikilizaji, tuko siku ine mwezi huu wa tano. Leo ni le 4 mai. Mchana wa leo tunashinda pamoja na mtakatifu Sylvain. Pembeni yake Sylvain tunakumbuka pia mtakatifu Godehard aliyekuwa askofu wa kule Almanye, mpendwa msikilizaji, kule Ujerumani. Na kama askofu alikuwa abe au kiongozi abati, kiongozi wa monasteri. Mpendwa msikilizaji, kwanza kuhusu maisha ya mtakatifu Sylvain. Sylvain inatoka kwa Kilatini, maana yake Mungu wa pori. Sylvain alikuwa askofu wa Gaza. Gaza ni huko Palestine, mpendwa msikilizaji. Tuko kwa karne, kumwanzo ya karne ya ine, wakati alikuwa askofu, Mungu wa pori. Sylvain alikuwa askofu wa Gaza. Gaza ni huko Palestine, mpendwa msikilizaji. Tuko kwa karne, kumwanzo ya karne ya ine, wakati alikuwa askofu, kumupatia malipizi ya kufanya kazi nzito nzito. Wanamukaza kufanya kazi nzito nzito ya kupasula mawe. Kwa mfano, alikuwa anapasula mawe walipomkamata kama Mkristo. Sylvain akagonjwa. Alipogonjwa, kwani alikuwa pia amekuwa na miaka mingi mzee, basi kwa mwisho wakamkazia kwa kazi nzito nzito, na wakamkatakata tu kwa mwaka 311. Basi yeye pamoja mwisho wakamkazia kwa kazi nzito nzito, na wakamkatakata tu kwa mwaka 311. Basi yeye pamoja mtakatifu Sylvain atuombee wakati tunaendelea kukatwakatwa katika inji yetu. Sala zake zimufikie Mungu kwa kutuletea jibu kwa mahitaji yetu kwa namna ya pekee. Amani. Pembeni yake Sylvain tunakumbuka Godehard, gisi nimetangulia, alizaliwa Bavaria, tuko katika inji Ujerumani.

Mpendwa msikilizaji, nasema Ujerumani ni kule Alemanya. Basi yeye kisha kuzaliwa, alizaliwa kwa mwaka 1916, akaingia shirika la Wabenediktini. Kisha kuingia katika shirika la Wabenediktini, akapewa daraja la ukasisi, yani ya upadre. Kasisi ni padre mkuu au kire. Padre mkuu kasisi ni kusema padre mkuu kire wa parokia. Mpendo wa msikilizaji, paroko walipomfanya kuwa padre, baadaye akachaguliwa kuwa abati au muongozi kwa kuendelesha monasteri, na akaleta mabadiliko mazuri mazuri sana.

aende kufanya pia mageuzi makubwa makubwa katika monasteri nyingi kule Ujerumani, kwani waliona anajua kutumika. Wakamualika aende kutimiza, kaende kufanya kazi huko pia. Alipokuwa na umri wa miaka 16, akateuliwa kuwa askofu wa Hildesheim, tuko katika inji Ujerumani, mpendo wa msikilizaji, na akafanya kazi katika jimbo lake kwa bidii. Akafanya kazi kwa juhudi kubwa, akafanya kazi kwa nguvu kubwa, mpendo wa msikilizaji. Akajenga makanisa, akafungua makanisa mengi sana, na akawajengea nyumba wanaohitaji, wa maskini, wafukara, mafukara, akawajengea nyumba. Lakini alikuwa pia mukali kwa wale waliokuwa wakimufikia wakimuombaomba, ijapo walikuwa wanajiweza. Wale ambao walionekana kuwa wanajiweza na walikuja kwake kuomba msaada, aliwarudisha akiwaita kwa, alisema ni wazururaji, mpendo wa msikilizaji, basi wa vagabond. Wazururaji ni kusema wanajiweza. Wale ambao walionekana kuwa wanajiweza na walikuja kwake kuomba msaada, aliwarudisha akiwaita kwa, alisema ni wazururaji, mpendo wa msikilizaji, basi wa vagabond. Wazururaji ni kusema wavakana na hosteli zilizokuwa zimejengwa pale kwa ajili ya wasafiri, wakapatia majina, jina yake zile mabarabara. Ni kusema huyu mtakatifu Godehard aliyekuwa askofu alifanya bidii kubwa kuokoa roho za watu. Tena moyo wake uliwaka mapendo makubwa makubwa sana kwa wa maskini, aliwasaidia maskini. Ijapo aliwafukuza pia, aliwarudisha wale ambao walionekana kuwa wanajiweza walipomfikia kumuomba. Tutamomba mtakatifu Godehard pamoja na mtakatifu Sylvain watusindikize mchana wa leo tunapoanza juma hii, watusindikize kwa sala zao. Kwa kumaliza, tutasali kwa haraka sala kwa ajili ya amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea uokovu na amani. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu. Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo, angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe hai ya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi tu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha mkono wako wa ushindi juu yetu. Ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni, Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria, malkia wa amani, utuo

indi ikia leo tuwe kando kabisa za redio zetu na tuweze tukaongeza kwa sauti ili na ule ambaye anapita pembeni yako aweza kasikia tena ni kipindi gani ni kipindi kia Mekeko. Gisi tunazoea kusema na tunaanzia kwanza kwa pole ambayo waongozi wa Mekebeni wanatolea kwa jamaa ya Mitavo, jamaa Mitavo ambayo ilimpoteza mtoto wao. Donc Kasereka Mitavo Jean-Baptiste akiwa mwongozi wa agence sous station au Butembo alimpoteza Muhindo Mitavo Kefa ile siku ya ine kwa masaa ya mchana tasema 10h kwa kifo kia rafla. Kifo kia rafla mtoto ambaye alituacha alizikiwa pale Vayana Akiono. Alo anasema pole pole kwa jama na agence sous station ya Butembo na presente maskize yake kwa kuwa siku ya tano maoperasyon zote hazikufanyika vizuri kwa kuwa walimchindikiza mtoto Muhindo Mitavo Kefa kwa makao yake ya mwisho. Na sasa Kasereka Mitavo Jean-Baptiste anashukuru vizuri kwa kuwa walimchindikiza mtoto Muhindo Mitavo Kefa kwa makao yake ya mwisho. Na sasa Kasereka Mitavo Jean-Baptiste anashukuru wali wana memba wote wa Mekreko kwa kuwa wali ishindwa kufaa kazi zote pale kwa kudepose, kwa kuretire na kwa kuomba mkopo ama kredi ili zote kama kazi hazikupitika ile siku ya tano kwa kuwa wote walikuwa wakiwa ndani ya akilio. Ni yale mwanzo ya kipindi kitu na sisi tunasema pole sana na kilio inapatikana pale Mutiri. Kwa leo tutazungumza kwa vitu vitatu ama vine. Kwa kwanza tutasema juu ya ouverture ya compte. Kwa kuwa ouverture ya compte itacha tunasema ku dépôt, itacha tunasema ku retrait, itacha tunasema ku crédit. Kwa mwanzo wa kipindi kietu gisi tumesikia inaomba kwanza tuwe wana memba wa Mekreko, wa Mekre. Tumeangalia ni yale ambayo mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kietu gisi tumesikia inaomba kwanza tuwe wana memba wa Mekreko, wa Mekre. Tumeangalia ni yale ambayo mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kundi ambayo imefika Butembo juu ya kukusanya watu wote watie mawazo fasi moja juu ya maendeleo na watie mawazo fasi moja juu ya maisaidizi ya kusaidiana kwa ngambo fulani fulani. Wakati utakuwa mwanamemba, mimi kama mwanamemba mwenzako nitakusaidia, nawe kama mwanamemba mwenzangu utanisaidia na ili tuendelee, na utanisaidia kwa ngambo bila yale ambao unawazia, utanisaidia tu kwa ngambo kwanza ya kukuitika kuwa mwenzangu kama mwanamemba. Na kwa mwanamemba tunajua haiko mambo mengi, inakomba tu ufike unasema mimi tel nina pendezwa na kikundi hiki kia Mekreko wasikiko mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa munikopeshe, munipatie mkopo. Ni ile mutualite ya kwetu inakurahisisha kwa kuweka na inakurahisisha kwa kupokea mkopo ili ya maendeleo, ili maaktivite zako zote zisonge mbele. Nimesema ili juu ya adhesion inakuwa $2, unakuwa mwanamemba. Sakuwa mwanamemba unasema nono, si objectif yetu ni kuepargner na kuomba mkopo.

weka na kuomba mkopo. Alors utaweka na utaomba mkopo kupitia kitu gani? Ni utaomba mkopo ama kuweka kupitia karne. Ukikuwa na karne, ili inakuwa saa gizi inakuwa carte d'identité. Unasema namna gani nitatambulika gisi niko mwanamemba wa Mecreco? Kuwa mwanamemba wa Mecreco ukuwe kwanza umelipa adhesion, ukuwe na umepata kitambulisho, na ile kitambulisho inakuwa karne. Ile karne utaipata namna gani? Utaipata tu wakati umelipa le dollar ya adhesion. Utakwambia sasa na kitambulisho hiki utalipa $2 na ile utaafa maoperasyo za kwako ama utaweka ama utapata mkopo. Alo, na kwa hili wanasema sasa utaanza ili namna gani? Inaomba kutambulisha sasa ili esprit ya kukua mwana memba ni kutambulisha namna gani wakati umeleta $1. Unaleta $1. Alo, kwa jumla pale, tutakuwa na tumejua mwana memba wa Mecreco atajulikana wakati amekuja na $5 tout simplement $5 na tumesikia hata mkingilio hakuna hela ambayo inacho naweka unakuwa katumwa na memba ile $1 njo mambo yote inakusaidia kwa kufanya ile maoperation ya mkopo ama maoperation ya akuweka. Alors kesema niko mkongomani na nakwaka paske mutualite yetu ni awali hapo wanaanza tutakuwa na etape ya kusema inasaidia kwanza kila mtu mahali yake anasema antuka mimi na ushaka banana na ushaka kalanga na wanasema kubali bote wananjaka vile si wana ushaka tu uma operation zabo zinakuwa mafra congolais. Mafra congolais. Alors utakuwa na mafra congolais utazileta pale na mna gana. Sasa nono kuna kwa sasa ingine karne. Unakuwa ingine karne ambayo itakuwa ya fra congolais kwa kuwa ile umaoperasyo zabu zinakuwa mafra congolais. Mafra congolais. Alors utakuwa na mafra congolais utazileta pale na mna gana. Sasa nono kuna kwa sasa ingine karne. Unakuwa ingine karne ambayo itakuwa ya fra congolais kwa kuwa ile ili fra konkole inakuwa pale. Na sasa kusema na mwi karne basi ndaanja na mna gani ndatambulika na mna gani keni kuna karne ya fra konkole sasa ni vitu ambao viko na ikalia watatuambia tu kifika pale watakwambia basi unajua fra gishi sakuwa kabisa 3000 francs ukuje utakuwa na ile 3000 francs utakuwa na 3000 francs ndani ya ile karne. Sasa na umekuwa na kitambulisho kia fra congolais avec karne ndani na muko 3000 francs. Sasa unauzisha tu 500 1000 francs 2000 francs 5000 francs 10000 francs 5000 francs 30000 francs unasema nina enda weka unakia na kale karne kako unafika pale. Alors peut-être utajuliza sasa itakuwa namna gani? Hapana, hakuna maseremonia za mingi. Wewe wakati utafika unakuwa na ile na wata utakuwa na kitambulisho utakuwa na carte d'électeur, carte d'électeur ama kitambulisho chochote kama carte de service yenye bie visa au bie kitu gani unakuwa nakyo pale kitatambulisha kiko mkongomani. Sema mimi niko mkongomani atravesa au bie carte yangu njo hii wanafungula iwa na kufungulia ile konte ya kwako na unafika pale ku service client. Ku service client wakati unaingiaka tu Mecreco unafika pale unakuta mtu aka security anakuambia karibu na anakuingiza sasa na wewe unajua service client njoo hapi unaona ma watu pale kutako ningia ni ku tasema ku droite mbele yako unaangalia ku droite utakuta pale service kia na pale sasa atakwambia karti kwapi kusapata karte unaandika kae unasinye apre ile ma identification zote na kulete ma identifiade tumesema ile karte de lecteur leo unakwambia umemaliza kuyasimama tena hapa tunakamata sasa photo passeport na ile wanaincorporate unakuwa ku madokima za kwako na hakuna tena kusumbuana kusema na

nitarudia kwingine, nimesawa vrema foto pasporo vitu gani ano, ila ita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale, watakamata tu foto na una mako na kuna tena kusumbuana kusema nanja kurudia kwingine, nimesawa vrema foto pasporo vitu gani ano, ila ita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale, watakamata tu foto na unamaliza Butembo yaliyote na peni pale yaliyote kabisa iko yani ano, ila ita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale, watakamata tu foto na unamaliza Butembo yaliyote na peni pale yaliyote kabisa iko memba gisi nimesema kuja tu pale na ya kufikiria niko na karte yangu ambayo inaacha natembea barabarani, ninafika pale naonesha karte yangu, wanakuambia utakuwa unaouvrir konte ya dolara ama unaouvrir konte ya fa, utasema mimi naouvrir konte ya dolara, nawaambia okay, ikileta kwanza ile dolar ya ambaye itabakilia mule karne yako na leta de dolar ambayo itakufaa mwana memba, na karne yako leta ile de dolar ukuwe na karne na inakuwa mwana 5 dolar, na wakati yenye umekuwa membre deja avec le de dolar utasema mimi nakuwa na karne ya franc, na utasema unaleta ile de dolar na de dolar unaleta na 3000 francs na kuwa na de karne comme ça ma opération transaction zako financière zitapitikana membre déjà avec les 2 dollars, utasema mimi nakuwa na karne ya franc, na utasema unaleta les 2 dollars na 2 dollars unaleta na 3000 francs na kuwa na de karne comme ça ma opération transaction zako financière zitapitikana mba nikipata quelque chose nakumbuka gisi inomba kwenda weka parce que mutualité d'épargne de crédit na njenda weka unaweka kwanza unasema non que nimepata 50000 francs ah hii 50000 francs nitoa kunyumba na nimeweza kupangia jamaa madame mpuzu bie nimepangia watoto gisi leo tutauza bunka utafanini programu yote iko vizuri ya lendi alors unasema non non donc kwa hii wakati nifai ile ambayo tunaita depo nifike pale niweke ninapata 50000 nina ndaweka 25000 na hii 25000 narudia nayo kunyumba paske kuna kwaka bezuif ambazo hazikutarishiwa alotefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki kulikuwa hiki ah bon papa tuko na bezwe ya 50000 nina ndaweka 25000 na hii 25000 narudia nayo kunyumba paske kuna kwaka bezuif ambazo hazikutarishiwa alotefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki kulikuwa hiki ah bon papa tuko na bezwe ya 10000 francs za kufulani fulani na utasema ah bwana nimepata bezwe ya kitu fulani sasa okay sawa angalie tena kama eske uko manorme zenye ziko optimal juweze ukaomba mkopo wanasema hela yako problem deja kuna 28000 francs okay tuangalie kama tutaifanya namna gani donc unaona ke ni mutualité donc ni kutusaidia ni kutusaidia ku maendeleo na ku usipike crise joie crise cardiaque mafikiri mingi kusema no sasa ndafanya nini pona hapa sasa ni kwa mtoto amemrudisha masomoni bwana anasema kitu auze sijui buku parce que hauna za ngoa nikimbia pato 10 kumikriko niweze nikaretire ile 5000 francs alors ni hawata ukatalia ni makuta za kwako na unajua makuta habitualité ayo inakuwa tu yenyu inakuwa yenyu na ile c'est la seule différence avec d'autres micro finance za huku kwetu ngawa kwa ni mutualité mutuelle d'épargne et de crédit alors tout que jua agisi kuna kwa ma étape ni kwa nimesema juu ya dépôt juu ya retrait juu ya crédit nime gusia ile dépôt umeweza kuweka na sasa nimegusia tena pili imekuwa ku retirer donc retrait wakati unakuwa dans les besoins na tunajua

Tumavu tuwasinja nene rivi ya tune. Vanjeri kwa machini pachukue tuchubutibudi beni. Okundambie no. Kukuma wapi kwa makabisa ilichilichi. Tumasima. Tumasima bushi. Wanamutu kwama. Tumasima na avalikubu kumuhuli. Rivi ya mamabu tu. Sangia sangia. Atia chende chukazuka. De 10h30 kuko 11h30 ni chindi choko wetu oko wetu chilumbirwa abritu za rishi chindi chi vukwa mebubu ya wasinja.

wako wetu munabu kire bauri kibe tubanswa tumara mucha abo shaba katu kwa ma ukukatambika no mule muka etike mtatave nche ebye diocese eye vute mbode beni chunache chini mbacho wa moto tukwa kana ukwa kalava umuka etike merongo eyo tulemo ebe kalava ena wetu mbahuri kibibi ebe tubanswa tukendi kania munabu ire okomiati ya muhongo kundwe yendundi kundwa mabuingo obo mundu emiati eye eretunga naone mulala owa kawa chikaya omundo erebi ya hondeke omobu yengo karenjo chinyalumbuka na kandikundu eri wa chikanya omobu nyasa abuku wetu kundembeno wa mali ya yisu nyirebe chikana reka omubere eni ya humula ngoko ove tolere tukalwa oko makoni manchi manchi rungari useko tibetu yeri ngabuaki wa maibu katunga ayuka nabi yanke omoche handa chikuwa okute omumurongo owo uremo Omoka tike chendecha tugune mwendikania okobi alia ebisho nyama. Tune mwendibakaniria okomwate munenene owe shongoko eshe chisungu. Otuka hulamu maprodike. Noko muhindo tunamwendatasha ongozana. Elisha wambo obotu ngebo tasha kanyirewe tueno. Esho nyama sitasha vya yonene tuangaira tuti. Owe kitukaniria ni mumbere murusi tuse. Ni mudokter veterinaire. Na kandi ni mwalimu oko karase ake itave mukweka ashi ebisho nyama akindi tukumbulira oko bwenge obure omumutu oku wachikali kina wanete omosaha nguma ayo tute omokati ake studio sugure ule wamabia unauti chiriburia munashi esho nomero siku waye dia michioma kasondola omansera eshe vyuma nirika kure chilumbi Roger Pierre Robinson.

0: akuhula ividama na wabere nebwera kundo na bere ne kwama ukabutse omwatsi we turtu okoshongulube akatura za shofranga nene ke shelmira wa teacher ne shongulube shokutsibu tukurere chonda kya bandu kumbe batire kutubo wande kende
1: alors eturtu nache ndenga sulinyi kunde abaka kole commerce aba entrepreneur mu turtu espanyo wa muhanda kunde chonga buwa antuka chiri scientifique na inyere hano eri wa teacher abalisha kundi sivashi eturtu engulube yanga nali ayo uyi engulube kali turtu sa problem me eri li turtu ikavya ene byalia ebere pauvre très pauvre
0: eri wa mpauvre eri wa mbuche
1: donc esimuli nani ya ma
0: vitamine venene
1: ama alema nutritif donc vitamine venene ndiyo donc ko yenengo mundu wanga kali nani aberewa yoro yoshi meko akamema mwabere wa mune sukari yanga nakuleta reforce alors omuturto muli enani alema bo abashimiste bashi unashi hano kundi nyere
0: ngwa uri mukweka
1: enjenyere mukweka kandi ngawera abantu
0: yabyukakola
1: ebyo ngakola kandi ngawera abantu abata somira vet kutabata somira agronomi omuturto muli ewa kaula mu cellulose cellulose ne linyinyi alors e cellulose iringe sukari me kusudi yi transforme a glucose kundi e glucose yuka tumka mumubiri kumbe ya donc ikavya ni mashene manene alors esho nyama eshi wite chihu chiuma matame ngulube seshi eritoka eri brize ya mashene ayo a mashene ayo shale shale naniri
0: kusudi shale
1: hua automatiquement okosa eye nani eye profi eye profi engulube ikatoka musenge
0: nyisa nambo engulube kana ni turtu ichi ne turtu ebindu bichinemo
1: ebyoshi bichinemo ndi me embene ende iyo omosa ikanatoka mu 45
0: ah kundi yo munya katahinika nabende
1: yo kari mine
0: ndi ya takunya ngendo na ngendo
1: narono muchihu muri ama ma microbe me ali awali benefic akaoti kaya eribri za mashini yayo automatiquement ende ne nembene ne mburi donge eshi wite bihube nane esho okuturto sa problem daero kova ka renova bandu ane mutu nge shombe ne shika produira maziwa kwa muka uli reshi turtu eto tutakire reproduire nani shondesha maziwa muvile eto tuka uli reshi turtu mengo nube kumbe ye omabi exageri utukahe nani turtu ya ngulube kumbo omo ujumla owe vyali ya veremo uwa yeramo 5% donc 5 kilo omusa kilo iwa yeramo salema 5 kilo kande 5 kilo ayo ii kende vya vyali ya jiste tu eviri uutia mbeno kusuwe utebo na ya vereri ya viri uutu
0: na mavonda bimbe
1: ya bimbe salema sa me eturto aswa eye alors e formule eyo twanga havandu yeya e formule mwenye ikendivyo kategorifie atrodonge emiande donc
0: emiande
1: sat selo ngokwe nguluve kakula kundi bo omwana kautawa inyanyonyo
0: inyanyonya simwa
1: apres simwa inyangana tukomuhibuye ya kafuru omu inane inyangana liochetrole omu deza inyangana tukomumbu huku ndi ama nina mavelasi na koshonguluve ime mshuzi alor amaj dabor hali de zero a emwa aho kumbe ama veri shavula de emwa a dumwa aho inyangana tukibwa eredi kono malangiri alor avani parleo kwevyo ngatare te chendo cheuma unashe sa mundu katunga naviri chivuo ukatu cha machine ukale utibo nyene muganye kutsiye normale maselo age kunde hano mtu kwa utikumbe watunga akurterna oyo ngatunga kusudi yevute ayo acho ni chende chende nga alors à court terme nous pas qu'à combien 7 mois mais 6 mois déjà ça va dit alors à kaulove kakavu chawa ikali mchilo chiuma kutachiuma nenusu na aho ngaye hira ho interval kundi kade pantre ne narase kundi acho twangamenya omave wotu tungendeke kumbe havia maparametri satu kumbe havia rasi havia ebyali naribu havia ne avionema
0: aho kende tungi
1: rasi kundi acho twangamenya omave wotu tungendeke kumbe havia maparametri satu kumbe havia rasi havia ebyali naribu havia ne avionema
0: aho kende tungi
1: 4 mois 35 à 50 kilo 5 mois 50 à 70, 6 mois, 70 à 90, 7 mois, 90 à 70 kilos. Comme mon 7 mois, on m'a vu sur un gâteau qui est 90 kilos, ou à Ménangoko, ou à Vertalo. Exact. Alors, c'est Kaliachi. Entre un mois et deux mois, donc, et bien, quand on a eu le ravion, quand on a eu le chama, il y a eu deux mois, derrière, il y a eu taille, c'est vrai, j'ai eu le noir. Ama vu chama, il y a eu le cognigne, ama vu chachek. Et mélange, caviachi, donc, on a eu la formule globale. On a eu la formule qui a divisé, c'est l'eau. Amapato.
0: Amapato, oui.
1: C'est l'eau, amapato, c'est l'eau, nombre. Alors, kumbe omo ya 2 mois iwa iramu iwa provar 5 kilo ya vekusa 16 kilo ya soya 7 kilo ya poudre ya samaki kondene vya na donc kumbe proteini ya vya nene nusi ya chilo ya muswa somuni nero werako nedi kilo ya vitamini bakana ula yavyo movile direct tukaula yavyo nani itave umubei wene ndiyo alors gasuli nyechendo cheuma esoya esoya kumbe esiwa yesho nyama echinembesi watu kere kalangayo wakalangayo wawe kalangayo yave holoka neru watu layo kumule nacho ngindi precise kundi awa ulikirire vetu manalo kama bo naro omdu ni ya rekabia atia kote no wikaswe vawa mohike heke nge hee shongo kutu wabi suwa hiyo mohike heke donki esoya ne vikusa wabi suwa mohike daire ne hisamachi wabi suwa mohike heke kumbe eri suwa hiyo ya vya netaye ngumu aho engulube se retrokere sombola kuna nayo kana nyeta kano kama se hakuru kurengi ikali hisa match yakushira bikose ayo objectif ndee me eso kaswa yo mo din façon gen granulométrie kalom granulométrie mo de faransa ni etaye gumerera aho vekatsa ngana ndeke sianga tokere sombola ikai kalibi ushi kwa ujumu alo evi sivi ya mwama yeti kukotu kakula kukashi havyo saki omu kabakule kwa wadara kwa ikai chakadabi chibulubulu kusawa nwaka kweke hie evi sima iwa irama saki holo tambibwa iwa irama maite wirinyo nero nako maite kumbu wa sheho kwa maite ona ukana nyuako ebo ndi mambo ratindi bo konganye ruwe nzuri na ronga abatero ruwe abake amaitse awale propre awale propre ndi alors aho ntambe ko aho nabwo donc e formule sa kilo ye kusa 16 kilo isoya wakalangai wato la yikumule 7 kilo eyipo.

0: poudre et samach, 0,5 kilo
1: Mouni.
0: et omoum, mais 2 kilos et ma vitamine, akanolayavio, comme ma pharmacie. Ndiyo. Na vitamine viwe ne ni ridendo mix, eyo tukavya na hii itav. Ndiyo. Alors, alu tambio kovya liyevi, uwe raho ama itse uwe rinyo. Kumbesha wola. Dwa wakawa mbu distribisyo wa volonte. Kumbia ama itse, ena venya nao. Kondune tuwe vena venu, kawa vire, vendo vire kusandre, ngumumbu. Kanyo ama itse manene. Ndiyo, ndiyo. Alors, nechi ndiye cherito mekako. Watasha ungeri yako ibuwa evete. Naro evete, nao haneka no chedi. Kumbe evete, uwe na wene wa yaro ndiavyo. Kundi, wamavi vutibo, ukatu manga ungomwana, ini angana ya tuwevete, hovali ya kerele nkuluwe yichi unzo kwa mfano, wamela gara hesi. Bo, evete yewe reo liromuvile, wangana ula ihalwe irijansi. Hata bo embole ya vere wanene kwa mfano kusibo amasasi ya vere every huta na roha no bo sina ndeto keria eria tuvete au ngana ule vete kuna mama utukivi uka ule vete hiyo vitu vyoshi akalikili kake
1: wana kakesha tsanda
0: kakesha tsanda ndii wana alors ayo yelo e ama porcele donc entre 1 et 2 mois naro nechende
1: Nero
0: shikalia par jour.
1: OK.
0: Akao makakali 1 kilo. Nero 1 kilo ukatwayo kaveri koseka satu. Unashi eshonguluve. Kondreman ngoko tuka elisayashu. Kasunga mundu ni alete posu ni alete kabisa kunguru mzima ye ya posu.
1: Mabunda kumbini ya
0: dhu. Mabunda ni ya vimba. Bo tukate sashu. Tukate sashu. Me. Engulube yuwiti ya kahu kake. Alo, esuka shihe vya ilia. Donk, par exemple, repeno. En kilo. O mwanyawe re hayo. Umasubui kwa mfano. Wangana hayo umasubui. Nomuyomu. Kutu wa mai unauti ndambi. Omtuni ya kase veka. Wa umasubui. Mkumidi. Nomuyomu. Mekutire en kilo. Umasubui ya en kilo. Ye. En kilo yyo. Iwa. Ayo kasatu kutse kavere.
1: Ayo yangulube nyingahe?
0: Echana.
1: Echana, avala.
0: Echana. Anote mumbu wako chana. Ndiyo. Alo. Aningo koviana, tomave vua.
1: Vala.
0: Tukayo oko...
1: Gulube yama vyo suka.
0: Yama vyo suka. Donk, 3 a 4 mwedini. Ndiyo. 3 a 4 mwedini. Ahonaho e formile ni sa kilo ya vikusa. Nero, ya vikusa. Malheureusement, ngokonyi nalia uwacho vikucho, donga madeshe, akavya share kurenga ya vikusa kusa. Chama rekina hiramu ya vikusa. Wamewa nganasu nge sode maisi, omubeye yuwen, kutse sode ble, na ayo inele, no, na wabana.
1: Kahula mo remulaje.
0: Remulaje. Ayo na ayo, wanganaira, par exemple, okusa kilu, ya vikusa, uwaere. 50 kilo ayo vikusa kusa. Na ruwa iramu erimulaje na ayo 50 kilo. Eri diminye pati. Na wama vitu tia kali kile. Erimulaje ayo na ayo wanganaira par exemple. Okusa kilo ayo vikusa. Uwa ire 50 kilo ayo vikusa kusa. Na ruwa iramu erimulaje na ayo 50 kilo. Eri diminye pati. Na wama vitu tia kali kile. Erimulaje ya dos. Wakana ula yao kuma... Masoko muhi. Kwa iramu 0,5 kilo. Eo munyu. Nede kilo. Eo ridendo mix. Daer hano. Mama langera. Echa ma luwako. Ye nani puwaso kundeyo. Yerishere. Pudre puwaso yyo. Yerishere. Donk. Soya. Yavya. Vekilo. Nayo. Meme chose. Alors. Hano. Eshi witre 3 ne 4 mwa edmi, isha shikali 2 kilo par jour. Ndiye. Ayo ni nguluwe nguma. Uturu wabia na ishi nguluwe disi, na roishu eshoshi washe 2 kilo.
1: Nguluwe nguma.
0: Nguluwe nguma.
1: Par jour.
0: Par jour.
1: Namu mbrikeri ye kilo mwa subui.
0: Watasha ye kilo.
1: Umuolo.
0: Ndiye. Wala. Alors, faze ye mwisu, ye angresema, nika.

0: yo avila mwaeviana nga
1: ebya
0: na yoyo vikalia
1: amavi
0: ebya na vivi ya mibodi me mibodi wani ya kare kula nero mibodi ya yo yo ukairo mwaviala iya ramplase esoya nero aho akalikilika wavi ya mweshe
1: angulubiri mwini
0: nangu iri mwini ya aje passe prochainement
1: kisha
0: woko okongoko
1: kumbe
0: mwanenya ngoko epule de cher si ngoko tentengo ko tukawa zera ngoko kwa iwene siri tamakoni aba ndo wakawa mbwa makuha li problematique me amakuha wa mabisunga okazio wabu naonda ke sof uanga nayi travero navyo mumu vyo mumu
1: ngoko no magari ya makuha manene washinja docteur Toussaint médecin vétérinaire mwalimu Oweitave ngesha tsemanga ya lidia yuka kola amesonga nasha ni uti ya kutsebo
0: karibu
1: changanuana
0: karibu
1: mesoko disponibilite
0: ngali kana to wa partager wa uko bande bande
1: ya
0: ni reality
1: aba beba kakurudia ba mabiko wa tukende byane bonsoir partager binywa beno kabali har har no banga nasunga bunda bini ndambi batale kwa mechini mba echo moto washinja DM kwa sondola omonzera eshevyuma nilika kure chilumbiro Jean Pierre Robinson aba katula bira ya chikwi cha shongulo bakasa ibyo tukatisha sungana ko katika tambi docteur Toma ku sunzira bya basabesa alu docteur Mumbere Murusi Toussaint kesha kurondia tuna banderio e numero ya wangana takayo
0: ni
1: 089 50 50 64 64 448
0: yo WhatsApp
1: na
0: 09 09 77 77 77 85 85 89 89. Oui, appel normal.
1: Voilà. Aho washinja tukisha songa na chinde chiro tuka bonne chance.
0: Merci.
1: Na ukisha nikangiriria.
0: Tolia ho opo
1: sana na ya doctor. Bora kunyovoshi.

0: tingirwa olufranga banye promera amongaya kule chivanza kuti mune ikiro kovando kuti ndiwe commissioner echivanza chapati kuti wakakatanu
1: wabaretengwa
2: aba tushaka vambia na havapendake sikia hapa kwetu tuko na achasse moya ncho asiaki yani achasse de commissionnaire d'immobilier et autres articles au concours
1: asiaki
2: ncho enye iko na tusaidia kuuza ama kushisha vitu vya sebe enye uko na tafuta
0: mandia pa kuloma mwala wetu gauri labo kuwa siaki kumbe suta tengwa
1: yoo ukabote na iyo ndora ni kufranga lua bene
0: ema waki haka gende semuna kumwera nitino easi yake ikawa tika yomundo erigule nyumba puti riguli ayo isi iliko kubuguku eno yutwa chikono
1: asiaki
2: ukitaka nunua ama kushisha gari nyumba parcel ama kitu yoyote kuya kunako asiaki ili wakufasilite kununua kitu bila tatizo yoyote
1: ama kama

0: wanamemba wa jamii, tuepuke kujilipishia kisasi, tukirejesha yule anayetaka kutenda hivi kwenye njia njema na kutoa habari kwenye viongozi. Tutende matendo yetu yote kwa upendo kwa wengine. Tukatai chuki na manyanyaso, pia matendo ya uharibifu, sababu sisi ni wananchi ambao tunataka amani, haki, uhuru na maendeleo. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo, ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
1: Chez Filemon Matrumo.
2: Dindine mumezo same face à face na clinique Saint-Jean.

Tunasema asante sana gisi nilikuwa nimesema mwanzo ni gisi tutaanza kipindi kingine na 12h30 kampuni laboratoire à Dieu la gloire, laboratoire à Dieu la gloire, laboratoire à Dieu la gloire. Ni ikipinia bakyo tumezuia kufata inakuwa 4e tour. Ndio tunashukuru kabisa wale wote wana memba wa masanduku, wana memba wa laboratoire à Dieu la gloire ambao kwa collaboration leo na tunajua kituo kia afya kia Mama Rose pale Mtanga. Mama Rose, tunasalimu jamaa yote ya Chisereka, jamaa yote ambayo inatumika pale kwa partenariat na laboratoire à Dieu la gloire pale Mtanga kwa Kalumba. Ni wote wasikizaji wote tunawasalimu. Sasa ni kipindi tutasikia yale ambayo ilipitika jumajana kwa kuwa na vula ilinyesha tukafunga tukekata mitambo, lakini yale ambayo ilikuwa nimesemeka tuweze tukayasikiliza na tutasikia après 40 minutes intervention ya madame sensibilisatrice ambayo muna afamia sana. Tufate kwanza yale ambayo Dieu merci kaini ametarishia. Nite intervention ya madame sensibilisatrice ambayo muna afamia sana. Tufate kwanza yale ambayo Dieu merci kaini ametarishia.

0: Asante, asante wasikilizaji, tena tumefika kwa kipindi afya ni mali. Afya ni mali, tumefika tena siku ya kwanza, tunasikiliza kama tunataka sema tena nini kwa siku ambayo zinakuja mbele yetu. Afya ni mali, maana yake nini? Afya ni mali, se ukalire, yesa ukatro kerikola, omubiri ukuwao. Omulu ulwere, niebu ambukobi wabribi ya masikini, kundi wabu limwati osi, akalu nikala, walu wabula, cherikola. Chikare ki wabu ambu afya ni mali, omulu unakalire, obu limwati osi, akayende kande kendeke, kundu katwe programe iku wawo, ukende kolayo, kundi omubiri ini anakalire. Ukabutingi wako chisomo, ukende yako mesa ulwere, ukabu kakenera hau merero monjingo, uwe buka awa za otikumbe na makolache, no kumbe na nganaira ni tia, icha ni watricha, kumbe na matoyaba na fulani, tuwote programe yachi, na yurebio sivya sindikana. Ebio sivi kalubikala. Chikare kiwewe chipindi, afya ni mali, eri loko laboratoire iku wetu, adie la gloire, ya dokter, kakule kitoko, germe. Mwama vyo waka, nituwama vikamu no, ninasi, ngokane mwasa kandi mwabrika, leyo mkabu wa mtika ndi, chindi chikuwefe cha afya ni mali kande chama vikao tuise ya seye kusudi tuhurekerelane ngo tuangahi ngo tuanga watemibiria tuyo tuti omulu tuangavya ituna luere neru ituato kiritu nzayo kusudi emibiria tu yekale kale tutokerebia obo yengobu ya tutuanganato ka erikola evyo tuitra ire ituakolavyo wasinja mwama vyo wanoni mama zaituni huku wenyu wevyo vyo si oyo mukani wa akabwa okobehindi ebye nene binene ebye ifukana laba yomachuma echo buma bwa masanduko mabere pasomo hano kandi namabiko ko chindi chikwetu chesuku ye kwanza eche afya ni mali o mo kwanza yalava mu manowa ebya lavamo tukaba bwirango ko nibwambu emebere yikuwetu yabirbya ikana ikabye inalwere busana ne malisho mabaya amalisho huku wetu doktere mwana tukangiriri angoko. Nibu ambu emelire mwanabu ire tukali obundu masubui. Iwe liyabu no mwolo. Nero emelire hii atasha hika tule tirama kwenye mena mena kundi tuibu ambu. Nemi hukire huku wetu. Iya gana ukabwa uti wabiri huka hisomba hiku wa warenga hiyabari siha. Wabiri hikramo kanini kasamaki kiku wa unama utra. Kwesi itu nemu hesho sumu shomo melire hiku wetu. Mwana tuka ngiriri angoko esombe tuka hukayo, itu wana tuka erero bekayo umatranti minite, imutu watambu layo, ukatasha lusia yaho, iuka tuangayo, uka hirayo koliko, wabi hirayo kolikuwa hukayo opetira mufuniko. Ama tasha tuka ngiriri angoko kande, nibu ambu omulo tukaria, vyari abe umerere viro vyo si, tukavya etu nemu la wameberei kuwetu, kunde omulo emehandamu umerero yo shaute, amaana omumubiri itu namu tangatange byali atukumbe esetu gika lokomezi wana kutingi irao chitrole ina na irao hiso ina na irao mbrene he nikakwara kaliho iwa natangatanga tumo heke heke matunda berini anavyo komeza o ukandiria neru amaisho watu remo akatutwele inei akareka kusangwa ukabibulikira wabebana akasombe mbrene chiri wachiku wao iwa butihe abana abamabiri ana mabebana ebya abana bakiria. Mwetu kangiria bendu binene maseminere mwa watini bwambo si bwambo erepate dawa ni bwambo rila memevere lakini twa mabije kinga oko bendu binene itwa tokeri bwa tuti wa mabi ishi utia e ukandibi wa mabi kingo mobere uko wao mwana bwo ko bya dawa mwa wati he esho dawa mulo tukayali asho esi tutava na ma exame uko wetu tukabi tune mulo emevere uko wetu kunde omulo kaya pate dawa swa shobukoni obo kakuluma neruwa ya butano akaluma mtu akaluma kusio mtu we inyele vya provoke nubu ndibukoni na vya vekatu tesa kutibutibu. Neruwa ya wa utasoreta alama kuisi muka nywe dawa ayitoko bukoni obo ukwire na wia tasha la siya obu ndibukoni wa momoveri neruwa biko wambu wa mtu shareta alama shareta alama. Chikare kiba wakatu la irambu ni wambu wabanga nga wakatu wire biro vyo si ambu itwebo baba nobo mama vale vetu na vala vetu. Normale makumbo kubri mwisi, tukana pimeriko la ifu wakoma, egzame omobiri wa unemu pima, etade sande eyo omobiri uku wa ungu kahomula oti. Na otuberi ya pimisha omobiri, tukasa letu ya pimishao, ee wabiri troha kutsevu tsevu, ni wambu wabiri troha, uwe newenu wabiri hiko kumwiso, neruwa selawa wa otengayo kodawa. Nero chikareka, doktere, uku wetuni atubirati, nibwambwe mebere kumbi twabya tukabya itune mupimisia yo luba luba twamata kwatu tukaita banishi ata oko trimester ati ona trapima etaye sunday kuwao isure wala isure watroha kunduko abiyo ko dawa abare troha nero ukalangere sho dawa isista tula oko makoni wa uko luba luba twama bihicho mulamba iri mukulu ama bihika mono karibu baba docteur
1: wasinja mama Zaituni kandi wasinja kuhusi aba natukwa mire aba vrivya hakui hakui ni vini mbaviku wabo waka horekirira e afya ni mali e chipindi chikulu e che laboratuari ya die la gloria international haumanu vunyuani obwa lupitali lwa mama Rose olukabanika emutsanga hao makutia nubunyuani obwe chikundi echa masanduku ngaba sima isi nweta busovulero mama Zaituni
0: wasinja mwamabe wa dokteri yue na yona mabe itaha omo studio iku wetu kandi akantu kakiriri ya bihia bihia nina singo kumabiritre ya matwe wa kutsebo tsebo kandi munaisi netiro kubutu kwa chotu kata risaya ninasi ko munye yo mukahorekera mukagwa matehatu kahorekera kandi munawire mukolo doktere uko etuka kule kitoko Germain kandi bekatu kulira kundi ane mutufunza bindi akatukangiriria ngotwa ngata shaba solatuti buruke afya enamyo mobere wetu asiale ini anuene tutoke eritunza mobere tuleke ribya tukayiringe yona makoni awanga na lama tuamabi waticha tukahorekerera mafundisho awane motroha tulifwa mabila bokoche nani cheria ipimisia ribi wa mabilu wala isu wali ya dawa isu utapata ama isu utakola maigizame uku wao kumbuwa tukiria ribi ya omobere uku wao unga kaho mulati nero omunga angabi kupimini ya tukarini ya kubira makoni awama sungamu wangana ipimisha makonini ya bulamo huka puti ya mena na ukito kende ukinditasha endelea iri proteju kwa puti yono esande yunuen tuwabia tute doktere mwome yuka tuwe rati omulo sandeo yukua na ukai sandire mwomo patro dongo kaluanza unuene wangabia otu kwa endu unatemire kusangwa unautre omobire otu kwa ulamo afya ni mairu kabia ulemo treke baba doktere unamunde tasha tuwe ra wedere okobia lava omokwanza ya lava omokwanza ya lava mutu wakania okomarisho mabaya awakarekea itu walwala
1: kare nama kusima mama Zaituni omukwanza mtu wakanirie okumakoni awakasa hawe retendiria ndeke
0: ndiye
1: mtu asungire echendo che kwanza ngo kwa mtu angana sunga e diabete hawe ribia umukalia chetia chetia mtu asungire ngo kwa mtu angana sunga obukoni bwe cirrhose de foie nibambo amachi ndina bimba na byakwa ya betruonyu kundi mukanywa ebendo betia betia kutse ngo mukalia chetia chetia kutse uwasunga obukoni obwa karoho akotuka tukaola mwa karoho
0: esumu
1: kunde mukalia chetia chetia kutse uwasunga amakoni wa makuha kunde mukalia chetia chetia oko makoni wa makuha mtu asungire erewe atukali omuhanda mumerererera emyaki yakwa etuna muri omuhanda mumerera chikaleka amakuha wetu inabye na shanga sunga akagala chikaleka amakuha wetu wa mahenera hake nerwa no wa mbwiri kuha byaberera letre byabiri twika chikaleka uwambu muka otsera kutse mukabuka neruwa bikuwa awali nga magali kutia awali nga mulero akaka omuma kuha konde esotoka erilisha ama kuha uku wawo nerio mtu anabuwa ebilisha ebyanga toka erebya bikingira omuma kuha ngebebya mtu ahula echilisha che kwanza tutri kumbe omundu kutse omwanadamu kutse omukongomani kutse omundande owe twebutembo ishabula eribi nangana toka eririo kobulo mama Zaituni nibambo obulo bulimwe echirisha echakalisumu apari obulo tuwite omuhemba alimu ebirisha ebya kalisiumu apari omuhemba tuwite okongano engano yiremo ebirisha ebya kalisiumu akalisiumu tukana tashaka sunga omumakuha nibambo mubikuhakuha ewangana soroche bikuhakuha abi niruwa bukaberi abi ebyangana tukiri kuwaticha okwei okwiwaticha ka amakuha wawo erebya nakagala kutse okwongera ko mungoso owali omuchi owali mumakuha wawo nechinde changana tashatuwa tichukuma kuha wa manyangwa amanyangwa zaidi sana erinyangwa lya tuwete ko okomumbou etwa wata oko binyangona ebinyangona ebyo biremu kalisumu kandi byabyamo ne grace eikaye watikaya eshonungu eshonungu shomundu etwa tasha wata oko lindiri nyangwa bakaulamo omunya wenge etwa tasha wata oko lindiri nyangwa eryo bakaulamo amandokwa amandokwa nao awete oko grace kandi natasha wata nukochi inatasha wata nuko nuku kalisiumu okoviti tuwete oko dongo dongo itu watasha wata nuku epinari itu wata kutia nuku sereli
0: na sereli nayo
1: sereli nayo ika watikaya uku kalisiumu oko ngambo ya manyangwa na mabibua oko ngambo ya makuha na mabibua oko ngambo yebeti na mabibua oko shusamachi shusamachi akalisiumu tukana tasha akasunga omu hisamachi hike hike ehyo tukatuka ulama amandagara ndagara ehyo herimu akalisiumu kanene akalisiumu tukana tasha akasunga omu vikuku ebya mayaya nibambo uwaliliyaya nerusu tukana use vikuku ebya ebikwe bakole mubiku
0: ebikokie
1: ebikabya mu mayayi
0: ebikulo
1: yes ebikulo ebyo okomundu utaute kalisiumu ukanima ebikulo ebyo nere uwabite kokochi uwabite kokufuru ebyango bikuma byabyo mandeke nga hebororo nere uwayaswabyo nere obungobo busarobo bungobo neruwa bukabute kumuchi omo busara ebiku ebyo vinemu achi akalisiumu kanen kandi vikongero kukalisiumu ko venga hongao nerio ebibi utwakanaya omo yenge ya lava tute abandu kumbe vanemu badilisha oko akweria nibwa isi twa tukailunda mo obundu bibiro byosi kutse isi twa tukailunda mo sombe ya biro byosi kutse isi twa tukailunda mo ngoko tukana lya chitya chitya ngoko nalya bua oko luhande lwe sukari ukasunga eriwa mbutu twa kali andeke wala ngrambo mundu akayo ko fet kutse mundu mwaka ya out nibwa mbu mwaka ya ambu ulinitosha donge ulienda fanya starehe eria fanya starehe yetu ewe tuwebu tembwen nina mula balabu muma otele mwei kundiyo tukatuka kwa rokoma okoma out ye nivwa mwako starehe ye kabia erenga yes pase ehiwen
0: iyo waka hukane hiyari
1: ehiwen ehisihiri nerungang nemu ya timba njenga munga nga wabanyongi ngasu nga basha kulino wewe mbo nilitoka minenda kwa out kutse abaluana bat nilitoka minenda kwa out ngayo ko sorti
0: ko hotel
1: nero ebyali ebyo bakayali ayo mbo bakali oko frank injie ngomunganga ngale ebyali ebyo bakalia amasumu masamasa kutse bakalia mehamba eikabita wasungo mundu na biri komande ati muniletie frite imatasi mutasi irako ne grillé enyama ire kalango mauta masamasa
0: na mayonnaise
1: ati muteke kona mayonnaise abambole tere lo paulo matie
0: mutie kadre
1: atwa mandangira out tasha takawa chinde chelo pau echechi
0: cha mayonnaise
1: ukasu ngina tasha ta munitilie na mbulio bakaula mo cake enanye e gato Aha. Batashari ko gato.
0: Eh si kuku.
1: Gato eyo walangera egato nyisanyisa iyo kwanzi yiyena yen yirimwe sukari nyisanyisa kandi yirimwe ekindo cho tukahola mu ikokotiryo mu kindo cho tukahola mu levir. A part levir iko kandi batashongera ko ebleba. Neruwa bulo mundu nga kasonderi kulachi.
0: Akarunderi nene hana ya kari kovisi hire.
1: Neru, okondambiejo, ukabi wa mabii expose, ebiari ya berenga ebi, ukai expose okochi, ukai expose, uwe expose oko diabet, echa kaveri, uwe expose oko kaseri disa. Kusana china mabu anti kaseri disa kunde. Egresi kaya mabii hetuka kutsiwa mamuveri, efwa si endisha tokeri siporte egresi yeyu nero efwa ikendi bia kwe mauta masamasa omulu efwa ya mabia kwa mauta masamasa nero efwa nani ya mauta yu ina ya turiromo metabolisme okondambie yu akartasi yako ake metabolisme na kwekaloha nero katukeri la vyechi egresi yomochi yomamusasi nero omulu musasi ya kama ina mabibi ya mwe egrese nen okundambio nyisa omusase wawo akaenda lyololo a paraporo ne batema diker ni bambo e batema diker oasunga yabe kaenda chitia ni bambo omuntu mina tukeriye ka pika chitia kunde omusase chitia byaka hika luba omuchi omamutrem okundambia yu wangana tukere sunga ma problem o makardiaki kutse ututasunga kardiaki egresi yayo kundia mabi continue iya tuka eriferi kwa gile omusasi nubambo omusasi ina tukere fungana ina vya muhiringa nga hilingo omulu wa mabi tukere vya muhiringa hilingo omamusasi umamusi yayo esa yayo mabi sunga akaser akumuchi akumumusasi bili rokochi okwiria chitia bon eritendiri ya binduwe berenga yabiyo wangana sunga ituwa atuka hunia banabu mochi vomosho bombo ituwa bahuni umochi omosho frosto ni wambwa majiwa kasa ya Uganda awali mwe 85% iye sukari nerochoche kareka walangira munabwire mwana na mukulu ituwe busi tunaye mwanda atuka sungechi ama sukari ni wambu mtu wakaniri okonzere ribu atuta ohwe wa manzeribu tutasha vya hobero bebere. Rebaya ngukebu kari ya uti zaituni. Rebaya ngukebu kari ya uti mama utu kwa mire. Rebaya ngukebu kari ya uti. Eche kwanza. Mubie muka revya. Aba andibanimu revya nukuma TikTok. Iba revya nukuma okuma Facebook. Kutsiba revya nukuma YouTube. Wama telesharje. Uwa botubo. Ngabulaya abasungu ngo bakafanya repa yabo yowuti kutu tu kalangira kutu omalangira na aba expert abakasa ni bombo basungu bakatwa samwena erepa yabo bakaba kali trami ukayasunga okorepa iwe sikulebula matunda okorepa iwe anganali ya matunda inali anga matunda abere asatu meandi satu ya matunda inali hanu ya chitsungu chiuma inatasha alia hanu kanusuka kachirebwa inatasha alia halia hukanusuka mumbuhu inatasha alia halia hoka kambagara kati ketitrol ehe oko biyari ya biwebio siku andebu la ebit kandi ebit ngukweli ya hukabio ebit siviri yangu kutuka tutai ebit walangira ebit vya abri bokoha ebi abri boko huma kutamasa nero tutiaho akari ukabere sea kandika kariyo kuwene. Akariyo karimu mauta masamasa kon. Akabri boku humu mauta masamasa. Kakatule tereyo baka ulamu. Eto. Eye. Kolest.

0: ebitemo mauta kutse ebitomo ebitutayo momulero kutse ko mulero enali hali ebyali abiwengo kunali abwa matunda nebe no kabunduka ke chitsungu ni nema tshira hunichi ni seleri eitahire enatshira kwa mfano ngesu eitahire mtu abwire tuti okobyalia ebi kantule tirawalinga maside kubandu ba maestoma eribya tukali itwa tukaitsingo koberebo tuti ebere bwanabyo bekanale tirichi estoma kunde biri muaside nene ebere bwani bwambu e principe actif ere muyo ebere ere mobere bwamo kutsebo ni ni aside deuxième principe actif ere mocherebwa ni misukali nibambu echerebwa chirikomboze na bendo bebere chirikomboze ne ni aside
1: ni
0: sukali nerio itweribwa tututukali okoberebwa ukalwa sungo mundu atutali nge biri bwikumi nibambu chibakuli echiswire echiswire aberebwa natashalunda kuno buhoti ahusu angaye otomukalia tutebendwa ebyo bikareka uangana toke risunga e probleme ya hash pylori kote uasunga e sukari ya vire kuhamba kundu wabiru kaya zingo kochi okovere tutine chindu chaka vire aside ni wambu sukari samani estoma tuangana sungai omu ulu tuabiru ya tukaya zingo kochi eribi ya tukaria ngesu esu nayo irimu aside nene ni wambu esu wa mada ya rayo kutsebu nayo ikayo ugumandi aside omo muveri omo chihu nero echihu echucha ango chikahia nero wa langera ichalua kwa karinga karangiti bas nero sayo wa mabiku eberondabi ebi omonda kutu eberondabi omochi ebi omoestoma esayo wa mabiku sungamu ash pylori kutu yotu kaulamu iriseri di gastrit uke uka ihamberera ukeukalia manyizumu kila siku, kila ulindambi, sianga tukane rikuwa ticha. Alor, mtu waba wirire tutri, muikase kutsebu okwe yerenda okweria. Tuwa mawe tuka yerenda okweria, tuangana tuka eriwa ticha okwe yetsunga, kutse tuangana tuka eriwa ticha eritandevi ya soko eyabanganga. Kundi omulu tuwa mabia tukari ya chiti ya chiti. Tukai expose. Ituwa sunga makoni manen. Nerutu watu wabia soko yechi. Yabanganga. Kundi narenu. Nabanganga banen. Siva chirimu eri waticha. Kute siva chirimu omutima. Owabia omutima wa Hippocrat. Hippocrat yabia omutima eri waticha. Abandu. Abakoni. Me abanganga banen. Siva chirimu omutima wa yu. Bakaba langru mkoni. Na langarati, olufranga lolo wa mabiasa. Shachi tsumene, ake kwa handikiratue dao. Eite anga kuwa ticha luba. Kute eike kuwa ticha umabiro bebereve satu. Kando monja tu watashamu suvaku. Ukatashamu tuwaleresho franga. Tuiwa tikaye, eribia tukalia. Ebi angana tuwa ticha. Kusudi isi tuwa tukasungika na makoni. Mberere na mberere. Awanga bia akareki tuwa bia vera. Eribia tukatwaleresho franga shetu shuku blindambi. Oko malupitali. Ngaba sima, esi nota busovolero.
1: Wasinja, papa doktero, wa mabitu esi kulikebe ndube nene, vyo tulu isi tuwasi, lakini yaba ulikiriri, gawa zoko sahe noba natu kwa mira. Situ taba asho namba siku wetu. Namba yuko ni 09-36-13-03. 09-36-13-03. Na utashaba hiraya, namba yuko wawu, kundi naisi nkokoba na tuhulikirire saa eno hania hawa kandi tukunjako kutseba kabulia ngo verebete tashia pasubiro mwanambaye kwa wawu
0: inje ngo munganga nibu ambo wamabi unaute eswali kutse wamabi unanolubanza kutse wamabi uwabere pata probleme yabere kusumbua omo miaka no miaka ne miaka sota sungi solution. Wabere ndoko bakasa bera we wabere yenyu komaetse ambu obungangae bangala baka bauti okomaetse bakola mu bunganga baka ukayayo bakwako yetu onyo ako hiyo kutse bavere kutaka kwa maetse awe baraka obukoni wabere anare aregend wanganata shane sunga inje.

0: Baulikiribanzwa asho programu shi Radio Moto shinemulo mbere akunda bieno kumunashi mabiri tsukiriwe mukakoma achindi chikwetu echobholo e sauti ya amani bukwa mebubuya akochindi ngana chino Joel Mwenge walwahe ane okombuyiro tuyeyo
1: Jambo wasikilizaji wapendwa, karibu tena katika kipindi sauti ya amani, kipindi kinacholetwa na muungano wa Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni na Radio Moto Kirumba, kupitia muradi Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, katika usaidizi kipesa wa shirika Uyama. Mada ya siku ya leo ni kazi ya kamati ya amani na maendeleo, yani Comité Local de Paix et de Développement CLPD, katika kutatua mizozo ndani ya jamii zetu. Kwa kuzungumzia mada haya, tulikutana naye Clovis Katalo, secrétaire permanent kunako CLPD katika manispa ya Bulengera mjini Butembo, ambaye atatuambia kazi ambayo CLPD inafanya katika kutatua mizozo. Tulikutana pia naye Kahindo Bisirizake, mwongozi wa quartier Karemire, ambaye atatuambia namna gani yeye kama chef de base anatumika na hiyo kamati ya amani na maendeleo, Comité Local de Paix de Développement. Vile tuliongea naye Maître Mary Bokito Salama kama mtaalamu katika kutatua mizozo, atakaye tuambia ile ambayo wanamemba wa CLPD wapashwa kufanya ili kazi za hizo kamati zionekane katika jamii. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Joel Kahindo Mungevaluahi. Nyumbani munaweza kuzuria kipindi kupitia 09 75 08 27 58, nasema 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536, 082 33 86 536. Kwa namba hizo mkituma maoni yenu au ujumbe, tutaupokea na kusoma hata katika vipindi vinavyokuja. Kwa kuanza kipindi cha leo, tuampokea Clovis Katalo ambaye ni mwandishi wa CLPD manispani Bulengera mjini Butembo. Anatuambia kazi mbalimbali ambazo CLPD inatumika. Clovis Katalo, jambo.
2: Jambo.
1: Unakuwa katibu wa CLPD kunako komine Bulengera. Unaweza tuambia CLPD ni nini?
2: CLPD mukifarasa tunasema ni Comité Local de Paix et de Développement. Yani kamati yenye inahusika na mambo ya usalama, amani na maendeleo.
1: Umefanya hii kamati siku ngapi?
2: Hii kamati nimefanya karibu miaka 5.
1: Vitu gani vinaonyesha kwamba CLPD inafanya kazi vizuri?
2: CLPD kweli iko inafanya kazi mzuri mukomine yetu ya Bulengera. CLPD iko inafanya kazi sababu tunakuta kwamba shida zenye zilikuwa ziko zinaonekana ndani ya komine yetu kupitia kazi ya CLPD, a collaboration avec société civile, shirika la kiraia na viongozi wa komine, zinaanza kupunguka.
1: Mizozo gani yenye muna intervenira kampi?
2: Tuna intervenire mumizozo, unakuta kwamba kuna shida kwa mfano kati ya jirani sababu ya mipaka ya parcel. Vingine betu na intervenire ni wakati tumepokea wakimbizi wanatoka fasi fulani, wanakia ndani ya vile yetu ya Butembo na zaidi ndani ya komine yetu, inaomba tunasaidia kuidadisha wale wakimbizi na kuwaongoza kuona namna gani wanaweza kukua integrimu societe na wapokelewe bila tatizo, bila shida zozote.
1: Etape gani zenye munapitiaka kuweza kutrete makaza makofli zenye zinawafikia kuselpede?
2: Kuselpede porke tuweze kutrete makofli, kitu cha kwanza tunanjaka identifie kwanza kofli. Tukisha jua kofli wapi njo kwenye imetokea, na tunaidentifie causes, na wakati tumeona nini kimeanzisha hii kofli, ni pale sasa tunaweza kuangalia ni nani anaweza kuwa iko na sheria na ni nani hana sheria. Na zaidi sana CLPD hatufanyake mara moja jugement kusema wewe umeshindwa, wewe umeshinda. Kazi yetu inakuwa ni kurudisha watu ndani ya umoja, sababu bila watu kuishi ndani ya umoja.
1: Mfano gani ya mizozo yenye CLPD ishaka intervenir na solution ikaonekana?
2: Mizozo ni ya mingi. Hewa inakuwa haiko mzuri, na kutaka juu ya deni mtu anafungisha mwenzake, wataenda wanafungishana, kwenye bandugu yetu ba zalendo batenda banafungishana kwenye polisi juu ya hivitu idogo idogo, juu ya madeni, juu ya makofli fulani fulani, me omwe tulishaka weza kutatua shida na muna zile kubatu fulani fulani, tunaenda, tunabatosha na bandugu yetu bazalendo, bana tusikia mzuri kabisa, ama ni kumabiroza polisi, makartie, tunaendaka, a kolaborasyon avec la société civile na viongozi ya serikali, tunatatua shida na batu wanatoka bila shida, bila tatizo za.
1: Nini na hakikisha ya kwamba Marcel PD zimekuwa estalemu makartie?
2: Marcel PD wakati inafika mukartie inaitiwa Marcel PD ki. Na zile Marcel PD ki, tout le mardi, wanakuwa kabiko wanaleta marapor na mashida zenye ziko mumakartie zavo, na ili inaonesha kama kweli Marcel PD ilishaka kamata très bien mukomine ya Bulengera.
1: Novice Katalo, tunakushukuru.
2: Asante, nami nawashukuru.
1: Kazi hizo ambazo zimetajwa zinashuhudiwa naye Kahindo Misiri zake ambaye ni mwongozi wa kata Kalemire. Kwake, Comité Local de Paix de Développement des Quartiers, CLPDQ, inasaidia kwa kazi za maimizo kuhusu usalama, maendeleo, na kuna mizozo mingi ambayo imeshatatuliwa kwa nguvu ya CLPDQ. Kahindo Misiri zake, jambo.
3: Amjambo sana.
1: Unakuwa mwongozi wa kata Kalemire katika mji wa Butembo. Unaweza tuambia namna gani hata ke chef de base munatumika na Comité Local de Paix et de Développement?
3: Wakati tulipata arete ya kuunda hii komite ya CLPD, tuliona kwamba hii komite itatusaidia. Na hata wakati tulimetre en application, mimi kwangu binafsi kuna karite Kalemire, nimetumika nao kazi mingi sana. Cha kwanza, wanatusaidia kusekirite ya eneo. Ya pili, wanatusaidia kudevelopema. Ya tatu, wanatusaidia kuasenisema. Na ya mwisho wanatusaidia kumakaso sio za mingi. Nika evandorie vyote ambao tumefanya pamoja nao hapa, utakuta kia nduka ile CLPD ni ya lazima sana kunako population, na inaomba mtu nakuwa collaboration entre we chef na komite ile ya CLPD, munatumika pamoja kwa umoja.
1: Mkadri ya kutatua mizozo, eske ma decision zenye CLPD inakamataka mu resolution ya makofli zinaheshimiwa na wakaji?
3: Zinaheshimiwa, surtout mie wa mukartie Kalemire, unajua kartie Kalemire ilikuwa kartie yenye ilikuwa problematique, kwani kulikuwa plus de 26 groupes de pression wenye hawasikilizane. Ile mchango kabisa ya komite mambo mbalimbali ambao tulitia mwile komite, walitusaidia vile kuresoudre ile komite ju kartie Kalemire haikuwa facile kwa kuigere, me kupitia ile CLPD wao wenyewe wale comprendre role yao, na wakajiembulike mwayo, na wakotusaidia vile kukosiandize bale venye balikuwa kabisa wakaidi kusikia. Antukaba litusaidia sana. Na leo Kalemire, na wakubwa tuko na wafanya raporo sekiritere, antukaya kwa relative makalme, juu hakuna tena wenye wanafanya maviolase, hakuna wenye wanachokoza wengine, hata magrupe depresyo zenye zilikuwa napigane kile siku hazipigane, ni kupitia kazi ya ile CLPD ambayo tumefunda kuna kartie Kalemire. Basivike ba me arme walikuwa naanza kuzunguka mukartie, wananyanganya mamoto, wanapiga wengine masasi, wananyanganya makuta. Me tulijiunga pamoja nao na tulipita selile par selile kukuita population, tunabakosiandize pamoja kusudi watu waweze kuona kile tunatumika kwa umoja, na ile banditism ilifuta isha mara moja. Bo, kulikuwa wengine ambao walikuwa wanapigana kwenye kulikuwa njia, wengine wanafunga njia, wanajinga mule mawese, wanajia kambare, ile parti yenye ilikuwa ya barabara, me tunaenda nao pamoja, tunaresoudre ile probleme, tunatoka kule na tumemaliza salongo, na watu wananja kupita sa probleme. Donge ni nguvu ambayo inakuya kuongezeka kunguvu ya shefu, kupuke kile chenye kilikuwa kwako kugumu kukutimiza, inakurahisisha tena kukiweza fasilema sa probleme.
1: Mresolisyo ya makofli, eske maamzi ya CLPD inawezaka kuleta solisyo kuma probleme?
3: Ndiyo, ma probleme za mingi tumeriziruzudri wakati tunaungana na CLPD, antuka ni kitu cha maana sana kunako populasyo. Unajua probleme yenye natasaka uongozi wa kartie wala wa mandite zingine, ni wakati we mshefu unakamata madesizyo bila kuasosie ba mambre ba komite ya CLPD benye unatumika nabo. Na hata kama unataka kukree ma proje mbalimbali za bije ya niele zenye utatumika nazo kuna kukarite fulani, kama haungana nabo unashindwaka kurealize vile venye ule promete de population. Sababu population wakati naona gizi unaungana pamoja na wengine ndio wanakuunga sasa mkono kusudi uweze kutimiza vile ambao vilikuwa difisili. Na kule kwenye unaona kuko magumu, saa zingine mnataka jenga kilalo na kuya kuta mwingine ata parcela yangu nafika kule. Mie kilalo kila pana kinataka kula parcela yangu. Wanatusaidia kupasifia ile probleme na inaisha kalmema. Mwingine nasema mie barabara haiwezi pita hapa. Tunaangalia kabisa walisha tusaidia sana kupasifia kwenye kulikuwa maengombrasio, ni kitu cha kusutenile kabisa sana.
1: Kahi ndo visiri zake, mwongozi wa kata Karemire, tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
3: Nami nakushukuru.
1: Mwanasheria Mary Bokito Salama akiwa avokate kunako Barodi Nord Kivu na mtaalamu katika maswala ya upatanisho yani mediation, anashukuru kuundwa kwa hizo kamati, ila anapendekeza wanamemba wa hizi kamati wasogelee raia kwa kuwajulisha kazi mbalimbali ambazo kamati zinafanya. Bokito Salama Mary, jambo.
4: Jambo.
1: Unakuwa avokate kunako Barodi Nord Kivu na umeshakatumika mproje Femme Ambassadrice et Médiatrice, muradi ambayo ilikuwa ikionyesha kazi ya mwanamke katika mipango ya kutatua mizozo katika komunote. Leo katika mji wa Butembo kunakuwa ma comité local de paix et de développement CLPD, comité zenye zina intervenir mu secteur ya kuprevenir na kujerer ma conflits zenye zinaweza tokea kati ya watu na vile kufuatilia miradi mbalimbali ya maendeleo. Namna gani unasikia kazi ya hizo komite local de paix et de développement?
4: Mina furai kujua ya kwamba komite local ya développement na amani iko, na mina sema tu kusema ya kwamba komunote inapashwa jua ya kwamba zile makundi ziko mukila eneo na mukila komini, kwa sababu inapashwa kutatua mizozo yenye inakuwa ndani ya komunote mezosi, inapashwa ona namna gani kusaidia ama kusukuma mbele maendeleo ya muji. Alo, wakati nye tunasemea proje zabo, mipango yabo, mina waza wanapashwa tumika en collaboration na wakaaji, na wakaaji pia wanapashwa jua kusema tuko na komite lokale ya development mu chaque quartier, voire chaque commune. Donc, a part kwanza kusema installation yabo mu niveau ya ville muzima, banapashwa fikuwa vile mu makartie na mu maselile, na banapashwa julikana na wanamemba wa ile makartie na maselile. Parce que wawezi kufanya maendeleo pasipo raia. Raia napashwa jua ya kwamba kuko watu wenye wanajihusisha na maendeleo, kuko watu wenye wanazihusisha namna ya kutatua mzozo ndani ya muji. Juu kama raia kuko difficulty, banapaswa basogelea kwa kutafuta amani ya watu wote.
1: Wako binafsi wapi njoo kwenye hizo komite CLPD zishakashindwa kwa kazi?
4: Bon, siwezi kusema zinashindwa kwanza kwa sababu ziko deja, wako deja mu muji wa Butembo ni shukurani, lakini mimi napenda waendelee sana kujijulisha ndani ya maeneo mbalimbali. Sawa vile mu makomine ni mzuri wakati yenyewe wanakuwa na vikao kwa makomine, mezosi wanapaswa kuwa na vikao ndani ya makartie na maselile, ili raia ijue ya kwamba kama kuna shida fulani tunapaswa endea hii komite inaweza tusaidia kama tuko na shida ndani ya komunote.
1: Kama hazikuwe koni kubazi, nini njoo naweza kuwa makosekasi?
4: Bon, conséquence c'est que tutaendelea kuishi na makonflit, tutaendelea kuishi na mzozo ndani ya muji. Na unaona wakati yenyewe wanasema kuna kuwa justice populaire, inaweza kuwa due na fragilité ya ile makomite. Sasa hawanashindwa kusaidia raia, na raia tapenda kujisaidia ayo peke.
1: Message gani yenyu naambia ba membre wa zile makomite local de paix de développement zenye zishaka kuwa installé ku makomine na makartie za vile ya Butembo?
4: Message yangu tu ni kuambia ni mzuri kwanza gisi wako me bashikaze wajulikane na wajulishe komunote kazi yabo.
1: Maître Mary, tunakushukuru.
4: Ni minjo mimi nashukuru.
1: Wasikilizaji wapendwa, mmeweza kufuata kipindi Sauti ya Amani, kipindi ambacho kilizungumzia kazi ya Comité Local de Paix de Développement CLPD katika jamii yetu. Mmeweza kumfuata Clovis Katalo, mwandishi wa CLPD kunako commune Bulengera, akizungumzia kazi ya CLPD. Mmefuata pia Kahindo Bisiri zake, mwongozi wa quartier Karemire, ambaye amezungumzia kazi mbalimbali ambazo CLPD inafanya katika eneo analoliongoza. Na kwa mwisho umesikia Metre Mary Bokito Salama akiomba wanamemba wa CLPD wawe wakikutana na wakaaji kuanza kwenye selile zao ili kazi yao ifahamike na wakaaji. Ni mwisho wa hiki kipindi. Nilikuwa Kaindo Mwengebalwa Joel kwa uongozi wa kipindi hiki, na washukuru kwa ufuasi wenu. Tukutane siku ingine katika

mwezi wa ine, na mnajua programu ya vipindi vyetu kila mwezi tuna mwanzo wa mwezi tunawaleteaka kipindi ya Parole de Vie, na vipindi vya kufuata vinakuwa vipindi vya mafundisho ama teme fulani fulani ambazo zinakuyaka na ziko na akompanye hiyo Parole de Vie ama neno ya uzima. Na kumwisho ya mwezi tunawaleteaka experience zetu, na mtatambua kwamba leo ni 27 avril na ni siku ya kwanza ya mwisho hii mwezi ya ini. Sepukwa tumewatayarishia kipindi ya experience, na mbele tuingie katika hizo experience tutaanza kuwakumbusha somo fulani fulani ambazo tuliwaletea ukura ya hii mwezi. Na kipindi ya kwanza tuliwaleteaka neno ya uzima, na kichwa neno ya uzima ya hii mwezi wa ine ilikuwa nasema simameni msiogope, na inapatikana katika kitabu cha Mateo na ni mu chapitre 17 verse 7. Na katika hii neno ya uzima tulisikia kwamba na tulitambua kwamba wanatualika kukua na imani na tukua na matumaini yenyiko kamili, tusikue na desespere. Kwa gisi walitupatia mfano ya wale wa mtume wa Yesu ambao wali desespere kuona kisha kifo ya Yesu Kristu, na walikuwa desespere wakiona kwamba mipango yao yote ambao walikuwa napangilia limua na Yesu Kristu ilikuwa imekuwa bure, kwani alikuwa na amekufa, na kila mtu alikuwa anarudia kazi zake za zamani iko desespere deception totale. Lakini Yesu aliwatokea na kuambia kwamba wasimame na wasiogope tena, kwani Yesu iko tuju pamoja nao na amefufuka. Na walitualika usi katika hii neno ya uzima kufufuka pamoja na Yesu Kristu, na kufufuka pamoja na Yesu Kristu ni kusema ni kuacha hizo tabia mchafu ambazo ulikuwa nazoea kufanya, na unaanza maisha mapya. Na kama mtoto mchanga anaingia katika dunia, anaanza maisha mpya, maisha ambayo hajui dhambi, maisha yenye hajue kia mbaya. Na hiyo ndio wanatuomba tukue saa kama watoto wadogo, donc tu renaître tu katika hizo habitude za mubaya, ili tuingie katika tena maisha mapya sawa Yesu Kristu. Ndugu msikilizaji, hiyo ndio rappel kuhusu neno ya uzima ya mwezi huu wa ine. Na tuliwaletea tena vipindi vya kufuata, na tulikuwa tukualetea teme ambayo ilikuwa nasema ilikuwa 12 piliers de la spiritualité de Focolari. Na hiyo 12 piliers ni kusema nguzo 12 ya spiritualité ya chama yetu ya Focolari. Na tuli katika kipindi ya kwanza kuiteme tuliwagusiaka kuhusu nguzo ya kwanza inasema Dieu amour, ama Mungu mapendo. Na walituambiaka pale, walitukua nawaambia kwamba Mungu haiko selma puisa. Donc a part puisa se yake yenye iko nayo aussi, wanatuambia kwamba Mungu ni upendo. Na wanatuambia kwamba kila maisha ya donc kila vie spirituelle inaanzishwa na hiyo certitude ya kujua kwamba, kutambua kwamba Mungu anakupenda, na hiyo ndio inakusukumaka kuenda kuendea kwenye kumwendea Mungu, kwani unakuwa unajua kwamba anatupenda, na hiyo amour inapaswa kuwa reciproque, na tunapaswa kumpenda vile, na tutampenda kupitia ces créatures. Donc wakati unapenda viumbe vyake ambavyo yeye aliumba, na hapo utakuwa niko na manifeste amuru yako aver Mungu. Na unatuambia kwamba unapaswa penda jirani yako, unampenda kwa gisi unajipenda vile. Na nguzo ya pili unatuambia kwamba ni amour du prochain, unatuambia kwamba unapaswa penda kila mtu bila distinction. Donc unapaswa penda kila mtu bila distinction, hawezi chagua kujua kabila ya mtu, hawezi tafuta kujua urefu wa mtu ama kujua lugha gani anazungumzia ama

0: dini na natuambia kwamba hiyo mapendo inapaswa kuwa kongre, haizi kuwa selma a parole mais inapaswa kuwa aussi pratique, parce que kuna wale ambao wana wanakuwaka na mapendo ya kinywa tiki, lakini kwa kutenda anakuwa na anakuwa mzito kutenda donge hakuwe mwepesi kutenda hiyo matendo ya kuonesha mapendo. Na pilie ya tatu ama nguzo tulipaleaka ku kuinite, wanatuambia kwamba tunapaswa kutafuta kujenga umoja fasi yote katika familia, katika societe na katika vikundi kwenye tunapatikana, katika katika donge shuleni. Kumbe we mjene mfokolari unapaswa kuwa initiatere wa umoja, hapana kukua mbegu ya division. Tunapaswa kuwa wa kuleta umoja mahali tunapatikana, kila mtu anasandire ke vraiment pale kuko mtu mwenye anasikiaka na kusoma neno mara na mara. Na kwingine walituambiaka kwamba nguzo ya kufata tulipaleaka kumari, na mari ni mama Maria. Wanatuambia kwamba tunapaswa kamata mama Maria kom modele, imilite yake ekute fidelite yake a Dieu inapaswa servir kom modele. Mama Maria tunajua makaraktere zake, na tunajua kwamba niye ndiye alituzalia mwokozi wetu Yesu Kristu, na kupitia imilite yake na hiyo upole wake na ekute gisi aliweza kusikia hiyo message, kuipokea message ambayo malaika ambayo Roho Mtakatifu ilimuletea kwamba yeye atazaa mkombozi, na hiyo ekute inapaswa kuwa kwetu. Kwani kuna kwa mara na mara unaona mtu anapenda azunguze na mtu mwingine, lakini hawampatie wakati ya ikute, ama mtu anakusikiliza unakuwa naongea unakosa kama uko najiongea yako ama namna gani, na hiyo hai donc iko inaenda à l'encontre na mapendo. Na wanatuomba kuiga mfano wa mama Maria. Na kulikuwa yengine nukta tulipareaka ku Jesus abandonné, na walituambia kwamba tunaposha kuona Yesu Kristu mukila wakati yote ya magumu, wakati yote ya echeke, mukila wakati ya douleur meme na mu difficulté ambazo tunarangondre, tunaposha kujua, tunaposha kutambua Dieu présent, tunaposha kujua kwamba Mungu iko nasi, na tunaposha kujua aussi kureconnaître kuona visage ya Yesu Kristu ndani ya kila gumu ambayo inatufikia, kwani naye hiyo meme gumu zimfikiaka. Wakati walikuwa wanambebesha msalaba, wanampiga kudunia na kumuzumari kumsalaba, na hapo mbele akate roho aliona kwa gisi alilia ase modie pourquoi m'as-tu abandonné. Na hiyo inapaswa tuservir na inatusaidia kuishi katika chama yetu ya Fokolari. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba hizo ndizo nukta ambazo tulikuwa tumewaparle mu deux émissions za kufata neno la uzima, na haziaisha hizo nguzo 12 haziaisha, ila kufatana na programu ya kipindi yetu tunajikuta mobilisation kualetea leo experience na tutaweza kuendelea tena na hizi nukta katika vipindi ambavyo vitakuya mwezi wa tano. Ndugu msikilizaji, tunazo kuambia kwamba kipindi yetu ya experience ni kipindi ambayo inatusaidia sana, inakuwa mafundisho zaidi, kwani inaonesha temwanyaje namna gani wajen tuko naishi hizo somo ambazo tunazoea kupata na tunazoea kusoma kila mara na mara. Na tunazoea kuambia kwamba experience haiko kujionesha kama sinjo tunazoea kuishi, me inasaidia kausi, kwani unapaswa inapaswa kufikia hiyo meme experience ambayo jeni mwingine aliishi, na wakati ulikuwa na neema ya kujua namna gani yeye aliishi, itakuservire kwa modele. Kama yeye alishindwa, wewe utaweza kuaranje kwenye alishindwa, na utaona, utajikuta kama umetambua, umeweza kusurmonte hiyo difficulté ambayo inakufikia. Experience iko composé na trois éléments. Pourquoi si tuite mo experience? Kuna kuwa circonstance, ni hiyo wakati ambayo uko naishi. Kuna kuwa reference, ni hiyo neno wa masomo ambayo ulikumbuka wakati umeshindwa kuishi, donc ulikumbuka na ikakuservire comme guide. Kisha kuna kia kuwa resultat, ni matunda ambayo unapata kisha kuishi hiyo experience. Na wanatuambia kwamba resultat inapaswa kuwa negatif tout comme inapaswa kuwa positif, na hata kama inakuwa negatif haizi kuzuia kuigawanya. C'est pourquoi bila kuponda muda tutasikiliza experience yake ndugu Laura, na tutampatia mike. Asante sana ndugu Laura, neno ni kwako.
1: Asante na ndugu Gregoire. D'abord mna shukuru kwanza kwa ile rappel yako ambao umeweza kupatia wasikilizaji wetu. Atuka so magnifique. Na mimi nawaza ke ndugu msikilizaji wetu atakuwa ameyua nini ambayo tutakuwa tuko naongelea. Donc donge hii neno inatuomba kwanza kuishi nani, kuishi upendo. Vile jinsi kaka Gregoire aliweza kutuambia. Na ndani ya upendo ndio mwenye mko furaha yetu sie bote. Ju ukashindwa peut-être onesha upendo kumwenzako ama kujirani yako, siwaze kama unapashwa enda onesha upendo peut-être kwa mtu mwingine. Ndio maana tunapashwa alikwa kuishi mapendo. Na ile mapendo ya kweli, hapana mapendo ya kinywa, hapana. Donc tuko sasa kuprone umoja kati yetu. Epe partout na vile kwenye tunapashwa fika. Ni hiyo tu ambayo tunapashwa naenda kukomplete. Mais aussi vile gisi ndugu Gregoire mbozuambia, leo ni kipindi yetu kwa experience. Na kama mnajua experience ni kitu ambacho tunaenda tunaishi para poro mwe na neno ambayo tutakuwa tuko naishi. Et puis sasa tunawaletea vile experience, hayo kusema tunakia jitapa ama kujionesha, me tunatemwanye ile kidogo para poro na neno ambayo itakuwa imetushindikiza mwezi mzima. Alo, experience yangu nilishi Beme jana ile magharibi. Juu jana nilipima kutoka mwemu vile epia retare verma 19h mwe. Ilikuwa kwa kazi mwe hivi kenye kalipima kuzuia jana. Alo, ile 19h mwe sani unatoka juu kuna kamoto mwe hivi kenye tu bina jidiplasa kaa kwa feti. Alo, sani unatoka mina fika mnivo ya Soficom. Nafika pale mnivo ya Soficom, nikauza karbira, nikashimamaka kwanza kelke pare kwenye manusha karbira, nikauza karbira. Alo, sami nauza karbira wana nimbangia ndani moto, ilifo niende. Alo, sami nawasha moto, nyuma angu hivi kuna tokia mama na nabiba mtoto. Aseme babu, naendea wapie? Mina wambia seme mina endea huku mbele. Aseme esike hakuna mwae utuakombanya ata utubebe, utusaidie. Nikasema nye mnendea wapi? Aseme mene tunendea sipa kutia mtanga kule. Bo, kweli kwenye mananiambia kwenye manendea haiko njuku kwenye mina pitaka. Alo, kumia nikambia mama ule, nikasema mama mbona lakini ule kwenye wanaenda, mbona mia sipaendee? Njuu kuko diviasu kwenye mina pitaka mie. Njuu nikambia vile Mary. Basi, Mary kweli sana limotipika vile, akapima kunielewa. Mimi nikakuta ke iko mwingiti, amekuwa mwingiti de deja yenye ameakize. Bas akapita na mimi nikadimare moto nikaenda dimi tena mbele. Mimi nakuta mzee mwingine ananishimamisha, tai baba niheke na nabiba sipa ile megafone sekumse na ushia madawa mwa hivi anasema antuka baba ni bebe. Nikasema kanjina kuwa lezio mfua kunyomba ede. Hapa nijikomportia hai ama nifanyi hai. Basi, vile vile tule mze, nikawambia sema lakini mze. Ndiyo, unasema mimi niko bebe. Mia lakini, huko kelke pale kwenye nda devye, mimi sijui kama ndakuwa mimi nakusatisfaire peut-être mwenendo wako kwenye utakuwa unaendea. Akasema hapana, weye ukafanya donge paya kunibeba juu unifikishe kwenye unapaswa kutapita kwangu mimi utaomba nisaidia parce que déjà utakuwa umenishindikiza par rapport na kwa gisi samoya ungeniacha hapa. Alors mimi nikakuta nseme oui réellement yenye mzee wangu anaongea ni kweli. Bon, kweli mimi na ampakie mzee wangu ule. Mesa ni mwambarika kavile. Kitu kia kwanza kinyini luzizaka. Nikasema, kweli na Mary mwingine hapa mwenye alisimamisha. Aliniambia ni mbebe. Me, nikashindwa kumubeba. Paske, nanisha kuta ke, kuko fasi kwenye nda devye. Purvike petetre. Basi.
0: Nisikuwa
1: mimi na mcheza ama mimi na mkulia wakati ama na mbeba petetre. Na sina ile ntasio ya kumbeba.
0: Ndiyo.
1: Me, faso mzee mimi alipima kunielewesha na kunionyesha nikakuta relma keni kuoblige ni mbebe jumi nakuta yeye kwanza deja ashaitika kusema no kwenye mimi nitaishia tu nikamwachia pale nitakuwa deja nimemsaidia. Alors mimi nikakuta relma ke vraiment sitashindwa mimi siku ile nilishindwa kwa ile ya kwanza me acha tu ni mbebe comme ça kwenye menda ishia ilfo bas ni mwambie ke mina nani mina pita hapa nyo nikambebaka tukaendaka naye tukaevolie. Alors sasa ilifika wakati mimi nafika kwenye minge pita bas nikamwambia mzee anasema bas mzee wangu mimi kweli ndakuwa nimefika kwenye nilikwambia ndapita siki dong mimi nakuachia hapa mimi naingia mimi napita hapa hivi. Akasema tuka ebibu ya bisabisa Mungu akubariki uwezo wako. Na mimi nikakuta relma mimi narizika sana paske ni kitu wenyewe kabisa inanitia tena nguvu na kuraji kufatana na ile neno ambayo aliniambia. Donc tuko watu wenyewe basi tunapaswa kuwa na ititia kwanza uwito wa Mungu. Kweli mweni msikizaji wangu unapaswa kuwa petite modifikite ya kuzungumza useme bo kweli pourquoi ulipita peut-être ule mtu wa kwanza et pourtant unadaba ule wa pili.
0: Ndio.
1: Alors mie kwa ile wakati ndaji kuta kerelma je suis obligé kufanya ile kitu. Parce que unajua saki tukimoya kinajirepete kuwe mara pili. Il faut quand même uanze jiuliza. Usipende vraiment kukibafue une fois na wewe hawajiuliza pourquoi kitu peut-être kinapenda jirepete ama kinapenda tena jitokeza tu mwi wakati. Alors sona maka jipatia umwe manani ma réseau fulani njo kwenye unaenda kunaweza kufa nini kuresoudre ile kitu njo mie kwenye nipatia kile pusasi na ile moyo wa kuweza kusikiliza vrema vige niweze kufa nini niweze kusaidia na vile kisi nimefanya. Asante kaka Gregory.
0: Asante sana ndugu Lora kwa hiyo experience yako sikutuke ikorishe na inaweza itaweza kutusaidia na kusaidia wasikilizaji wetu. Kila mtu mwenye kuna hiyo moyo wa kusaidia na uwezo wa kusaidia na alikuwa kusaidia. Esirtuke hakuna mtu mwenye hana uwezo ya kusaidia. Kila mtu iko na mwae ya anapaswa kusaidia mo mtu. Sene pane sema mwae financier unapaswa kusaidia mo mtu. Njia za kusaidia mo ni mingi sana. Na Mungu anatualikaka, anatuitaka, anakulaga kudonga na kutumiaka hiyo wito ya msaada selo kapasite yako.
1: Ndiyo.
0: Selo kapasite yako. Haezi kutumia mtu mwenye ataomba msaada ya vitu wenye hauna, hapana. Selma kesi njo wenye tusha kakua na jii. Minimize unawaza kama hauna chenye unawezi saidia nacho mea hawezi kosa na chenye unapasha saidia nacho mtu. Kiara Lubichi muundaji wa chama hiki wa Fokolari nazo kutuambia kwamba hata unapasha saidia mtu na surire yako. Selma surire inapasha saidia mtu anapona, mabesire za alikuwa nazo muroho zinapona. Mea wakati unamuvicha unamuima hiyo surire yako utakuwa umemtesa zaidi sana. Hiyo experience yako ikorishi na nime shota vitu mingi, na wanatualika kukua na moyo ya kusaidia bila kwanja kujiuliza na kuuliza kutafuta plutôt ma raison za pourquoi tukue na hiyo moyo ya kusaidia. Kwani mnakuta wakati ndugu Lora alisaidia, alijikuta anakuwa na furaha, lakini angepita kubale bote angeenda na iko na conscience moye ko si c'est que ni chapeze pourquoi ame katala kusaidia wale, ijapokuwa alikuwa na uwezo ya kuwasaidia. Na unaenda kaona kule mbele kunajitukana, kunajitokeza la kitu mwa hivi kenye uweze kuelewa, unataka wazo sasa kose ni juu sikusaidia huyu, si juu siku donc siku répondre kuhitaji ya unjo hivi vinaenda tokana. Lakini wanatuomba kukua na hiyo moyo mwepesi wa kusaidia, kwani na sie tunalagaka toujours ku besoin, tunakuwa na mabezo. Kuna parole moya ya si mtakatifu si, maleze mami na sawa jinake ninaweza kusema kwamba hapa duniani Mungu aliumbaka vitu vyote, hakuna chetu tachi moya seulement si tuko njo ba gera mali yote tuko ba gera ba Mungu. Kama Mungu anakupatiaka neema ya kujere hiyo vitu yenye huko navyo leo, c'est parce que anaona lumière a partir yako, kwani wewe ndio mwenye watu wengine wataweza kukua na access ku hiyo vitu facilement. Donc tusikwe, kama Mungu anakupatia neema ya kukua na quelque chose, jua kwamba ni ya watu wote. Wewe uko gera, wewe ndio mwenye utafikia kusasa mademande za wale watu. Na unatuambia kwamba ifo unakuwa na jikaza longue journée isiishe, na hauya tendra kitu ya mzuri acte charitable ata mbili ama tatu yenye itanecessite bakwambie merci, kwani hiyo merci inatosha kushanje maisha yako. Imagine unakuwa na donc unakuwa na maximiser par jour ata du merci.
1: Ndio.
0: Anakuambia merci mara 10, mwingine anakuambia kumerci tena na kumine merci na kumine merci. Seke maisha yako utaendelea na itakuwa ya ma merci tiketike, na ni hiyo ndio tunapaswa sema signification ya utakatifu. Utakuta ke vitu vibaya vitakuwa vya kidogo maisha ni mwako, osina sur le plan social utakuwa na huko na eliminer ma makofli na watu wengine.
1: Ndio.
0: Donge hautakuwa na ma probleme na watu, kwani wewe utakuwa wa kutenda vizuri. Imagine si tout le monde faisait ainsi. Kila mtu anakuwa kutenda vizuri mwenye yake yuko anamwambia merci. C'est que le monde serait déjà un paradis. Niko na experience kidogo malheureusement wakati konda niko nakimbia palero nda ipartajaka mu kipindi yetu yengine. Me ndugu msikizaji utatambua kwamba muda ni muda hapa studioni. Ndugu Lora, mbele tutoke humu studioni, sijue kama uko na yako ya mwisho ambayo utaweza kugawanya na wasikilizaji wetu.
1: Asante na ndugu Gregoire. Kitu kidogo ambayo nitapasha penda ni ambie tena ndugu msikilizaji wetu ke il faut kuvivre amour, parce que l'amour d'ailleurs c'est le grand pilier ndani ya kundi letu ya Fokolari. Donc tunapaswa kuone zaidi sana upendo fasi yote kwenye tunaweza tunaenda ishi.
0: Ndiyo.
1: Kitu yenye inapaswa tusaidia sana.
0: Ndiyo.
1: Donc ndugu msikilizaji, tutambue kama il faut tunakuwa na ile culture ya kupropager mapendo peu importe wapi kwenye tunaishi. Donc ile ni kazi yenyewe vraiment tunapaswa jitahidi na kujipatia sie binafsi.
0: Ndiyo.
1: Ni kitu ambacho mimi nitapaswa pendelea peut-être kuongezea tu ndugu Gregoire.
0: Ndiyo, asante sana ndugu Lora. Na tunazua kwamba wakati uko naishi hapa duniani ni historia yako yenyewe unakuwa na huko na handika. na matendo yako njoo yenye inabakiaka hapa duniani.
1: Ndio.
0: Njo spuku wako wa hoteli wanaandika kama wanasema ke maisha ya mwanadamu ni ya milele.
1: Mm.
0: Dongo wakati we unenda donge mwili yako wakati unapumbuzika, wakati unakufa hapa duniani, lakini matendo yako njoo yenye inabakia kana iko naishi. Unabakia dongo unabakia hapa duniani uko naishi a travers matendo yako. For example, kuna watu ambao washaka kufa me wangali naishi kupitia matendo yabo.
1: Ndiyo.
0: Kwa mfano msenyere kataliko. Awezi ijumia hawezi pita na huyo asikia jina yake ya msenyere kataliko ama abe malumalu.
1: Wow.
0: Kwani walitenda matendo mazuri. Na kupitia hiyo matendo yabo iko naendelea niko na akompanye na viko tuju komsi viko proche nasi, kwani wanaendelea kuishi a travers matendo yao. Na wanazoea kutuambia kwamba normalement wakati donc kwanza premièrement tunaalikwa kutangaza neno ya Mungu wakati umebatiziwa huko apele kuendelesha hiyo kazi ya kupashwa habari njema. Na wanatuambia kwamba tunapashwa endelesha hiyo habari kupitia matendo.
1: Hmm.
0: Donge tuna tuna donge maisha yetu inakuwa inaservire wengine comme les sots.
1: Mhm.
0: Dale bien.
1: Ndio.
0: Malheureusement watu mingi wanaservire maisha watu inashakuwa servire njoo wengine comme les sots.

Karibu wasikilizaji wetu wapendwa, tunawakaribisha kwenye kipindi chetu, kipindi chako cha Sante Mandale, kinacholetewa na wanganga kutoka Sante Mandale Ngandilama, inayokuwa hapa Kitatumba, ni katika komine ya Bulamba, quartier Kambali na Selile de l'hôpital, na numero 45 ndiyo inayokuwa parcelle ya hii hôpital kabisa. Tunawapenda sana na tumewatayarishia mada mazuri, kwa sababu tunajua ya kwamba hii mwezi le 1er mai ilikuwa siku kuu ya wafanyakazi, na wafanyakazi kabisa wa hizi siku hawakujitahidi sana, kwa sababu kuna magumu. Na tunajua ya kwamba katika kazi, tunasema kwa ajili ya kazi, kwa sababu tunajua ya kwamba maisha ya mwanadamu haiwezi tembea kama hakuna kazi. Na kazi ni nini? Kazi tunajua ya kwamba ni mahali ambapo mtu unaenda tumika, unafanya nguvu yako, unajitahidi kutumika ili utoshe kitu kidogo ya kukusaidia katika maisha. Kwa sababu katika maisha tunajua ya kwamba kuna shida mingi, kuna kuwa magonjwa, kuna kuwa chakula, kuna kuwa mavazi, kuna kuwa masomo ya watoto, na pale ndipo ambapo tunatosha kitu kidogo ambacho kinaweza kutusaidia kwenye maisha, maisha ya kila siku ya mwanadamu. Na katika kazi tunaenda tukiambiana ya kwamba katika kazi unaenea tosha magonjwa katika kazi, ukipata vitu vyenye vina kusumbua, donge vyenye vina influence, ukipata katika kazi vitu vyenye vina influence maisha yako negativement au mbaya, positivement au mzuri, unaenea

0: Portema yetu psikolojike, unenia ona mtu anatoka kwenye kazi na ameingia katika magonjwa ya akili. Ndio maana tulipreferi kusema kukazi na afya ya akili. Sasa mimi ni Mama Katungu Wanza, munganga kutoka Sante Mandale Ngandilama inayopatikana Kitatumba. Na mimi siko peke yangu kwenye studio. Tunakuwa na wapsikologi, kila mtu atataja jina lake.
1: Ndio, mimi ni psikolog Brigitte kutoka Sante Mandale Ngandilama Kitatumba.
2: Na mimi ni psikolog Martine kutoka Sante Mandale Ngandilama Kitatumba.
0: Asante kwa kweli. Mwagilishi wetu alisema ya kwamba sasa leo ni journée ya wamama. Umesikia ya kwamba ni sauti tu ya wamama ambao wanakuwa kwenye mike. Na tunasalimu wanganga wale ambao wanachapa kazi katika Sante Mandale Ngandilama. Tunasalimu Mère Ange, Mama Edwige, Psi Muisa huko pamoja nasi. Tunakusalimu mahali unapokuwa, kwa sababu maisha ina shughuli mingi, mko na chapa kazi kabisa. Tunasalimu pia Mama Charlotte, Mama Janette, waganga wazuri ambao tunawapenda. Tunasalimu pia Psi Roger mahali unapokuwa, na wewe pia usalimike. Sasa Psi Martine, kazi na afya ya akili ni nini?
2: Kazi ni shughuli yoyote ambayo mtu anaweza fanya kwa kutumia nguvu za mwili vile vile na nguvu za akili, ili kuzalisha kitu au kupata kitu.
0: Ndio. Asante kabisa. Travail iko activité exercée pour produire des biens au service. Souvent en échange de salaire.
2: Sisi.
0: Donge unatumika, unafanya nguvu yako yote, akili, kipsikolojia, na nguvu, kimwili, kusudi upate kitu kidogo, produire, kitu kenye kitatoa matunda fulani kwa kukusaidia, ili upate hata na wewe kasehemu kidogo kale ambako katakusaidia. Asante ndiyo mama. Umetuambia juu ya travail, sasa na Sante Mandale iko nini mama? Asante, Sante Mandale inakuwa état de bien-être dans lequel une personne se sent capable de gérer le stress, le travail, ses émotions pour vivre harmonieusement avec les autres. Donc Sante Mandale iko Sante Mandale iko wakati unasikia akili yako inakuwa timamu, ili uweze ukaishi na wengine vizuri, unaenea weza kupata gumu, kama ni gumu gani unaweza kuijere. Kwa sababu wakati Sante Mandale yako haiko mzuri, haufika kikunivo ya kujere stress au maemosyo zako ambazo zinakufikia. Na akili wakati inapokuwa mzuri, unataka ona unaenda ishi mzuri pamoja na wengine. Na wakati unapoweza kuishi na wengine mzuri, ndio ambao watasema ya kwamba afya yako iko mzuri, afya yako ya akili. Asante. Sasa lengo yetu ni gani? Lengo ya hii teme ni gani? Psi Brigitte.
1: Asante kwa kunipa neno. Lengo yetu yenye liacha tunasemea mada ya leo, ya kwanza tunaonesha wa auditere wetu, wasikilizaji yetu, tunawaonesha tuna identité les effets positifs na négatifs du travail sur la santé mentale. Yaani maefe zenye zitezi kwa za mzuri na za mubaya wakati tunatumika mkazi kupitia afya yetu ya akili. Ukitumika mzuri, akili ya afya yako itakuwa mzuri. Ukitumika mbaya, afya yako ya akili haitakuwa kama gisi inapaswa kuwa. Ya pili tunaonesha ifo tunaonesha vauditere wetu.

0: mala tunabonesha malama ya trouble mentaux yenye ko lié ku kazi, yani reconnaître les signes de troubles mentaux liés au travail. Wakati mtu atatumika tunapenda tuwaoneshe masinye fulani fulani ambayo mtu anapashwa kuwa nayo. Na ya mwisho kusensibiliser sur les facteurs de risque, comme par exemple kukua na msongo wa akili, kukua na surcharge mukazi, vile vyote tunapenda tuwaoneshe kupitia mada yetu ya leo.
1: Asante. Ile njo inakuwa lengo ya teme. Lengo ya teme ni kusasibilize wote ambao ni wafanya kazi kuhusu kazi na afya ya akili. Inafaa tuna prevenire pia mastroese katika kazi. Katika kazi kuna mastroese, kuna msongo au kuna shutumu katika kazi. Tunaangurajie watu kukua katika kazi, mnakuwa mklima yenye iko mzuri. Munaishi na mko mzuri. Inafaa katika kazi tuna promouvoir na maekilibre katika kazi na repo. Donge katika kazi haiko kusema umepata kazi kisha utakuwa natumika kila siku bila kukupatia repo. Ile yote ni ku ile njo lengo yenye tunakuwa nayo, ili tuweze tukaambiana ya kwamba kwenye kazi pia kuna staili na repo likizo. Inafaa ingine pwe ingine ni kusaidia wale ambao wanatumika wakuwe na wanakuwa naomba aid. Saa kuko difficulty fulani, inafaa unaomba aid. Wakati unapojikurube unajifungia kwa shida ambayo unakuwa nayo, haulize aid fulani, haulize maonyo, itakuletea shida. Asante. Hii ni malengo zile ambazo ziliacha tunakamata hii teme. Kwa kuendelea, sasa quels sont les signes de troublement dans le troublement qui est lié au travail. Kwa katika kazi kunakuwa alama fulani fulani zenye zinatokana na kazi, zenye zinaenea kuwa sasa zimefika kwa akili ya kwetu. Sasa mama psikologe Martine, ni alama gani zile ambazo zinaenea patikana kwenye kazi?
2: Ndiyo, tunakuwa na alama nyingi zinazopatikana kwenye kazi. Kwa mfano, kunakuwa alama zinazoonekana kumwili, unajisikia unachoka kila wakati kuchoka, kichwa kuluma bila sababu, kichwa inaanza jilumia, zile zote ziko parmi alama. Kukosa busingizi, wewe mfanyakazi unaenda fika inner desert 3h meme nuit yote upate busingizi, zile zote ziko parmi alama. Roho kupiga, unaanza tembea kidogo unasikia roho inapiga, unasema mingi wala unasema kidogo, wala unaanza sikia kushtuka kila wakati, zile zote ziko parmi alama. Na mawazo, kukosa nguvu. Wewe mfanyakazi unaanza kosa nguvu, ningia mkazi, par example huko bompere mimi unaenda fika mkazi, unakuta hautaweza na kusumba, zile zote ziko parmi maalama.
1: Asante. Kuna kuwa alama ya kwanza gizipsia ametoka kusema masinji zenye ziko physic, fatigue, mwili nachoka, kichwa inaluma. Amesema ya kwamba kuna kuwa pia na ukosefu wa usingizi, kuna kuwa pia roho inakuwa napiga, kuna kuwa maumivu ya mishipa ya mwili. Unasikia tu mwili madouleur musculaire. Unakuwa na ingine ni manque d'appétit, unakosa na hamu ya kukula chakula. Kuna kuwa pia ingine alama inakuwa signe emotionnel. Hizi masinye nazo zinapatikanaka wakati mtu umeingia stress fréquent. Uko natumika, unawaza sana uko natumika mzuri, unasikia na wewe utumne mtu atumika. Erone mtumika. Ha? Mukanza riwa mka mtukumbi mwapokera esimulitumika. deja vile vinakuletea stress. Unakuwa mstumu, hautakuwa na furaha. Donge nakuletea tristesse persistante. Donge we hautakuwa, unakuwa mgrupe, we furaha yako, haiko.
0: Hata waseme ya kuchekesha.
1: We hautacheka, hautacheka juu, hauna furaha. Kunakuwa ingine, unakuwa na maingietide. Donge
2: unakuwa na huzuni ya kila wakati.
1: Kila wakati unajikosa. Unaenda kaona na mtu ukitolshetia na machafu nini mikono kwa machafu. Wengine viko pale, viko na piga roma maimuru lakini donge uko pale na huzuni ya kwako. Kuna kuwa irritability na makolere zenye ziko facile. Mtu anafanya hivi kadogo kuwe, hata na kugusa hivi. Bia nakuambia se, diwa na waunga alifanya hiki. Amekata lubanza. Mara moya, moto inawaka. Wenjo wa kukashirika kila wakati. Yengine alama, yengine kuwaka emosionel, inakuwaka dekurajma. Njo unaenda kaona, na mabsase, bia maretar, zinanja onekana. Unakuwa tena na perte de motivation. Donge weye hautakuwa motive. Kwa sababu, maneno ulisha kuwa mubaya. Isharibika, ile ni katika kazi. Kunakuwa na ingine sinye, ni sinye yenye inakuwa kukomportema. Sasa psi Brigitte na wewe utachapa chapa hii masinye za comportement nazo kama zitaonekana je.
0: Asante. Ndio. Kukotea comportement unaenda kaona mtu anakuwa isolé. Anakuwa isolé, anafa isolement ya ba collègues. Unaenda na watu wanakuwa na kwa fasi moya, wanakuwa na mtaa yeye hautakuwa kwenye shie, meyeye anakuwa tu yeye peke isolé isolé. Kunakuwa na wengine wakati yenye mtu mwenye na mwona mwonaka, ashafika wa kwanza mukazi, anakuwa nakuwa na maretare mukazi. Panakuwa nakuwa se, bata hai mtu fulani, kanjuu na nafika wa kwanza, ashanza wana asha kufanini. Donge maretare zenye, panakosa kama zinatoka na wapi. Yengine kukomportema, unendo na mtu, ananza kuwa na bakia, maabsanza ziko repete. Unendo na mtu mwenye hakosake mukazi, menjo ule ananza bakia. Wanamulizu kuna bakia jua nini, hata, donge hata jua tana kama, iko na faile maabsanse jua ya nini. Kuna wengine, anakuwa na difficulty atenir le tashe. Maana unendo na mtu mwalukuwa kana natumikaka mzuri, ai, kutumika maake, binanza haribika, komportemaki, inanza boya, inanza katala. Apre ile, sana unagisi asha kwa izole, kukua na kwa mumaretare, maabsanse zeziko repete, madifikilite atenir detache. Unendona deja sasa univuwa komportema, ananza kunya pombe. Anendi ingia sasa ibuwa munini, mupombe, ye anakuwa na lalia, anashindia, mupombe.
1: Ingia mualkolomani.
0: Alkolomani yetu nasemaka. Na unendo nata ananza vuta na bangi, matumbako, bia vile.
1: Ndiyo, ile deja inakuwa na imekuwa komportema ya mubaya katika kazi.
2: Unaweza kuta na mwingine, par example, anenda maliza na matrua juru, katre juru, mtu alikuwa na wa kila siku juende mukazi. Anenda fika hata nawa, anafika mkazi kwa buchafu. Donge munanza kosa gisi, mumu identifiye tena.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo.
1: Sasa katika hii kazi, tunapashwa wambiana ya kwamba katika kazi, sisi kama tuko wafanya kazi pamoja, inafaa tuna create klima yenyiko favorable kukila mtu. Kwa sababu, tukikuwa katika kazi, na matiraima, kutokuelewana, unakuwa kutetana katika kazi, tutaingizana katika magonjwa ya akili. Ndiyo maana tunapashwa kreye klima yenyiko mzuri, mwingine kumwenzake. Kwa sababu katika kazi, msipokuwa mklima ya mzuri, tunaenda tukiona ya kwamba tutaelekezana katika magonjwa ya akili. Kuna kuwaka tena, bo tutapana nimero ya kwetu. Kwa sababu kuna wale wengine ambao wako natufata, wanania tupatia CGSO, au wanauliza. Tunakuwa ku 09
0: 09
1: 76
0: 76
1: 42
0: 42
1: 61
0: 61
1: 95
0: 95
1: 09
0: 09
1: 76
0: 76
1: 42
0: 42
1: 61
0: 61
1: 95
0: 95
1: Kwa kweli kama una sijensio kama una pendekezo njo sijensio kama uko na pendekezo kama uko na la kusema unapasha andika message tunakusoma na tunaongea kabisa tuko tayari kwa sababu hii mada ni ya kutusaidia sisi sote.
0: Asante.
1: Haya.
0: Mama tutapima kurudilia tena adresse yetu mzuri jua nani wasikie bien.
1: Asante. Tunasema tuko katika commune ya Bulamba quartier ya Kambali cellule de l'hôpital. Numéro 45 ukifika pale kwa Andrea Hôpital General de Kitatumba. Pale kuko eglise ya babima, tunakuwa pale ku 3e parcel, utakuta pale wa mama wazuri, wakucheka, wakukaribisha sana, utakuta pale, wako na chapa kazi kabisa, na utajisikia mu asiete yako, au mube yako. Ile njo adrese ya kwetu, wapisikologe wiko, nasikia psikologe Roger iko pale, psi Muisa iko pale, psi Brigitte, na Psi Martine, wote tuko pale na sisi wanganga na sisi tuko pale kabisa kwa kuchapa kazi.
0: Na kufatana na gisi tumesema malama kufatana comportement na selo manani ze tumesema ukule kwenye muko mkiona mtu deja alishaanza manifeste za vile tuko pale juu tuwasaidie.
1: Ndio, asante kabisa tuko ili tusaidie. Bilansio. Na kumbuka mama mmoja aliuliza akasema sasa na mtoto tutamjua namna gani au tutamsaidia namna gani tukishamjua gizi ameingia mumaalama unakuya unamleta tunamsikiliza. Ndio kunakuwa sasa na alama zenye tunataya ya kwamba ni masinye zenye zimekuwa grave. Donge mtu sasa ameingia mumasinye zenye ziko nguvu katika magonjwa ya akili. Psi Martine unania tuchapa chapia ile maalama.
2: Ndio maalama za nguvu za magonjwa ya akili kunakuwa kutafuta kujiua. Unaanza kutake mtu anaanza kuwa na zile matandasi za kujiua. Yote naita tanda suicideur. Anaja sema tu maneno za kualever kujiua. Mtu aneza sema mule mukazi. Unasikia mtu aseme mie mukanifate na hivi. Ndeza jianika. Wala napoteza. Anakia shindwa kudijere ile perte nyamekua nayo. Anafika atua ya kutaka jiua ama kujiua. Vile vyote ni maalama. Kunakuwa kuchoka kiakili. Unachoka kiakili. Yaani unaingia ndani ya magonjwa ya akili. Ile ni alama. Kukosa hamu ya kutumika. Unakosa tena hamu ya kutumika. Unaanza fika mukazi, unakuwa desi. Unafika kwenye venye mnatumika kanavo, unaanza kuwa desi, unaanza shindwa kusema navo, unaanza sema navo ovyo ovyo. Zile zote ni maalama. Ndiyo na maalama ni zengi sana. Tukaona tu mtu anaanza manifeste wala kuonesha makomportema zenye hakuwake nazo tabia mbaya yenye hakuwake nayo dabitide ifo unarakisha unamuleta katika kituo kia afya.
0: Na kwengine kwenye ndapima kusulinye kidogo kupitia zile malama ze tunasema mtu ambaye anakuwa anasha ingia mwile malama ile tatizo ya anakuwaka na hajue. We mwenye uko pembeni yake njo unakuwa nunonu seme mtu fulani ifo tufe nini tumuarakishe tumusaidie. Na wakati unakuwa ukisha musaidia kumwisho tu anakiaka kulomba merci.
1: Donge kuna ukua enkosias de l'état général. Donge mtu hajijua wake ile njo enjina kuwa kashida kubwa. Ukijijua numeingia umwe yenye tunataya nevrose. Pale umwe weye na ungali na kale kaneema. Memu tuhajijua ke ndiyo maana. Panafikaka kukiwango ya kuleta mutu na balisha mfunga. Kama alisha ingia sasa mweta yenye iko grave. Asante, tunaendelea na teme yetu. Tunajiuliza sasa, katika kazi kuna shida mbalimbali zile ambazo watu wanapitia ndani yake. Sasa ni mapiste gani za solusio zenye mtu na enea fata ili usiingie katika magonjwa ya akili katika katika kazi? Mtu anapashwa fanya nini ili asiingie kwenye magonjwa ya akili? Na kumbuka saa Psi Martine alikuwa anasema ase masinye grave kuna kuwa na tandasi suicidaire. Na kumbuka mtu moya hivi unaona iko na franga. Niko na nyumba nzuri lakini anaenda ajitonde. Anajua tena nini? Kumbe na hiyo kuna magumu katika kazi.
0: Ndio.
1: Sinyenye na kuwa grave. Okay, sasa Psi Brigitte, ni mapiste gani, ni njia gani za zenye tunaenea fata au tunakamata ili tusiingie kwenye magonjwa ya akili katika kazi?
0: Ndiyo. Ya kwanza banasema bien organiser son travail. Maana yani unakuwa na wakati ya kuplanifie matashe zako za kila siku. Unaplanifie useme leo lendi ndafanya hivi na hivi, mardi vile. Donc unaplanifie mzuri na njota itakusaidia ya maana sana. Engine wanasema waseme donc unaanza ile wakati si unaplanifie, unaanza fanya kwanza vya necessary, usifanye vyenye haviko vya necessary. Yengine wanatuambia seme respecte le temps de repos. Maki unakuwa na wakati ya kujipatia na wewe pumziko. Repos namna gani? Unapima hata kufanya kapoze, una marche kidogo, unalala suffisamment busiku. Haiku ile wakati yenye ma 18h-19h kutezi pati bwa repubu na kwa wakugusa kutelefone juse huu unanza tumika tena. Apana. Yengine wanatuambia ya tatu, kujere ma stresse zetu. Yani musongo ya nani mawazo. Muvili, mukazi kweli batezi kukwaza, wanakwaza, me unakuwa na wakati ya kuchunguza, ya kukala, ya kujere, ya kujere ile nani.
1: Sasa kia unarefule.
0: Unarefule. Na mwile kurefule utezi fata, unatembea kidogo, unafama sporo juu ya kukulave ma cerveau.
1: Ndio.
0: Bana kwa yengine ya ile wanasema seme maintenir un bon équilibre mnani mu lieu de service. Maki mnakuwa équilibre mu lieu de service yako. Yengine wanasema seme kukekwa wakati ya vile unakuwa unasema mbiombile difficulté yako una
1: ongea unipaje na mwingine ilipo parleza.
0: Na ya mwisho garder une bonne relation avec ba employé benye muko nabo mule mukazi.
1: Ndio. Na ingine inafaa una respecte bonne hygiène de vie. Unafaa unakula mzuri, unalala ile ni hygiène, unalala unafanya loisire. Mumaisha ya mfanya kazi mko na loisire, unasikiliza mamiziki zenye ziko douce kabisa. Zile zinakuwa kana ziko na repose memoire yako. Inafaa unatafuta namna yote ya kucheza na watoto. Unaona kama mtu anakuwa tu anashinda na afinya, inafaa unacheka. Na kama wanakupatia repo, unafata na deplasma, unaenda kushamba kwenye kuko kule revert. Ile nayo nasaidia kabisa servo yetu sisi wanadamu. Sikuwa bure Mungu alitiaka na pori. Anajua ya kwamba pori nayo pia inasaidia.
0: Ile wakati unakuwa kule kahewa kiko napita na vyote vinajipeleka mzuri.
1: Ndio, basi wakati imepita kwenye radio, wakati ni wakati. Dija meanja tuambia seva ndugu, wakati enu inaisha. Kabisa tunawashukuru sana wasikilizaji wetu wapendwa. Tumesema kuhusu travail santé mandale. Na sisi tulikuwa wanganga kutoka santé mandale Ngandilama. Ni mama Katungu Wanza tukizindikizwa na
0: psikolog Brigitte
2: na psikolog Martini. Tunasema chao.

nasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunajua gisi atuwadanganye nanyi hamudanganyike kutufata amri ya nane ambayo tumefamia sote useme uongo wala kushudia uongo. Ni mafundisho ambayo tunafata mkipindi ketu kipendelevu kia Ange du Ciel Bonne Nouvelle, Echo des Anges Bonne Nouvelle, Ange du Ciel wamefika wazee watatu watazungumza nasi, tutawatambua wakati watakia mitamponi na kuzungumza nasi kwa ile amri ya nane usiseme uongo ama kushuhudia uongo. Asante sana Dieu merci. Kaini ni yeye anatushikilia ufundi, mimi Maombi George Makeo, tufate kipindi sasa gisi kimepangiliwa. Asante.

0: Ndiyo tunamshukuru Mungu mtakatifu mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges tunashukuru kwa hiyo bidii ambayo mnawekea kipindi hiki ili kisonge mbele. Kwa siku hii leo mtatambua kwamba tuna ndugu wetu Kaini ambao anatoka kwa ngambo ya pili ya studio, na wale ambao watakaopeperusha kipindi kwa leo ni wenu kama
1: Aje Mumbere Sule Filimu,
2: Angadere Kambali Zifani,
0: mimi ni Masimengo Adelar. Pamoja nanyi tutaweza kuandamana. Bonne condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

0: Ndiyo, asante tena kwa kutuingiza katika kipindi kietu kia leo. Mtatambua kwamba katika kipindi kietu hiki tuna fazi fulani fulani zenye tunafuatilia purukie kipindi kikiweze kusonga mbele. Ila leo tutaweza kushukuru kwanza wale wote ambao unatusukumia mapendekezo zao jua kuhusu maendeleo ya hiki kipindi. Na mtatambua kwamba siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuanza theme yenye kuzungumzia juu ya somo la 27 ama 27e leso ndani ya kitabu kietu kia Senima 3 etape yenye kuwa na kichwa kusemea juu ya amri ya nane. Kwa hiyo siku tulizaka kusema kama hiyo amri ya nane inatuambia nini ama yatukataza nini, na hiyo tulizaka kusikia mengi sana juu ya kuhusu hiyo amri ya nane kama yatukataza nini. Tukasikia kama hiyo amri ya nane ya Mungu yatukataza kusema uongo wala kushuhudia uongo na wala kusingizia na wala kuzania kitu fulani. Hapa tukasikia kusema kwamba wakati wanatukataza kusema nini uongo, hiyo amri inatuonesha kama watu wengi wanaishi kupitia uongo. Unakuwa na kitu fulani ama unakuwa katika kundi fulani purvio upate ge fulani, inaomba utumikishe uongo juu uweze kuona kama utapata faida. Ama unakuwa katika kazi unapenda utumikishe tu uongo purviki waone kama absence yako kwa mfano inakuwa motive. Wanasema kushuhudia uongo. Kwa hiyo mambo ya kusema kushuhudia uongo, kuna watu wengi ambao wanashuhudia uongo na kwasa kama yeye aliweza kukua hapa ama alipartisipe kwa activity fulani na kuweza kupartisipe kwa hiyo activity. Kuna kuwa kwa mfano wale ambao wanakuwa watemwe ndani ya maasha ya mavitu fulani fulani. Unasikia no fulani atanunua parcel ama concession fulani, wanaenda kutumikisha kuwa mtemwe juu ya hiyo asha yo ya hiyo parcel. Utaenda shuhudia uongo kusema kwamba borne ama limite inapita fasi fulani ajapo haiko hivi. Unaenda shuhudia tu hiyo uongo purvike uweze kupata benefisi ama ge fulani ambao itaweza kukurudilia nyuma ya wewe kusema uongo. Tukasikia tena gisi ya kusema hiyo, kwa hiyo amri ya nane yanatukataza kusingizia. Maanake kunakuwa mnakuwa fasi fulani pahali uweze kusemea mambo ambayo yanakuwa ya nini ya ukweli, me unasingizia mwenzako ili uweze kupendewa na watu fulani wakubwa wa kazi ndani ya magrupu huko na kule. Unasingizia mona forme tu kitu fulani contre mwingine purvike uweze kupendewa, ama unaformule kitu fulani kia uongo purvike uweze kuganye benefice fulani. Hapa tunaweza kuleta nini mfano, kuna kwa wale wa auxiliaire de la loi wenye muona zoezi ya kuita wa maître avocat. Kuna wale wa maître avocat wenye wanazungumuzia ama wanashuhudia nini uongo na kusingizia watu purvike waweze kupata ge ama benefice yao. Anaenda singizia kwa mfano asikiano hiyo parcel ilujishiwaka na baba mzazi ya hiyo jama, na hiyo anasema ilujishiwaka na baba mzazi wa hiyo jama. Wanasema hivyo wanajua gisi baba mzazi wa hiyo jamaa kwa mfano ashaka fariki, imeisha miaka karibu 30. Mejo kutafuta interview fulani wanasingizia kusema ni mambo kama na hiyo. Wanasema wala kuzania. Wewe unawaza tu kusema no, nikasema hii itaweza kutusaidia kwa kitu fulani. Unashimamia mtu kwa mfano mzazi wa ndoa ama unakuwa mzazi fulani parea mtu fulani. Unajua gisi huyo mtu kwa hali ya Kikristo, huyo mtu ashafunga ndoa fasi fulani na nekala kwake kuna bibi na watoto, ama mtu anakuwa na mume na watoto. Me unafanya nini? Wewe unakazana kusema mambo isiyowezekana, unashuhudia hiyo na unasingizia ta mambo fulani, ah bwanake ashaka kufa, unazania kusema gisi bwanake ashakaenda mavitu pia hivi, ama unazania kusema bibi ashakaenda mambo kama na hiyo. Wanasema kwamba hiyo ni mambo ambayo amri ya nane yanatukataza, na tulizoea kusikia mambo mengi kwa kipindi kiliopita siku ya kwanza, na ndio kwa siku hii ya leo katika tu hiyo somo yetu inayosema juu ya amri ya nane tutaweza kuzungumzia mambo yenye kusemea juu ya kuhusu kama amri ya nane hiyo ya Mungu ya tuaminisha tufanye nini. Sasa nini njoo ilifo tufanye purvike tuweze kuenda mbali na hiyo amri ya nane. Hiyo tutaweza kuzungumzia hiyo, na kutakuwa ta injili ambayo tutaweza kusoma ya mtakatifu Mateo sura yake ya 5 mstari wa 31, tutasikia hiyo. Na kisha tena wataweza kutufasiria kama uongo wa kwanza ulisemwa na watu gani na ilikuwa wakati gani na wapi. Hiyo pia tutaweza kusikia mambo kama na hiyo. Tunasema tutaweza kuzungumzia kwanza hiyo ambayo na hiyo amri ya 8 ya Mungu yatuaminisha nini? Nini njo amri ya 8 inatuaminisha? Tunasema tuweza kuingia hapa katika Injili ya Mtakatifu Mateo sura ya 5 mstari wa 31. Na kisha tuweza kuzungumzia kama uongo ya kwanza hapa duniani ilisemwa na watu gani na ilikuwa wapi. Hiyo ni mambo ambayo msikilizaji ambao unatufuata kwa wakati kama na huu ataweza kusikia mafasirio zaidi yenye kutoka kwa wandugu ambao tunapatikana nao hapa katika studio. Na gisi tuliweza kusema tutaanzia kwa hiyo ya pili, hiyo amri ya 8 waongozi wapenzi, amri ya 8 yatuaminisha nini? Ule ambao unatufuata kwa wakati kama na huu atajua sasa kama amri ya 8 yatuaminisha nini.
1: Asante mwongozi kwa mafasirio zaidi ambao umeweza kutuambia ama kutuambia kwa wasikilizaji wapendwa, na gisa ameweza kutuambia amri ya 8 ya Mungu yatuaminisha nini. Na ili ni ulizo ambao kila mtu anapasha jiuliza, na ndio maana kila mtu ataweza kupata majibu hapa kwa kuwa mwongozi ameweza kusema maneno mengi zaidi ya yale ambayo aliweza kusemewa siku ya kwanza. Ameweza kurejelea kama kawaida, na kila mtu ameona namna gani anapaswa kuwa kufuatana na somo ambao mwalimu ameweza kutufasiria zaidi. Sasa kupitia na ulizo hii, amri ya nane yatuaminisha nini, utajua kama amri ya 8 ya Mungu yatuaminisha kusema ukweli, ndio yetu iwe ndio, sivyo yetu iwe sivyo, yaliyo ya zaidi yatoka kwa muovu. Na ndio maana ni kutafuta sema kama wakati unasema kumbe unasema kweli, na ngisi muongozi aliweza kusema, aliweza kuleta maparametri fulani ya wafanyakazi huku na kule ambapo tunatumika juu ya kusema kweli. Na ndio maana wanani wanazoea kusema ambaye kuenenekala bumuliko. Na ndio maana hapa wanaweza kutuambia inatuaminisha, amri ya 8 inatuaminisha ama inatuomba kusema kweli. Unapasha sema kweli, ndio yako iwe ndio kwa maneno ya kweli, maapana yako ama sivyo yako iwe sivyo kwa yale yaliyo nini, yaliyo ya kweli. Kwa mfano wakati yenye tunaenda kwa tribunal kaka par, ama wakati yenye wanatusingizia kitu fulani, ama wakati yenye gisi mwongozi aliweza kusema kuna wale ambao wanaleta visingizio zaidi kwa watu. Jua kama wewe wakati unasema vile unaenda mbali ya sheria ya Mungu, lakini Mungu ameweza kutambia kama amri ya 8 hii inatuaminisha kusema kweli, na kusema kweli, kweli yako itapita mahali pote. Na ndio maana sisi wanani tunaweza kusema kama ekwenene ikala bomuliko. Wakati yenyewe unasema kweli, hata wengine wa watu wafike mbele yako wakusingizie wanasema maovu kujuu yako, walakini yule ambaye anaona ukweli, anaona kama unasema kweli, atasema ndio ule kweli anasema yale yaliyo ya maana na yaliyo ya lazima, kwa sababu yeye anasema nini? Anasema kweli. Na ndio maana kwa siku ya leo sisi kama wanadamu kusudi tuombe tuone Mungu, kusudi tuone Mungu, inaomba tunashikaza kusema kweli. Na wakati nyuna sema kweli na Mungu atasema kweli kweli, yeye anasema kweli ya maana inayofaa. Na ndio maana ndio yetu iwe ndio kwa yaliyo mema, na hapana kwa yaliyo maovu. Tusirudie, tusikule marushwa juu ya kuitika kweli ulia kusema nini ya kusema, tusikule rushwa ulia kusingizia kitu unasema uongo, lakini uweze kusema yaliyo ya kweli ya kutoka kwa Mungu na kutoka moroho.
0: Ndio tunashukuru kwa hiyo mafasirio yenye kusema kama Mungu amri ya 8 ya Mungu yatuaminisha tufanye nini. Mwongozi pamoja nao unaweza ongeza nini juu kuhusu hiyo nukta ya kama amri ya 8 na tu na tuaminishwa kufanya nini kabla uweze kusoma hiyo shairi ya Injili ya Mtakatifu Mateo yenye kutoka kwa ndani ya hiyo shairi lake la 5 mstari wa 31. Tu neno fupi ambalo naweza ongeza juu ya kuhusu hiyo yenye Mungu anatuaminisha tuweze kufata katika hiyo amri ya 8.
2: Asante kwa neno mwongozi. Katika hiyo somo letu kwenye nukta ya pili yenye natuaminisha kusema ukweli, tutaweza kukazia ya kwamba katika maisha yako wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, tungaliweza kuishi kadiri ya mafundisho tunayopewa katika Eklesia. Wanatuambia tusiseme uongo, tujikaze siku kwa siku kuishi katika ukweli. Asante mwalimu.
0: Ndio tumesikia gisi hapa wanatuambia ndio yetu iwe ndio, na kama ni hapana iwe tu nini hapana. Wanatueleza pia ndani ya Biblia kusema kama Mungu hapendi wale ambao wanakuwa katikati, anapenda waoneshe position yako, swate wi swate no. Na ndio hapa kwa hiyo amri ya 8 wanatuambia kusema kwamba ya muhimu tuweze kufuata hiyo ambayo inakuwa ndio yetu iwe tu ndio. Hiyo inakuwa kabisa nini ya maana yenye wanatuamuru tuweze kufata. Gisi tuweza kuleta mafasirio juu kuhusu hiyo amri ya 8 kumwanzo hapa, gisi tunasema kwamba ni yale yenye kutukataza kusema uongo, kushuhudia uongo, wala kusingiziana na wengine na kuwazia watu fulani fulani. Ndio hapa wanatualika kusema sisi tuweze kufuatilia kusema ndio na tutupe uongo mbali. Pamoja nao mwongozi unaweza tusomea tu hiyo Injili ya Mtakatifu Mateo sura ya 5 mstari wa 31.
2: Inasema hivi: mumeambiwa pia mtu akimwacha mke wake sherti ampe barua ya kuachana. Asante.
0: Ndio tumesikia gisi hapa, hiyo gisi tuliweza kuleta nini mfano wale ambao wanakuwa washuhuda, unaenda shuhudia uongo kwa mambo ambayo haujue kama ni namna gani. Unakuwa mshuhuda kwa kitu kenye haujue, purviki upate tu benefisi fulani unakia kwa munini mshuhuda. Injili inatuambia kusema kwamba yule mwenye anapenda kuacha mke wake ni sherti ampatie barua ya kumuonesha gisi anaachana naye. Kama hakuna hiyo barua ya kuonesha gisi anaachana naye, ujua kwamba yule anabaki bibi ama bwana ya yule mwenye mnawazia kusema ameachana na mwingine. Na ndio hapa wanataka kutuambia kusema kwamba hiyo wakati unaishi na mtu na hauna position kamili, hiyo inakuwa mambo ambayo inakuwa mambo ambayo mbele ya Mungu inakuweka kando kabisa. Na kama inakuweka kando, ndio maana wanatuambia kusema kwamba ndio yako iwe ndio na sivyo iwe sivyo. Hapa tu unasikia mambo juu kuhusu hiyo amri ya 8 gisi wanatueleza ule ambao unatufuata kwa sasa. Hata kama tunaleta hiyo mfano wa kusemea juu ya mume na mke, tushaleta na zingine mfano juu kuelekea wale wa maître avocat, wale wa témoin kwa dossier fulani fulani, nikiwaza muona tusikia kwa mambo ambayo tunazungumzia hapa. Sasa hapa gisi tuliweza kusema kwamba tutaweza kujua sasa na uongo wa kwanza ulisemwa na nani. Kama tunasema kama uliweza kusema na nani, hapa tutaweza kuambia kama ilisemeka wakati gani na ilikuwa na nani na ilikuwa msirikostanse gani.
2: Asante mwongozi. Kwa swali lenye kusema uongo wa kwanza ulisemwa na nani, jibu: uongo wa kwanza ulisemwa na nyoka katika bustani la Edeni. Hapo tunakuta watu wawili, mke na mume, au Adamu na Eva, wenye wako wanaishi katika shamba la Edeni. Sasa nyoka ibilisi inawatokea, inawadanganya na inawaingiza katika dhambi. Hapo tunakuta ya kwamba kujibu ya swali tuliopewa ni ya kwamba ni nyoka ndiye alisema uongo wa kwanza katika bustani la Edeni. Asante.
0: Ndio tumesikia gisi wakati tuliweza kuuliza kama uongo wa kwanza ilisemwa na nani, hapa tumeweza kupata jibu: ni nyoka yenye ilikuwa ya kwanza kusema uongo. Na tunasema kama ni nyoka ilikuwa ya kwanza kusema uongo, kwa nini? Kwani viumbe vyote ambavyo vilikuwa vikiishi kwa wakati huo ambao wababu wetu walikuwa wakiishi hapa duniani, Adamu na Eva, viumbe vyote vilikuwa vyenye kupendwa na Mungu, na vyote vilikuwa vikitembea kwa njia ya Mungu. Sasa mtatambua kwamba kuna tu kitu moja ambalo liweza kuwatenganisha na Mungu na yenye kutufikishia katika hali yetu hii ya leo. Na ndio maana tumesikia kusema kwamba nyoka ndiyo ambao ilikuwa kiumbe kia kwanza kusema uongo hapa duniani, na ilikuwa katika shamba la Edeni. Na ndio hapa sasa ya kujiuliza, sasa hiyo yenye nyoka iliweza kutufanyia hapa duniani, wewe ambao umetoka kusikia somo ambao tunazungumzia hapa, utajipozisione wapi? Tumesikia gisi hiyo yenye nyoka, hiyo uongo ambao nyoka aliweza kutumikisha hapa na wale wa ndugu ama wale wa babu zetu, tumeona nini matokeo ya mambo ambayo iliwezaka kusemeka na nini na nyoka. Sasa nao ambao unatufuata kwa sasa, wewe ambao unajua matokeo yenye nyoka iliwezaka kufikisha kwa wale wa babu zetu na yenye natuendelesha kwa siku kama na hii, unakamata pozisio gani? Ama nini ndio yenye wewe sasa nao unalazimishwa kufaa? Ama wakati unasikia hiyo, kwa yale yote ambao unaweza unafaa siku baada siku, kwani tunazoweza kusema kwamba katika sala zetu hiyo ambayo inakuwa yenye tunazoweza kusoma katika misa takatifu, hiyo yanamungamia Mungu Mwenyezi. Tunasema kwamba watu wanakosa kwa mambo mengi wasiojua. Tunakosa kwa maneno, kwa matendo, kwa mawazo, kwa kuacha mapashwa zetu sisi wanadamu, na kwa kuacha mapashwa ya Mungu muumba wetu. Sasa unaoku wa kujiuliza kwa yale yote ambao watu wana zoezi ya kusema kanisani. Kuna wenye wanekamata su forme ya recitation. Na wakati wanekamata su forme ya recitation, sasa wewe wakati unaisoma kwa wakati kama na huu, ikue su forme ya nina devoir ama interrogation yetu tunakupatia wewe mambo unatufata kwa wakati kama na huu, uweze kusoma tu ile sala na mungamia Mungu Mwenyezi. Kisha wakati utaisoma maneno ambayo nasemeka huku, unajitia kupahali ya Adamu na Eva, kisha unajipatia na nini na repose. Nini ambayo itakuwa revenia pale kwako wewe ambao unatufuata kwa wakati kama na huu? Mwongozi, sio kama unapasha ongeza nini jua kuhusu hiyo uongo ya kwanza yenye iliweza kusemewa na nyoka kwenye bustani la Eden?
1: Asante mwongozi, tumesikia maneno mengi, waongozi wameweza kutufasiria zaidi, ila ambao ndaweza mimi peke ndajiambia na wewe nakwambia na wewe ujiambie kisi mwongozi ameweza kusema wakati tunasoma sala hii, usikamate kama recitation. Na jua kama leo wakati nyuna sema uongo, jua kama umekuwa nyoka kwa wale, kwa ule ambaye umemsemia uongo. Kwa sababu wakati nyoka iliweza kuwadanganya mababu wetu wa kwanza, jua kama waliingia walijitenga ile uongo, kupitia ile uongo walijitenga mbali na Mungu, walitengwa mbali na Mungu, walitupwa mbali na Mungu. Sasa na wewe leo unaona kuwa nyoka sababu gani kwa wengine, ukiwadanganya, ukiwasingizia? Na ndio maana kwangu mimi binafsi, kwako wewe binafsi, wasikuite nyoka, wasikuite nyoka kwa wengine kupitia maneno ya uongo ambao unasemea juu ya wengine. Ni yale tu ambao naweza kuongeza.
2: Asante sana mwongozi. Hapo tunakutanisha katika kitabu hiki ambacho tulisomewa Mateo kipindi cha 5, tukivuka kwenye mstari wa 33, wanatuambia usiape uongo. Wakati unasema uongo, na ulizo ambalo tumejibia, tunakutanisha ya kwamba wewe umekuwa mfuasi wa nyoka. Kwa sababu nyoka njoo yenye uko naiga, njoo metre yako, njoo yenye elisemaka uongo mara ya kwanza. Sheriti yote takai kuja nyuma yake atakuwa mfuasi wa nyoka, ibilisi. Ni kusema Mkristo ambao unatufata, ingaliwezekana uweze tena kuangalia ulimi wako. Mara na mara unapotamka maneno yako, unatamka maneno mangapi, na kati hayo maneno kuna ya uongo ngapi na ya ukweli ngapi? Ukipata jibu kwa hiyo ulizo, utaweza kuangalia tena namna ya kukua ukitamka maneno yako. Pengine mara na mara kwa kujidefendre unatumikisha uongo, Hapana. Mwenzangu, uweza kutumikisha ukweli kwa sababu siku moja uongo yako itafika kumwisho, sasa utapemuka mbele ya watu. Ni hiyo ambayo niliweza tena kuongeza mwalimu.
1: Asante mwongozi kwa ile jua kama nyoka, kila mtu hapa duniani anaogopa.

0: mtu asitembea na ule anasingiziaka watu mingi, anasingiziaka watu maneno mingi, anasema maneno ya uongo mingi, jua kama watu watakuogopa. Gisi watu yuko naogopa nyoka. Na kwa siki tumeweza kusema kama nyoka ni ile ambayo iliweza kuleta, ilisema uongo ya kwanza. Sasa na wewe unaiga nyoka, watu watakuogopa na watu watakukimbia na utakosa warafiki na utakosa mwenyewe atakunaeleza na wewe sababu gani? Sababu wewe ni nyoka, na nyoka sababu wewe unasema nini? Unasema uongo zaidi sana. Ndiyo.
1: Asante mwalimu, katika kipindi hiki tutaweza kujibia kwa haraka ulizo ya ine yenye kusema aliyeharibu sifa ya mwingine alazimishwa nini? Jibu: aliyeharibu sifa ya mwingine alazimishwa kurudisha uongo wake. Hapo tunakuta neno mara na mara nasema kwa Kifaransa wanaposema nul n'est parfait. Ni kusema wakati yenye unapata bahati, Roho Mtakatifu anakuangazia kwamba umekwisha kusema uongo, ungaliweza kukamata tena safari kuenda huko ambapo ulisema uongo, uweze kwenda rudisha uongo wako, useme unisamehe yale ambayo nilisema ilikuwa maneno ya uongo. Na ni hivyo ndivyo tutaweza kuendelea, na ni hivyo ndivyo tutaweza kuishi pamoja na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu hapendake mauongo za namna hiyo. Asante mwalimu, utaweza kuleta neno moja kuhusu hilo ulizo?
2: Ndio, tumesikia ya kwamba aliyeharibu sifa ya mwingine alazimishwa kurudisha uongo wake. Kurudi hapa, wakati wanasema, wakati umesemea mwenzako uongo, umemdanganyia, umefaa vyote jua kuhusu yeye mambo isiyowezekana, wanatuambia kwamba tuweze kurudisha uhusiano bora kati yetu sisi pamoja na wenzetu, gisi tumeharibishiana hiyo mareputasio. Na wakati tuweza kurudisha hiyo uhusiano bora, itakuwa pia na Roho Mtakatifu atakuwa ametuongoza kwa yale yote ambayo tulikuwa tumefanya, tumefaa mambo isiyowezekana. Ndio maana wanatueleza kusema kwamba wakati unafanya hata kosa kwa mwingine, wakati unajitambua, ujikaze kwenda kurudisha upatanishi bora pamoja na yule ule mwenye uliweza kunene kukosea. Mwongozi amesema mingi na ameleta mafasirio zaidi jua kuhusu hiyo ambayo tunatoka kuzungumzia hapa. Ataweza kuleta tu kama neno la mwisho tu jua kuhusu hiyo amri ya nane yenye itakuwa su forme ya kanote bien kenye kila mtu anapasha sikiliza.
1: Asante. Hiyo neno inasemeka hivi: kuna maneno ya mzaa isiyo uongo wa kuzuru. Tujue kama midomo ya muongo ya mchukiza Bwana. Muongo na ijionyeshe mtu wa ukweli aitwa unafiki. Ni kusema tusikuwe nasema uongo tunaigeuza mkweli, au unasema kweli unaigeuza ama uongo, pale unaitwa mnafiki. Unafanana kama uko pamoja na watu, lakini unageuza maneno yale ambayo yalisemeka. Kitabu na mafundisho yetu ya leo inakuita mnafiki. Asante mwongozi.
2: Ndio, kwa mwisho wanatuambia kama tuweze kuepuka hiyo hali ya unafiki. Wakati unakuwa fasi ya wengine, unajionesha kama unakuwa pamoja nao, wakati wanasogesha tu ama wanageuza mgongo, unaonesha tena hali isiyokuwa ya vizuri. Tumesikia gisi mambo yamesemeka pale kwa kipindi Echo des Anges, ambapo kwa siku ya leo tulikuwa na wenu kama
3: Aje Mondere Sule
1: Angadre Kambale Zifani.
2: Mimi ni Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza kama jalo Mwenyezi Mungu.

0: Erihimbo buhurikirane obushikire katika basondori abakalani chonzuko ya merembe erihimbe merembe ikasa berlukalukana katika bahimbani obulasi epolisi nebitungabe butreya ononi mulaye we radio moto omumuradi we erihimbe merembe omulabiro mukania yika watikibwa kinyalumbuka nechitongole uyama. Ujeuri wa kijinsia ni makosa yanayoadhibiwa na sheria. Hakuna desturi, mila wala dini inayoweza kuhalalisha ukatili dhidi ya mwanamke au msichana. Hakuna mtu anayefanya ujeuri wa jinsia aliye juu ya sheria. Kwa pamoja tupambane na kutokuadhibiwa kwa uhalifu wa VBG na tuyaripoti kwa vyombo vya haki vinavyohusika.
1: Hii ni ujumbe ya Dynamique des Femmes Juristes DFJ ikisaidiana na Cœur International katika muradi Initiative pour la justice et la redevabilité.
2: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
3: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
2: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushenene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: mzee Kasikse wanangu. Mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi naelewa kama mimi niko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini juu ya uzima wao.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nivyo uzuri sana kasi yangu.
2: Margarita na Liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
2: Asa bagudetu wanakuwa kuli namna gani? Mimi za baona?
3: Hapa na mwalimu, nimeongelesha muganga. Maana tukatalia kuingia kabisa, basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya swezi tasife.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwilijansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuwezi ntasifu ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja.
2: Ndiyo.
3: Parapona bote venye balitokea kuhuli.
2: Basha itika
3: ili ingelikuwa pamoja, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juu ya kulipa faktiri kwa hiyo ndani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa na nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Aitu nini njoo unataka kusema pana?
5: Ah, mshe, inaonekana kama vijana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamoa bakamoa waende Rusangi na vingine bakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yeye bwana.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bako bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha tutupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena binyotuza fanya saa hii.
5: Siwezi bacha bavuke wewe peke ngambo ya laki. Mzee Kasix,
4: oui Petit.
5: Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijui hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena na vingine bazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwa hii laki saa hii. Mungu utakuwa tumeherpe, redan, kuna vio utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu, Petit.
5: Melakini, ni bibi na mtoto wangu njo tuko naongelea hapa. Munielewe bandugu.
4: Atoshi tupe maya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijue maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Petit, chumacha kusema vile, sa vile basha kufa, Petit, wangali wazima. Mwe pike naona jua mzuri kama kwa batu mingi, leba nendaka mwainjia ya laki. Na panafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwani sindile na sima
5: kili? Wako nimefasile mzee wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Petit yangu, lakini kusema kweli, nye huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe Petit yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini?
4: Na
5: mna gani waza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikia mzuri Petit
5: yangu. Mzee Kasixi.
4: Mina seme hivi Petit chuma.
5: Na mna gani waza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwa mbea. Nisikia mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana.
5: Apana.
4: Usijua kisishebe tuko tunaishi hapa mwema somo saba maiwabo wa moya hivi Petit yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Mbona sikia Petit?
5: Atakuwa mfasile.
8: Mutima.
9: Ma papi, mina shindwa kabisa.
8: Ikala kwanza hapa Mutima.
9: Iko saa inanibidi nitoke bugo kabisa.
8: Sinzi
9: mambo yangu na inaka wanyano anjoku.
8: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
9: Mama papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile chez njoba responsable ya kila shida za Bugo. Yenda shaka kuijendera pe.
8: Lakini mimi ninawaza solution haiko kutoka uende muumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
9: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
8: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi huku Bugu, unawaza maisha gani yenye Bugu yeye ataweza ishi muumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mtima niambi, vitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
9: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjwa ya Babuko City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
8: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tusa yeye.
9: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
8: Nisikie mutima usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
9: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Ha? Kweli mapapi? Tarudia kwetu kabisa.
8: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile?
9: Ndio.
8: Sawa, ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
9: Mapapi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Sipendeke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Eh. Njoo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako ni sako wewe bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mimi mwenyewe mimi nailogota.
10: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moyo.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni, sitakupatia muogo. Juu mimi mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza, hata hiyo njoo milioni. Unilogota na mimi mwenyewe una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nicheke. Leo sikote na mkono, eh? Naweza kupiga sawa ipeti. Leta huku wewe.
11: Bila yote mimi sijahangaikia.
10: Okay. Hapa haunipatia tena hata shoa nyingine. Hivi nakataa nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie zima beki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Tuna tutoka hapa na haini. Leta huku peti.
11: Leta huku.
10: Leta peti. Tuna tutoka pale.
11: Patie beki yangu.
10: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakuchema beki.
5: Ni michezo garinjo mungu wa mwili wawili. Au ni kumbe zinjo mungu unacheza na hatu.
11: Makastini unusaku mweko na miza sati za watoto.
10: Nipatele kipande ya mwogo hapa.
11: Unajua kabisa uwe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Nasaka tupatia chakula ni mwa kusimu.
5: Ingekuwa ni baraye venyeba kufanyaka mafunzo wa kijesi njobi kuna fai fuyo yote mungu nafa hapa. Ngevaeleo. Meapana njiva wili. Tena mina wakumbusha kama. Hapa chakula yote njiva mungu napate mungu nakula. Saki siya tele kipande ya mwogo mungu nao pali. Munapasho ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
11: Ndia ule. Mitangia jana misi ya kula.
10: Njoo.
11: Shuku nenebe kabisa nipane mwogo. Mwogo nye mwogo kabisa na mena nibarikia na
5: yu. Nziyo, nziyo, tunayua. Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu nyoko nakula hapa depu ulifikaka. Iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analetake nyali pata tunachangia shivote.
10: Makasi. Wapo sawa kasi yako mbure kuambia ule. Ule aweza tawelewa.
5: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
10: Jua ndirudiri kabisa maisha yenye niachaka tangia zamani. Wasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine waipate.
11: Maraki pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama, eba nifuga niko kule.
12: Mwalimu.
13: Oui.
12: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
13: Eh.
12: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
13: Ndio.
12: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
13: Eh.
12: Mimi naweza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo hospitali.
13: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Bo, wanasema hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
12: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
13: Eh, funga roho kwanza.
12: Wema aliwa na Margarita washa nitatiza mu esprit.
13: Ndio vinakupesha lakini.
14: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
13: Sasa lakini bonde
14: mwalimu,
13: unataka fanya nini hapa?
14: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika kwa cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
12: Vraiment?
14: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
13: Bonde, kama tuko hapa sasa hii, unataka kufuatilia hali ya wagonjwa.
12: Vraiment?
13: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
14: Ah, manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
13: Eh, petit, uko ngani ni pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuihangaiki?
14: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile contract yetu na masomo ya Rusangi ikate? Mwalimu.
12: Sikia bonde.
14: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
12: Nini?
14: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
12: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yuko sema.
13: Kamata ufyo ufyo sana basi.
12: Ça devient quoi vraiment? Bonde, j'estime.
14: Okay.
12: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mubugo wote, eh?
13: Baada ya kushotana vidole kila mara kila mara, tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
12: Voilà.
13: Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
14: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako aborewere.
13: Unasema nini?
14: Mimi nakwambia.
13: Borewere tena
14: na wewe. Mimi niko naona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
13: Kama tabia gani yana ile mara wa hii?
14: Ndio kusema eh. Ngoa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya, mimi nakuya, mimi nafika pale.
12: Kuko nini?
14: Napaswa ndio cooperative ya Bikoni.
13: Kuko nini kule?
14: Habikuhusu mwalimu.
12: Eh, eh. Eh.
15: Nina sikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudi kwa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya Bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanaze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa hii region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe vunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
16: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka saa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka, au comportement ya ule mtu kama inakuwa kanamuna gani. Identite kulturele ya mtu, inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha koma la fazi ingine kulo takuta ma identite kulturelle namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile ma diversité culturelle njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia mnaenda mbele.
15: Ah, voilà. Kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
18: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
19: Lusaku na Charlie abakwaki na bandugu ya jamaa, manake balikuwa banapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho amani mwa jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
18: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake, kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita sikiliza maoni yake.
19: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njoo chanzo ya tabia kujipendelea. Njoo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya, njoo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
18: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
19: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kuba etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
20: Naweye, tuma maoni yako.
21: Mpendo wa msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
22: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
23: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
24: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
25: Kiango ya bien
26: Radio Moto Butembo Beni.
27: Landalo kolo RMBB po
28: obungati.
29: Kumbuka Kesho, kesho.
30: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
31: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
32: Mabugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
30: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
19: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
18: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
29: Kumbuka Kesho.
30: Oh.
0: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere échafika, et ça, l'osso, et c'est commis. Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango. Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui. Et y'a non. Mouchele ya leo. Wa kliya wa lukuka na bashaka ngoya i mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka ki itakuyaka. Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à watoto, on a piqué à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car Rassani Kamoya Kanakulisha Kabatoto. Naisani Disi na Vimba Chunguna Yala. Vote vote kuma restaurant à Pakweti Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde. Naisaki a 25 kilos ne fête partout kuma salle. Mariage fête bateme partout ma salle. Isaki a 25 kilos. Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na valetea mchele queen isaki na isaki ya 25 kg alpha mumahu.
1: Quand
2: baba.
1: Tu avais recouru dans la Philippe, tu as l'offre en gueule de chez Banzabako, tu m'as

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
2: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bakeko hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone,
5: votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
3: Amanzanza wa yabiri temesia usana ne rufu pente plascone.
2: Esiri fasere, oku tuwe tukatu mikokosho garaje shame toka. Tunawito kumarangi goshi, au wakapo pomutoka, eni asubamo ya moi. Itwe ba menizie, ture keri itzele gusha, ebendo hanu obe.
3: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
2: Oku tuwe tukahimba, no kinyumabiri himba. E plascone, yabrera tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
3: Nasie basudere wametuletea redoxide.
6: Oko plascone kuhune wanesungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hiroko weather guard.
6: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inji ya nyumba.
7: Dina.
8: Habari hizi zinaletwa kwenu na
9: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
8: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
9: Copec Luanzo.

0: patikana kunako batimo mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Ujambo wasikilizaji popote mlipo na karibu katika habari zetu leo jioni.
2: Habari zetu Ngunza Mapasa.
1: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Ni siku ya kwanza leo Mei 4 ndipo kumeanzishwa na hatua za mitihani ya kiserikali kipindi cha mwaka 2026 katika jimbo la elimu la Nord Kivu ya pili. Seremoni zilifanyika kuna kwa masomo ya sekondari ya Kambali. Hapo kulitolewa hotuba mbalimbali hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Na kazi za kiuchumi na za kijamii hazikufanyika vilivyo tangu asubuhi siku ya kwanza hii leo kule Lubero. Wakaji walikuwa wamekasirika kuona kwamba kuna taksimani na mteja wake ambao waliuawa katika mazingira tatanishi pale tu mili yao ilipogunduliwa katika kambi ya watu wanaoitwa Wazalendo Pakimbulu. Kadhalika pia kuna za michezo. Karibu. Ni siku ya kwanza hii leo Mei 4 ndipo kumeanzishwa mitihani ya kiserikali kipindi cha mwaka 2026 katika jimbo la elimu la Kivu ya Kaskazini 2. Seremoni zilifanyika kirasmi kunako STT Kambali kituo cha pili, na imetangazwa kwamba ni mratibu mkuu anayehusika na elimu ndiye aliyeongoza seremoni hizo. Tayari saa 2 za asubuhi wafinalisti walikuwa wameanza kujazana kwenye uwanja na waongozi wa masomo walikuwa wakifika hatua kwa hatua huku wakisubiri ujumbe kutoka ofisi kuu ya gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini. Meya jijini, kamisa mkuu Moa Baiki Teli Roje, baada ya kupana heshima aliwashukuru washiriki wote wa elimu kwa kazi kubwa wanaoifanya na hadi kufikia hasa kituo hicho cha mwaka wa masomo. Aliwapongeza wanafunzi wanaosomea somo la 6 la kisekondari. Alipochukua kauli, director wa elimu jimboni naliangazia na kutangaza kwamba idadi ya wanafunzi wanaosubiriwa kuhudhuria mashindano haya ya utungo wanakadiriwa 12,839 wakiwemo wasichana 14,619 katika jimbo la elimu la Kivu ya Kaskazini 2. Norbert Bisimwa Baleke Mbaka aliwaalika hasa wanafunzi kusimama imara na kutokuwa na moyo wa pupa. Na inspekta mkuu jimboni Jean-Pierre Masumbuko alipoangazia kuhusu mielekeo ya mashindano kama na haya, aliomba pia wanafunzi hawa kusimama imara. Priska Luanda Kamala, koordinata mkuu anayeangalia elimu katika serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, aliwasihi na wanafunzi hawa kusimama imara, na aliangazia kwamba ikiwa hasa kuna maeneo mbalimbali yanayodhibitiwa na kundi la AFC M23, mashindano yatafanyika huko, na aliongeza kwamba tayari hapa Butembo kumewekwa kituo ambamo kitachangia pakubwa katika kufuatilia kwa karibu mashindano hayo.
3: Les diplômes d'état délivrés par
4: cheti hiki cha serikali ambacho kinatolewa na wizara ya shule ni cha kwanza ambacho kinasaidia watu kuingia kwenye university na kupiganisha ujanja, rushwa na kuweza pea government ya Kongo umuhimu wake. Butembo kumewekwa center ambayo itachunguza vizuri vikaratasi vya wanafunzi wanaofanya mtihani tangu mwaka huu.
1: Licha ya kuanzishwa kwa hatua hiyo ya mashindano ya kiserikali, bado vitisho vinaendelea walimu iko pamoja na inspekta, huku akisema kwamba wanaendelea kusubiri asania ya serikali ikiwa haitatimiza hadi yake huwa hata hawataendelea kuchungulia mashindano haya ikiwa yakiwa katikati. Kwa upande wa serikali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, imehakikisha kwamba mazungumzo yanaendelea na wale walioko Kinshasa kwa ajili ya kupata suluhu inayostahili. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya kwanza hii leo Mei 14 pale tu kulipoanzishwa na mashindano haya ya utungo, Mikael Luko Batondi, mkuu na msemaji wa shirika tetezi la walimu katika jimbo la elimu la Kivu ya Kaskazini mbili, alipana angalisho kwa serikali iliyoko madarakani ikiwa haitaweza kutimiza ahadi zake. Mikael Luko.
4: Mwaka uliopita, government kuliko kuleta pesa zote ambazo zilikuwa zimesabiwa kwa ajili ya mashindano, walileta tu nusu ya pesa hizo na ikagusa matayarisho ya mashindano. Tumewahi kuandikia lakini hakuna lolote ambalo limefanyika. Ni mtazamo mbaya kabisa kuona hata na mwaka huu government haiatoa lolote. Tumewapatia siku mbili, kama hakuna jambo ambalo linatendeka tutaambia walimu wetu waache, wasiendeleshe tena mitihani hiyo.
1: Kwa upande wao maispekta ambao walikuwa wakitangaza kwamba hawataweza kuchungulia kazi hizi, walisema kwamba walikubali kufanya kazi kutokana na ahadi ya serikali iliyoko madarakani na kwa sababu anapenda inji. Kakule Kombi Samuel ni sekretari mhandisi wa Sinieko katika jimbo la elimu la Kivu ya Kaskazini.
4: Tuko tunatazama nini government itaweza kufanya. Unajua kwamba mashindano haya ni kazi ya muda mrefu, na kama government inatudanganya aiheshimie ahadi zake, kuna makaripio na mitihani ingine ya serikali hatutaweza kushiriki. Sisi tumeonesha moyo wetu mwema na hatupendi watu shote kusema ni sisi tulikuwa chanzo cha mambo mabaya.
1: Kwingineko, wakati huo Priska Luanda Kamala akiwa coordinator mkuu anayehusika na elimu hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, alihakikisha kwamba uongozi wa jimbo hili wamekuwa kizungumza na uongozi walioko Kinshasa kwa kuangalia namna gani kujibu kwa mahitaji ya haki za walimu na maispekta.
4: Kama wazazi waliweza kukubali wasiwaachilie watoto wakose kufanya mashindano ya serikali, na ndio maana wako hapo. Tunashukuru wote ambao wamejitia katika jambo hilo ili mashindano yaanze vizuri. Tumewatuma wa supervise fasi nyingi na wengine, na tunaamini government ya Kinshasa itafanya wanaloombwa mbele ya mtihani ujao.
1: Jijini Goma, makao makuu ya kundi la FCM23, mafinalisti au wanafunzi wa somo la sita la kisekondari, na pia walihudhuria mashindano ya utungo siku ya kwanza hii leo. Licha ya hali inayosuasua upande kama na huo, wanakadiriwa zaidi wanafunzi 1,200 walioonekana madarasani na walishukuru kuona kwamba serikali iliyoko madarakani iliwalipia fedha za kuhudhuria mashindano haya. Tusikilize miongoni mwa wanafunzi wa Goma.
5: Kwa kweli ilikuwa nzuri sana. Shuleni tulifundishwa namna ya kuandika dissertation, ndicho tumefanya hapa. Mimi binafsi sikukutana na matatizo. Tunashukuru serikali ambayo imeturuhusu kufanya mtihani bure. Mungu awabariki. Tunatumaini kwamba mwaka huu tutapata matokeo mazuri.
6: Nasema asante sana juu inatupermettre kwa fronte monde ya beba lisomaka kujua Francais na kujua jiexprime mbele ya watu wengine. Inapita mzuri sana, hakuna hata shida. Tatizo hakuna hata kidogo, kwa maana ile yenyewe walimu walikuwa tuonesha kwa masomo na njoo tunakutana nayo. Pesa za participation hazikulipiwa. Tunasema asante sana kwa wakuu viongozi wa nchi yetu, kwa maana wametusaidia sana na wanasaidia wazazi kuhusu kitendo hicho.
1: Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kazi za kiuchumi na za kijamii zilienda kubaya tangu asubuhi ya siku ya kwanza hii leo Mei 4 pale Elubero. Kuna tayari moto ambazo zilikuwa zimekongwa, ikiwa ni pamoja na vizuizi barabarani pale tu kulipogunduliwa na mwili wa mwendeshaji pikipiki Taksimani na mteja wake mili ambayo iligunduliwa pasina uhai pa Kimbulu katika kambi ya watu wanaoitwa Wazalendo. Hiyo ndiyo ilipelekea hali ya wasiwasi, wakaji wakikuwa katika hali ya kukasirika. Maduka ilikuwa imefunga milango, na ripoti tulizonazo zimetangaza kwamba shirikisho la mataksimani nchini Kongo RETAK limeomba uchunguzi wa kina ufanyike na waongozi hasa wa mkoa Kivu ya Kaskazini waweze kuzungumza na mataksimani wa RETAK katika lengo la kufahamu namna gani huyo taksimani amepoteza maisha. Taksimani sana na love iko pamoja na mteja wake. Tuangazie msukosuko wa bei ya mafuta ya gari na pikipiki ikiwa ni pamoja na vitu vinginevyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna karibuni sababu ine ambazo zimepelekea hali kuendelea kuwa kubaya. Ni mtazamo wa mwanabunge wa taifa Arsene Mwaka, mchaguliwa wa jiji la Beni na mmoja wa makada wa DSFN. Huyu aliangazia mengi yanayopelekea hasa mafuta gari kupanda bei, akiangazia vita iliyoko kule Ulaya ikiwa ni pamoja na kutofuatilia kwa karibu kwa waziri anayeangalia masuala ya kiuchumi bei ya vyombo na vitu mbalimbali. Arsene Mwaka,
7: Vice Premier Ministre wa Ekonomi Professeur Mukoko Samba, mwenye anaongoza hii ministeri, inaonekana kusema aliweza kupandisha bei ya pesa za kulipa serikali wakati mtu anapoingiza mazute ama essence. Zamani kwa kuingiza 36 metre cube ya mazute walikuwa wakilipa 30 millions de francs congolais, lakini kwa sasa ameipandisha kwa 51 millions de francs congolais. Na essence walikuwa wakilipa kwa 40 metre cube walikuwa wakilipa 32 millions de dollars de francs congolais, leo wanawalipisha 4 millions de francs congolais, lakini kwa sasa ameipandisha kwa 51 millions de francs congolais. Na essence walikuwa wakilipa kwa 40 metre cube walikuwa wakilipa 32 millions de dollars de francs congolais, leo wanawalipisha. Na ni sababu ya hiyo ndio walifanya mgomo.
1: Inaomba kitu gani kifanyike kwa ajili ya kupata suluhisho kwa hali hii? Professor Arsene Mwaka alijibu:
7: chef de division wa ekonomi aweze kuorganize sektere yake, marafa haiko Goma, iko pale Beni, aweze kukomunike na na association ya wa importateri kuweza kuwainforme juu ya mashangement zenye zinakuwa, ili wasitetemeke, sababu wakati wanatetemeka ndio wako wanatia bei yenye wanapenda, sababu kila mtu anaogopa kupoteza.
1: Ni mtazamo wake Arsene Mwaka, profesa na mchaguliwa wa jiji la Beni, mmoja wa makada pia wa chama cha kisiasa cha DSFN, huko akisema kwamba wanabunge wa Ituri na wameingilia kati siku ya Mungu jana Mei 3. Ulimwengu ulisherekea siku kuu ya uhuru wa vyombo vya habari, lakini mkoani Ituri mambo yanaenda kubaya kulingana na hali ya ukosefu wa usalama hasa waandishi wa habari kutokana na vita inayotokota upande huo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Ituri, anatuhabarisha zaidi.
8: Waandishi wa habari wamoja walioweza kimbia vita katika Kivu ya Kaskazini na Kusini wanakumbana na matatizo ya kuweza kufanya kazi zao ya waandishi wa habari katika mazingira magumu ndani ya jimbo walimopokelewa, tukizungumzia jimbo la Ituri. Kwa niaba ya sikukuu ya kimataifa ya waandishi wa habari, Pascal Maregani aliyeweza kukimbia vita Kivu ya Kusini atoa sauti juu ya waandishi wa habari wahami waliokimbilia pa Ituri. Tumsikilize.
9: Nous les journalistes déplacés fuyant les conflits armés.
8: Sisi waandishi wa habari tuliokimbia fujo zinazoikumba Kivu ya Kusini na Kaskazini, wengi walikimbia Pabunia, pa Ituri. Kwa hiyo mbali ya kutupa suluhisho, hali hiyo inatuweka mbele ya shida nyingi za maisha. Tunakosa lolote, shida la kulipa nyumba, chakula, umaskini wa kuzidi. Wengi kati yetu walipoteza hata kazi zao na wanajikuta hawana hata kitega uchumi. Maisha ya kawaida ni vita kabisa, ili kujibu na kwa mambo muhimu, na kwa hiyo inaongeza uchungu mwingi kwa kuacha nyuma yao wanamemba wa familia, kubaki ndani ya eneo ya mizozo bila kuwa na fursa ya kuwasaidia.
9: Sans possibilité immédiate de les aider.
8: Anaomba kwa kuu viongozi wa jimbo, taifa na kimataifa na wafadhili ili kuweza kuwasaidia. Arejea hapa.
9: À l'occasion de
8: kwa fursa ya sikukuu ya uhuru wa uandishi wa habari ulimwenguni, natoa mwito wa haraka sana kwa viongozi wa jimbo, wa taifa na kimataifa na hata wafadhili wema kuhusu hali duni tunayoishi sisi waandishi wa habari wa hami. Tunaomba kwa viongozi na wafadhili wa kiutu kukamata kwa umakuu ya uhuru wa uandishi wa habari ulimwenguni. Natoa mwito wa haraka sana kwa viongozi wa jimbo, wa taifa na kimataifa na hata wafadhili wema kuhusu hali duni tunayoishi sisi waandishi wa habari wa hami. Tunaomba kwa viongozi na wafadhili wa kiutu kukamata kwa umakini hali ya maisha ya kila siku. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante Moses. Ugonjwa wa suruha na wavunjavu

0: njaa ni miongoni mwa magonjwa ambayo bado yanaripotiwa katika divisheni ya kiafya DPS Nord Kivu, hasa zaidi katika mtaa wa afya wa Oicha. Hicho ndicho alichokisema Daktari Gaston Lubambo Maboko, chifu wa eneo hili la afya. Alisema haya pale tulipozungumza na waandishi mkutano wa kiafya ulipomalizika pale Chicho siku ya Mungu jana. Siku hizi kuna wagonjwa wanaokumbwa na surua katika miongoni mwa zone de santé, ni kama vile zone de santé ya Oicha, Mutwanga, Beni, na si kusema kwamba mitaa mingine ya afya haiwezi ikakumbwa na huo ugonjwa wa rujole. Ni kwa sababu ya hiyo inabidi kabisa kukua makini. Nini kwa wazazi katika lengo la kulinda watoto na magonjwa mbalimbali? Ni kwa sababu ya hiyo inabidi watoto wapewe chanjo kilicho kizuri kabisa kwa ajili ya kuwakinga. Na mbali na huo ugonjwa, kuna ugonjwa wengine wa polio wa vunja vunja. Ni natoa mwito kwa sisi waganga kutimiza majukumu zetu, na vile kwa wazazi kuandaa watoto wao vilivyo. Kila mara kunapokuwa na chanjo zidi ya ugonjwa fulani, inabidi watayarishe watoto. Makocha wa Ice Nyuki ni RMBB michezo jioni ya Jumatatu hapo jana wamesema kwamba wamekuwa kijenga hatua kwa hatua timu hiyo. Walikuwa katika mkutano mkuu usiokuwa wa kawaida siku ya Mungu hapo jana kunako Jarde Kiltuer. Victor Chikabilo alias Chichi ni kocha mkuu wa Ice Nyuki.
1: C'est-à-dire le on de départ Michelsono ni Bajer Flan Batta Chase jo équipe type le tunaitaka. Au moins ule kama na kwa malari jo mitara place par monte flan. Tuna plus non président kuko mambo mengine jo ba joueur. Autant de joueurs chose que c'est ma mobantu hivi. Kuko mambo mita sombrea na mwebe nye apre.
2: Okay.
1: Yo tunazungumuza tunayua kuba jerbe kwa itil na bengina wabane itil tunabarudishi.
2: Okay.
0: Mbele ya kiongozi wa kamati ya Ice Nyuki mheshimiwa Mbindule Mitono Onei, baruha moja wa makocha wa zamani na mchezaji hasa wa Ice Nyuki, alisema kwamba kuna tatizo la disiplini miongoni mwa wachezaji.
3: Difficulté ya tuko nao kidogo itatusaidia na sisi bote, haitakuwa tu tusiye peke. Discipline ya ba joueur tanke ba joueur tu natembea nago vile samwa tutaonekana babaya, samwa babo tutaonekana babaya, haitakuwa mzuri. Ba joueur ya nuke presque bote ifo kusere sana ku discipline tu.
0: Na ni mmoja wa wachezaji wa Ice Nyuki alisema kwa jina lao,
4: bitume tulipita mfazi ande hatukupenda viturudirie match ya TC na unatete lima motive porque tu si repete même chose en fazane na heureusement vilitombe tu kwa gani match 1-0 même si kwa difficile l'objectif est ngani na niko nafika kwa entraînement nakuta hizi staff kwa tuniki kuna tumika tuko siye limora siye vote unakuta travail hiko na tuko motive pour éviter les défaites parce que maroza wa fanatike zikitoka mfazane ifu zipime tulio mfazane retour njo na nyetunga limu na isi pour nous qui actuellement maki kwa sema tuko na logo ni hai merite ni kwa nake nyuki njuna vala kana izaji yaki na kwaka presque limite ni actuellement tuko na vala yenye kwa presque moya na maitipe zo tunakuta ya deuxième division na vareza sawa yetu vareza entraînement ba vie kalu niko rekonesaba na fake fo ni bange tusaidia.
0: Mwisho habari zetu jioni ya siku ya kwanza ileo. Asante kwa KDMRC na Rodrigo Lubalendo aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba andishi wetu wa Radio Moto Vitumbobeni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mimi ni Jovien Ngunza Mapasa panapa na majaliwa. Ungana nami kesho asubuhi saa 1. Asante na kwaheri.

0: Kaniki inopatikana pa Mavivi Ngite na jamaa ya Papa Matia Ndaregana inopatikana pa Uicha Mabasele. Ifikie jamaa ya Mutelemi pa Butembo na wafanyabiashara wote wa Bunia. Yeyote atakisikia habari ya wajulishe wengine. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Makisha itaendeshwa pa Kitele. Ifikie jamaa ya Mutelemi pa Butembo na wafanyabiashara wote wa Bunia. Yeyote atakisikia habari ya wajulishe wengine. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Makisha itaendeshwa pa Kisarukia Sebeka Mutiri. Saini kamili itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho pa Ivare Chisunga. Sanani ni kurudi nyumbani pa Kisingire siku ya tatu kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kaniki, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba baba wao Katembo vya kwa Busa Aminadab hayuko tena duniani.
1: Na jamaa Alexandrine Vyaula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha jamaa ya Alexandrine Vyaula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Zeferine Sibampende. Kifo kilitokea jana tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako Sandre Pura Ndikape Fizike Palondo. Habari fikisha Manzanzu pa Butembo, jamaa ya Kasova ni hapa Luchembe Mbetso. Habari fikisha jamaa Papa Jacques pa London, pia fikie Papa Videnge pa Kianzaba. Habari fikie mganga Denise Siwako pa Oicha. Simon Zanzu pa Mangurejipa. Munanwa Alphonse Kanyunyu pa Kasesa. Habari fikie pia Papa Mateso pa Biakato na ndugu Kasero Kitamburi akiwa pa Beni. Watu wote ambao wanamfahamu Kahindo Zeferine Sibampende wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi. Kesho siku ya pili makeshi tafanyika nyumbani pa Kisingiri. Siku ya tatu na saa moja na nusu mpaka saa mbili mwili utaondoshwa kunako morgue hospitali ya Mutiri. Saa mbili na nusu mpaka saa tatu mwili utaelekezwa nyumbani pa Kisingiri. Saa tatu mpaka saa tano misa itafanyika pa Kisingiri. Na saa tano mpaka saa saba mazishi itafanyika pa Buhinga. Saa saba mpaka saa mnane ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kisingiri kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Alexandrine Vyaula imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahindo Zeferine Sibampende.
0: Na jamaa ya Chehuka ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Muhindo Chehuka Joel. Alifariki siku ya posho tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu kunako Centre Hospitalier Kiala kwa Murenze. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Kihuka pa Butembo na pa Beni. Habari ni kwa jamaa yote ya Kamabu pa Butembo na Beni. Ifikie Wakristo wa Sebeka Mutiri, Sebeka Bulumbi na Sebeka Kakuba. Habari ni kwa wananwe wa jamaa Milando Roger akiwa shefu wa hidrokarbure pa Butembo, jamaa Meso pa Butembo, jamaa Pasteur Daniel pa Butembo Luvale na jamaa Chinanga pa Malihi. Ifikie jamaa ya Vikungu pa Kitombiro, jamaa Chigoma, jamaa Karoma pa Lusando na pa Boyera. Ifikie jamaa Kabatruko pa Butembo, jamaa ya Kalongo Kalwahali pa Kisingiri, jamaa Mbumba na jamaa ya Bululi pia jamaa ya Maru mahali popote walipo. Ifikie familia Chisokero na familia Mukonda mahali popote walipo, familia Katsongo pa Butembo, familia Neli pa Butembo na wafanyakazi wote wa Sonase Butembo. Ifikie wana memba wa DCFN, habari ni kwa Senacle Butembo. Ifikie wafanyakazi wa hospital Sebeka Dampiase na kikundi Haki na Amani Poste Katwa. Programe ya maziko ilikuwa leo siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu pa Busalali Butungira. Ilikuwa kisha ibada mafariji ambayo ilisomwa kunako Sebeka Mutiri. Kilio kinaendelea nyumbani kunako makao ya mzee Muhindo Chehuka Joel. Kwa niaba ya jamaa Kambali Kamabu Josephat pamoja na Grace Kamabu waliweka sahihi.

0: walikuwa kichulisha kwamba baba Muhindo Chihuka Joel hayuko tena duniani.
1: Nashamaya Mutupe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Matumo Kandori. Kifo kilitokea Pachirima tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikisha mauti ya Matumo ikiwa pakata Mbibuka Nge, jamaa yote ya Musumbiria mahali inapokuwa. Habari ni kwa jamaa Kakule Maronga, Papa Vesa Pamutiri na Papa Olivier Pavatoria, jamaa Isidore Pavutsundu, jamaa Konde Pavutsundu. Pia ifikie wote wanaofahamu wote waliomfahamu Kakule Matumo Pachirima, Pabemia, Pamisuo na penginepo. Mazishi lifanyika Pavuka Nge Katambi leo siku ya kwanza, na kilio kinendeshwa nyumbani kwa pamkuna kwa Papa Sylvain. Kwa niaba ya shama Kasereka Matumo Sylvain ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha Kakule Matumo Kandori.
0: Na shama ya Chikere Damien Paselule Kimemi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Demai Wau, mke wa Muhindo Walike, chauffeur wa Société Plavuma Kinapla Pabutembo. Alitika kwa jina la Kabira Sofia. Kifo kilitokea kwenye hospitali ya Wanamahika Pabutembo baada ya ugonjwa wa siku mbili. Habari fikie wote wanaofahamu shama Chikere au shama Kakere Damien, ifikie zaidi sana jamaa yote pa Isale, Oicha, Beni, Bunia, Butembo na mahali pengine, jamaa Mukalo wa siku mbili. Habari fikie wote wanaofahamu shama Chikere au shama Kakere Damien, ifikie zaidi sana jamaa yote pa Isale, Oicha, Beni, Bunia, Butembo na mahali pengine, jamaa Mukalo ki Saint Augustin ya Baraza Kimemi pa Cellule de la Riviere. Wanasema kwamba maziko itafanyika kesho, baada mafariji itasoma pa Cellule Kimemi na saini na mahali pengine, jamaa Mukalo ki Saint Augustin ya Baraza Kimemi pa Cellule de la Riviere. Wanasema kwamba maziko itafanyika kesho, baada mafariji itasoma pa Cellule Kimemi na saini na mahali pengine, jamaa Mukalo ki Saint Augustin ya Baraza Kimemi pa Cellule de la Riviere. Wanasema kwamba maziko itafanyika kesho, baada mafariji itasoma pa Cellule Kimemi na saini.
1: Alikuwa mtoto wa Papa Jonas Vilairwa wa Butembo Buhika. Habari fikie jamaa yote ya mzee pa Msenene. Habari fikie jamaa ya Mbumba Vilairwa pa Buhika Kitanga. Ifikie parokia ya Era Bulumbi na ifikie diocese Era Mangina. Ifikie Benza Takisoni paka Kohwa. Habari fikie Papa Dawili pa Beni na shama Papa Dawili Nzilamba pa Mahu. Pia group Ami Fidele pa Butembo wa washangazi wote pa Kasindi. Elene na Kabuo, Papa Roger na Papa Kapeme, Mama Judite pa Kasindi na wengine wote. Programme siku ya pili kesho, mazishi tafanyika pa Kinya Singeleza. Kilio kinaendeshwa pa Buhika kwake Musye Nene Mbumba Vilairwa. Kwa niaba ya jamaa Mbumba Vilairwa wa Buhika Kichanga ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Vilairwa Dieme.
0: Na Jama Mutunga inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha Kasereka Kaniki Marte Fayulu, aliyekuwa mfanyabiashara wa Triplex Pavenue Bukavu, mkaaji wa Kalimbute. Habari fikie jama sawasawa pa na jama Kigai pa Buyinga. Ifikie jama Kahamba pa Nyamirima. Habari fikie pia Mumbere Kaniki Declarant pa Kasindi na Papa Mulindwa pa Beni Mbau. Ifikie jama Muhindo Kakororo pa Kiambugu, marafiki na wafanyabiashara wote pa Avenue Bukavu pa Butembo. Ifikie dada Solange pa Kibirizi na jama Tomana pa Kibirizi. Wengine wajulishane kati yao. Programme imepangwa hivi: leo siku ya kwanza tangu saa 12 mpaka asubuhi ya kesho, makisha itaendeshwa nyumbani pa Kalimbute, ni pembeni ya kanisa ya CBK. Na siku ya pili tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 1 hadi saa 2 ni kuondoa mwili kunako morgue ya Matanda.

mbili hadi saa mbili na nusu mwili utalazwa nyumbani pa Kalimbu Tree. Saa tatu hadi saa tano na nusu ibada, na siku ya pili tarehe tano mwezi wa tano mwaka huu tangu saa moja hadi saa mbili ni kuondoa mwili kunako morgue ya Matanda. Saa mbili hadi saa mbili na nusu mwili utalazwa nyumbani pa Kalimbu Tree. Saa tatu hadi saa tano na nusu ibada ya kufarijiana. Ni jamaa ya Motsunga iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba ndugu wao Kasereka Kaniki Martin Fayulu hayuko tena duniani, na maziko ya kitafanyika pa Inene ya Mwamba kesho siku ya pili, kisha ibada ambayo utasoma kunako Sebeka Kalimbu Tree na saa tatu za asubuhi.

0: pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na mka Mbutire Joseph Nderu. Mungu awabariki nyinyi wote, musichoke kutenda mema. Ni jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu iliweka sahihi.
1: Jamaa Jonataka Sondwa Kipulu inatoa shukrani kwa wote waliofika kwa fariji na kuomboleza pamoja nao wakati wa kifo cha baba wao mzazi Jonathan. Wote waliojitolea kimawazo na kwa misaada mbalimbali, kwa sala na kwa pesa, pia masaidizi ya programu. Wanajulisha kwamba jamaa inaomba Mungu aendelee kubariki kila mmoja kadiri ya matendo yake na msichoke kutenda mema. Wanajulisha kwamba wanaandaa karante mshur tangu kifo chake. Misa itafanyika pakarimbu tre na saa moja asubuhi kunako kijiji mtakatifu Benoa. Wataombea pia pumziko ya roho za marehemu wengine. Ni jamaa Jonathan Kasondwa Kipulu imeweka sahihi.
0: Tangazo la masomo inajulishwa kwa wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale de Jeunes CFMPRSJRDC inaandaa kuandika wanafunzi wapya ambao wanapenda kuwa chauffeur wa ONG national au international, chauffeur mécanicien, chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na system ya benage, chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMPRSJRDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, 2 semaines kwa chauffeur de direction, 1 mois kwa ajili ya chauffeur conducteur, 2 mois kwa chauffeur de panneur na 6 mois kwa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture, pâtisserie,

0: muda wa miezi tatu. Lengo ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya onshi au kunako kampuni mbalimbali. Waitidian, vijakazi, wa ofisa mbalimbali. Lengo ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya onshi au kunako kampuni mbalimbali. Waitidian, vijakazi, wa ofisa mbalimbali na ministeri ya jeunesse. Muda wa mafunzo, de 6h à 8h, ni mafunzo ya mwezi moja kwa chauffeur conducteur. De 8h à 12h, mafunzo ya 2 mois na 6 mois kwa chauffeur dépanneur na wa chauffeur mécanicien. De 14h à 17h, mafunzo ya 2 semaines kwa chauffeur de direction. De 14h à 17h, mafunzo ya 3 mois kwa pâtissien, menuisier, coupe-couturier, électricien automobiliste na domestique. Kujandikisha mécanicien. De 14h à 17h, mafunzo ya 2 semaines kwa chauffeur de direction. De 14h à 17h, mafunzo ya 3 mois kwa pâtissien, menuisier, coupe-couturier, électricien automobiliste na domestique. Kujandikisha ira quartier Mutiri, cellule Marala namba 10, ni prolonge direction. De 14h à 17h, mafunzo ya 3 mois kwa pâtissien, menuisier, coupe-couturier, électricien automobiliste na domestique. Kujandikisha ira quartier Mutiri, cellule Marala namba 10, ni prolonge 91 81 09 91 74 91 81, na 081 76 68 097 081 76 68 097. Kwa niaba ya masomo, coordinateur Kasereka Mwisa Augustin ni yeye aliweka sahihi.
1: Papa Mwindo Sonao Foste anatangazia watu wote ya kwamba amemkosa kijana wake. Anaitwa kwa jina la Kambale Ngahangondi Emanuele, ni wa umri wa miaka 28. Alitoroka nyumbani Paruenda Kitakondwa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Amepungukiwa akili. Anaongea vizuri sana. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 13 15 39. 09 97 13 15 39. Ni Muhindo Sono Foste ameweka sahihi. Tangazo inatumwa na Silver Pocom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Kituo cha afya Sepima Sante Mantali kinawajulisha wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu tunao kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana gisi mganga Mama Bia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana pa Aveni Tarihia namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 kuonana na mganga au consultation bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie EEG wanapunguza bei yake kutoka 25 mpaka 15 dolari. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotibu ni haya: kichwa inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau unayopitiza kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enirezi, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abiata Mwasi. Kwa niaba ya Sante Mantale, Daktari Katungu Iana Sifa ameweka kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abiata Mwasi. Kwa niaba ya Sante Mantale, Daktari Katungu Iana Sifa ameweka sahihi.
0: Ndivyo Radio Moto Butembo Beni.

0: Msikilizaji mtukufu, wewe ambao unatufuata kwa hii radio muda huu, tena tunakukaribisha ni kipindi Pèlerinage na Mgongo 2026. Siku ya leo tunawakaribisha umstidioni Mesulabe Thomas Bisambali. Jambo.
1: Jambo baba journaliste.
0: Papa Kasereka Ndagala Jean-Louis, jambo.
2: Jambo papa journaliste.
0: Maman Kahambu Christine, jambo.
3: Jambo papa journaliste.
0: Leo tena tunaeleza kuhusu Pèlerinage na Mgongo 2026. Gizi mko nafata vipindi mbalimbali tangia mbele. Kwa siku ya leo, tutampokea kwanza Mesulabe Thomas Bisambali akiwa msimamizi yani point focal wa Pèlerinage na Mgongo 2026 katika diocese ya Butembo Beni, kufuatana na gizi baba askofu alimpatia hiyo kazi. Kwa kwanza atatuelezea kama organization imefikia wapi, na ndio maana tunampatia microphone yetu. Baba Mesulabe Thomas Bisambali, tunakukaribisha utuelezee zaidi kuhusu preparation kama imefikia wapi.
1: Asante. Bila yote niruhusu niwakumbushe kwamba mwaka huu wa 2026 diocese ya Butembo Beni imealikwa na diocese ya Kasese Uganda. Baba askofu pamoja na Wakristo wote, sisi wote tumealikwa kusherekea pamoja siku kuu ya mashahidi wa Uganda tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu. Yani hiyo siku askofu wa diocese ya Kasese na askofu wetu wa diocese ya Butembo Beni, wao wawili askofu Linus na Melchizedek, taongoza ibada hiyo ambayo inapokea watu wengi sana, watu karibu milioni 3. Na sisi pamoja na maskofu wetu hawa wawili tutakaoongoza kwa nyimbo na kwa njia nyingi ibada hii. Na tunajitayarisha kwa kufa ambayo inapokea watu wengi sana,

0: watu karibu milioni tatu. Na sisi pamoja na maskofu wetu hawa wawili tutakaoongoza kwa nyimbo na kwa njia nyingi ibada hii. Na tunajitayarisha kwa ambayo inapokea watu wengi sana, watu karibu milioni tatu. Na sisi pamoja na maskofu wetu hawa wawili tutakaoongoza kwa nyimbo na kwa njia nyingi ibada hii. Na tunajitayarisha kwa ambayo inapokea watu wengi sana, watu karibu milioni tatu. Na sisi pamoja na maskofu wetu hawa wawili tutakaoongoza kwa nyimbo na kwa njia nyingi ibada hii. Na tunajitayarisha kwa ambayo inapokea watu wengi sana, watu karibu milioni tatu. Na sisi pamoja na maskofu wetu hawa wawili tutakaoongoza kwa nyimbo na kwa njia nyingi ibada hii. Na tunajitayarisha kwa ambayo inapokea watu wengi sana, watu karibu milioni tatu. Na sisi pamoja na maskofu wetu hawa wawili tutakaoongoza kwa nyimbo na kwa njia nyingi ibada hii. Na tunajitayarisha kwa kulazwa na kulishwa, yani huko na mgongo, watalipa $7, yani watasafirishwa kutoka hapa Butembo na huko Beni. Watasafiri kwa njia mbalimbali, kuko organization ile watasafiri, wanafika Kasindi. Kuna document za kupita mpaka, kulipa hii, kulipa ile, hiyo yote imetengenezwa. Wanaingia katika ingine bus, wanafika na mgongo. Hiyo yote wanalishwa, wanalazwa, hiyo yote kwa jumla safari itakuwa $7. Hiyo ni grupu moja. Kuna pia wengine ambao watalipa $115. Kwenye watalipa $115 ni wale ambao wako deja na passport na wako pia na carte jaune. Wale kwa sababu tayari wako na nusu ya dokumenti zinazohitajika, hawatalipa 7 sen, watalipa 7 kens. Lakini watasafiri pamoja na hao wa 7 sen na kugawanya yote pamoja na $2 ambayo inafunikwa passport na carte jaune. Haya. Kuna wengine ambao watalipa $70. Hawa ni pasa 15. Lakini watasafiri pamoja na hao wa 7 sen na kugawanya yote pamoja na $2 ambayo inafunikwa passport na carte jaune. Haya. Kuna wengine ambao watalipa $70. Hawa ni pasa 15. Lakini watasafiri pamoja na hao wa 7 sen na kugawanya yote pamoja na $2 ambayo inafunikwa passport na carte jaune. Haya. Kuna wengine ambao watalipa $70. Hawa ni sasa hii grupu ambayo nimetaja ya 85, wanajiandikisha ama wanaongozwa na hiyo grupu inajulikana ya kwamba ni grupu de Kasindi. Kwa sababu hao kwa mpaka hawalipi hii transport yote, kuna namna wanaorganize, kwa namna wanasafiri na watafika huko pamoja na kila mtu. Yaani kila mtu sasa, kila Mkristo, kila msafiri atajua atajiunga na kundi gani, na kwa kila ngazi ataongozwa tu. Haya. Kuhusu kujiandikisha labda pamoja na kila mtu. Yaani kila mtu sasa, kila Mkristo, kila msafiri atajua atajiunga na kundi gani, na kwa kila ngazi ataongozwa tu. Haya. Kuhusu kujiandikisha labda kupatia, yani kila mtu sasa, kila Mkristo, kila msafiri atajua atajiunga na kundi gani, na kwa kila ngazi ataongozwa tu. Haya. Kuhusu kujiandikisha labda kupatia link kwa mpaka, yani wasafiri wote lazima wajiandikishe. Hii ni safari ya diocese, hata kama watasafiri kwa njia yao, lakini ni safari diocese, wajiandikishe ili kwa mwisho tusaidie kupitisha watu kwa mpaka. Avance ya wasafiri wote, wale wanalipa 35, wale wa hapana, wale wanalipa 45, wale wanalipa 70, wale wanalipa 7 sen, watalipa avance ya 35 ama wataongozwa kwa detail. Ya mwisho ndio sahau, mapadre watalipa $150 kwa jumla. Basi kwa sasa.
1: Asante sana baba Amisulabe Toma Bisambali kwa maelezo yale yote. Na humu studioni tunapatikana pia na papa Kasireka Ndagala Jean-Louis, yeye

0: ni pelere de l'espérance amezoe ya sana kufunga hiyo safari ya kiroho yani pelerinage kufaa ija hapa na Mkongo. Baba, tena jambo.
1: Jambo sana.
0: Niza tuambia ni kipi kitu gani wewe kama binafsi pelerinage na experience yako ya pelerinage uko na Mkongo, ni neema gani umeshota pale wewe kama Mkristo pelere wa diocese ya Butembo Beni unapoenda kule na Mkongo?
1: Neema ni mingi kule na Mgongo, sababu tunashukuru wote, ongozi wote wa kanisa waliotupangia safari ya kuenda na Mgongo. Asante kwa mipango yote. Safari ya na Mgongo iko na neema mingi sana na miujiza inafanyika huko mingi sana. Hatuwezi weza kueleza kwa namna ya pekee kanisa waliotupangia safari ya kuenda na Mgongo. Asante kwa mipango yote. Safari ya na Mgongo iko na neema mingi sana na miujiza inafanyika huko mingi sana. Hatuwezi weza kueleza kwa namna ya pekee wenyewe, lakini kwa safari ya leo tutaenda na askofu. Hiyo tena itakuwa neema ya pekee. Tuko na mashuhuda mingi sana za watu ambao wamesaidiwa kwa safari hiyo ya na Mgongo.
0: Uliposikia wewe binafsi askofu wetu na askofu wa Kasese ndio ambao wataongoza misa takatifu.
1: Itakuwa neema ya pekee. Tuko na mashuhuda mingi sana za watu ambao wamesaidiwa kwa safari hiyo ya na Mgongo.
0: Uliposikia wewe binafsi askofu wetu na askofu wa Kasese ndio ambao wataongoza misa takatifu.
1: Namba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba
0: wataongoza misa takatifu.
1: Namba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba
0: wataongoza misa takatifu.
1: Namba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba
0: wataongoza misa takatifu.
1: Namba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba
0: wataongoza misa takatifu.
1: Namba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba
0: wataongoza misa takatifu.
1: Namba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba
0: wataongoza misa takatifu.
1: Namba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba nishapata neema mingi kule.
0: Neema gani baba?
1: Mimi mwenyewe nikuwa na magumu yangu aparitikirie yenye ilishakaisha sababu ya safari ya Namgo.
0: Magumu particulier upendi vingine waijue?
1: Magumu particulier unajua ni ya kila mtu. Kuna kwaka ingine ni magumu ya jamaa, magombano katika jamaa, lakini mkisha ikala problemi naisha. Na vingine mambo ya biashara inaweza kusumbua, unaikala tu na utakuwa na neema ya kuweza kupokea yenye ilikufikia na hakuna problemi. Donge magumu ni ya mengi sana, lakini tubano katika jamaa, lakini mkisha ikala problemi naisha. Na vingine mambo ya biashara inaweza kusumbua, unaikala tu na utakuwa na neema ya kuweza kupokea yenye ilikufikia na hakuna problemi. Donge magumu ni ya mengi sana, lakini bano katika jamaa, lakini mkisha ikala problemi naisha. Na vingine mambo ya biashara inaweza kusumbua, unaikala tu na utakuwa na neema ya kuweza kupokea yenye ilikufikia na hakuna problemi. Donge magumu ni ya mengi sana, lakini tu...
0: Lui, ni pelerin de l'espérance mu diocese ya Butembo Beni, iko na experience mingi kuhusu mapelerinage zenye anafaka pale na Mkongo.

0: kutoka mu diocese ya Butembo Beni, hata kama anaikalaka nazoea kule sana, umesikia yake parcelle yake ilipoteaka, ana intention de prière, anaipatia ba martyr wa Uganda bamuchukulie hiyo muzigo parcelle ishaka murudishi. Bashaka mudishia parcelle yake Uganda nye likuwa nisha potea. Na kazi zake za biashara zilikuwa kama zina yumba yumba, na kuna maprobleme. Maprobleme akose, maprobleme zisha kaisha.
1: Ziko naisha pole pole, ziko naisha pole pole. Donge haiko kusema zisha kaisha, lakini Mungu kuna saidia inaisha pole pole.
0: Pale intercession ya wa martir mashahidi wetu wa Uganda.
1: Ndiyo.
0: Ule ni papa Jean-Louis Ndagala, umustidioni tunamkaribisha mama ka.
1: Lakini Mungu kuna saidia inaisha pole pole.
0: Pale intercession ya wa martir mashahidi wetu wa Uganda.
1: Ndiyo.
0: Ule ni papa Jean-Louis Ndagala, umustidioni tunamkaribisha mama ka.
2: Pelerinaje ni safari. Pelerinaje ni safari ya kufanya maandamano pamoja na Yesu Kristo. Tukienda
0: Jean-Louis Ndagala, umustidioni tunamkaribisha mama Kaha.
2: Pelerinaje ni safari. Pelerinaje ni safari ya kufanya maandamano pamoja na Yesu Kristo. Tukienda
0: Jean-Louis Ndagala, umustidioni tunamkaribisha mama Kaha.
2: Pelerinaje ni safari. Pelerinaje ni safari ya kufanya maandamano pamoja na Yesu Kristo. Tukienda
0: Jean-Louis Ndagala, umustidioni tunamkaribisha mama Kaha.
2: Pelerinaje ni safari. Pelerinaje ni safari ya kufanya maandamano pamoja na Yesu Kristo. Tukienda
0: Jean-Louis Ndagala, umustidioni tunamkaribisha mama Kaha.
2: Pelerinaje ni safari. Pelerinaje ni safari ya kufanya maandamano pamoja na Yesu Kristo. Tukienda shuhudia Yesu Kristo mfufuka, na mimi muniombea ile neema katika utumishi wangu, nipate ile neema kusudi niweze kuzaa matunda yenye kumpendeza Mungu, nikiwa mvumilivu katika magumu ambayo ninaweza kukutana nayo, na kuwa mwaminifu bila kukata tamaa.
0: Ni kitu gani
2: katika utumishi wangu nipate ile neema kusudi niweze kuzaa matunda yenye kumpendeza Mungu, nikiwa mvumilivu katika magumu ambayo ninaweza kukutana nayo, na kuwa mwaminifu bila kukata tamaa.
0: Ni kitu gani pratikuma?
2: Inakuwa kwanza chakula ya kiroho ni sala. Katika vituo vyote vya pelerinage, mahali ambapo tunaenda kwa milima ya sala pale na mgongo, tunazoea kufanya sala, tunaombewa, tunapewa mafundisho na alama mbalimbali za uwepo wa Mungu, ule Mungu wa mashahidi, zinaonekana ndani ya safari.
0: Papa Jean-Louis anasema alitolea shida zake mbalimbali alipofunga safari hiyo ya sala, hicha pelerinage, parcelle yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, basha mrudishia. Anakuwa na problemu ya kazi zake ziko naisha pole pole. Na we binafsi mama, unashukuru mwenyaje parcelle yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, basha mrudishia. Anakuwa na problemu ya kazi zake ziko naisha pole pole. Na we binafsi mama, unashukuru mwenyaje parcelle yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, basha mrudishia. Anakuwa na problemu ya kazi zake ziko naisha pole pole. Na we binafsi mama, unashukuru mwenyaje parcelle yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, basha mrudishia. Anakuwa na problemu ya kazi zake ziko naisha pole pole. Na we binafsi mama, unashukuru mwenyaje parcelle yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, basha mrudishia. Anakuwa na problemu ya kazi zake ziko naisha pole pole. Na we binafsi mama, unashukuru mwenyaje parcelle yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa

0: Uganda, basha mrudishia, anakuwa na problemu ya kazi zake zikonesha pole pole. Na wewe binafsi mama, unashukuru mwenyaje parcel yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, basha mrudishia, anakuwa na problemu ya kazi zake zikonesha pole pole. Na wewe binafsi mama, unashukuru mwenyaje parcel yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, basha mrudishia, anakuwa na problemu ya kazi zake zikonesha pole pole. Na wewe binafsi mama, unashukuru Mwenyezi.
1: Na mgongo kwa pelerinage ni Mungu alikuwa ananisafirisha. Mimi niliyekuwa kama vile mgonjwa, kama vile mkimbizi, lakini Baba wa mbinguni alipita ndani ya Wakristo wenzangu akanipeleka na mgongo karibu safari nyingi sana. Eh.
0: Mama ulikuwa mgonjwa?
1: Nilikuwa mgonjwa.
0: Yote ni kwa neema.
1: Yote ni kwa neema, mgonjwa kama vile mkimbizi, lakini Baba wa mbinguni alipita ndani ya Wakristo wenzangu akanipeleka na mgongo karibu safari nyingi sana. Eh.
0: Mama ulikuwa mgonjwa?
1: Nilikuwa mgonjwa.
0: Yote ni kwa neema.
1: Yote ni kwa neema.
2: Ambayo naweza kuambia wale ambao hawajui neema, mimi naweza sema kama vile Biblia inavyosema, kabila langu wanapotea kwa sababu hawajui. Na ingekuwa mzuri mtu kujiangalia hiyo neema ya mgongo kusudi aweze kuona maajabu ya Mungu. Asiogope gisi mama Christina amesema kujiuliza maswali kama atatosha pesa wapi, sababu maisha yake yote ni ya Mungu. Hivi kama Mungu anakubalia mtu kuweza kwenda angalia na mgongo, ni neema tu kutoka kwa Mungu. Hivi tunawaalika watu wengi, ni neema kuweza kufika hata kwa pesa hiyo ambayo wametuomba, ni masaidizi tu. Tunasema ni nguvu tu ya askofu kwa kuweza kutusaidia kufika Uganda for $7. Ah.
0: Sasa baba Jean-Louis, kuna wale ambao wanawaza kama kwenda kupelerinage na mgongo kambala, ni kwenda fa shopping, ni kwenda fa business. Ha? Ushaka una ile mambo bie, ushaka isikia wale wanaofa ile mambo na uweze waambia kitu gani?
2: Hey, nyami naweza sema sababu kila mtu, Biblia inasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Unaweza tembea na mtu haujui roho.
0: Mambo bie, ushaka isikia wale wanaofa ile mambo na uweze waambia kitu gani?
2: Hey, nyami naweza sema sababu kila mtu, Biblia inasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Unaweza tembea na mtu haujui roho.
0: Mambo bie, ushaka isikia wale wanaofa ile mambo na uweze waambia kitu gani?
2: Hey, nyami naweza sema sababu kila mtu, Biblia inasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Unaweza tembea na mtu haujui roho.
0: Mambo bie, ushaka isikia wale wanaofa ile mambo na uweze waambia kitu gani?
2: Hey, nyami naweza sema sababu kila mtu, Biblia inasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Unaweza tembea na mtu haujui roho. Na tunapitiza mabahasha huko za kuweza kuandika magumu yao, wanaweza kamata bahasha na kuandika gumu yao na kuweka kitu kidogo ambayo Roho Mtakatifu atakwambia kusudi Mungu aweze kukubariki pamoja na wale ambao walifunga safari.
0: Bahasha standard ke ile envelope za namgongo pelerinage, kama hautaweza kuenda una contribute.
2: Ndio, kama hautaweza kuenda una kusudi Mungu aweze kukubariki pamoja na wale ambao walifunga safari.
0: Bahasha standard ke ile envelope za namgongo pelerinage, kama hautaweza kuenda una contribute.
2: Ndio, kama hautaweza kuenda una kusudi Mungu aweze kukubariki pamoja na wale ambao walifunga safari.
0: Bahasha standard ke ile envelope za namgongo pelerinage, kama hautaweza kuenda una contribute.
2: Ndio, kama hautaweza kuenda una contribute. Na ni lazima katika jamaa mtu moya atoke katika jamaa kusudi aende shotea jamaa yake.
0: Injili katika jama. Mama Christine, wale ambao hawatakuwa na wakati fursa ya kwenda na mgongo, unaweza waambia nini mama?
1: Wale ambao hawana namu ya kutoka ndani ya inji yetu ya Kongo na kufika na mgongo, kimwili watabaki, lakini kiroho watafanya tendo la kutembea pamoja na wapelere wengine kujielekeza na

mgongo kupitia mchango yao. Wataleta usaidizi kutia ndani ya envelope na pia kuandika vikartasi vya magumu na mahitaji yao ambayo wanatuma pale kwa Mungu wana mgongo ili aweze kuleta majibu ya furaha. Wataleta usaidizi kutia ndani ya envelope na pia kuandika vikartasi vya magumu na mahitaji yao ambayo wanatuma pale kwa Mungu wana mgongo ili aweze kuleta majibu ya furaha. Usaidizi kutia ndani ya envelope na pia kuandika vikartasi vya magumu na mahitaji yao ambayo wanatuma pale kwa Mungu wana mgongo ili aweze kuleta majibu ya furaha. Usaidizi kutia ndani ya envelope na pia kuandika vikartasi vya magumu na mahitaji yao ambayo wanatuma pale kwa Mungu wana mgongo ili aweze kuleta majibu ya furaha. Wandugu na wadada wakinisaidia kunipatia nafasi ya kulala kwa muda, Mungu alisikia maombi yangu yenye nilitolea kule kumulima. Mimi namwambia Baba, na mie niko mmoja wa watoto uliowaumba, mimi siko kwa

0: Marie Echel du Paradis ndani ya sekter ya Buinyole katika baraza ya Busehi na Museve Kere Imakile de Marie.
1: Mungu ashukuriwe mama, mama Christine. Baba kwa kifupi kwa msimamizi wa pilotage kwa focal wa kutayarisha nini. Mungu ashukuriwe mama, mama Christine. Baba kwa kifupi kwa msimamizi wa pilotage kwa focal wa kutayarisha nini. Mungu ashukuriwe mama, mama Christine. Baba kwa kifupi kwa msimamizi wa pilotage kwa focal wa kutayarisha nini. Mungu ashukuriwe mama, mama Christine. Baba kwa kifupi kwa msimamizi wa pilotage kwa focal wa kutayarisha nini. Mungu ashukuriwe mama, mama Christine. Baba kwa kifupi kwa msimamizi wa pilotage kwa focal wa kutayarisha

0: Atasha irani tikwe mama mwura mtichino watra.
1: Bo, nerutu kata kiribu atutetrahe, koyo wetu murore dada, murore mama, kwa sango wabiribu utikabise mnyasi kala kalire, edawa kuyini choko kubronda vya mwese, edawa ya kwanza ni uwe na wene. Oluba nzalo kuhikira, iwa tukelebe kwa merote, kwa meria lote, omwase kabi kuhikiri wale vya ronda, iwa soha uluba luba, iwa sunga kuhu kwe jibu. Na ukawa wala kwe jibu, na takareleta ama tokeo mabaye. Neru, wamayu wata lukokolusu, okoluba nzalo kwa kuhikira, iwa ilaleri ya bandevandu, ili ya bapsikologi, kutuwa ilaleri ya bandu, abe chesoma baringa bapretra, bapastere, iwa ya baelezer, nubatu kererabate ilikuwa ticha. Vya maeta lukana, iwa luwaso kwa defu katebeta, o kwa defu zitu lisa ya franga, tukikuwa ticha kwanza, pwitsi, mwesiri wa mbutu kiku, tukiku, sawa franga. Nutuwa vikuwa ticha, kandi twa meli bilwanzo lwa breka la kutsibu irwanga na tokere kongoza abande bandu abangatoka erikuwa ticha chinene niko kwade tukikuwa ticha kwanza pwitsi bosiri wa mutoki kutukiko sawa franga ntwa bikuwa ticha kandi twa meli bilwanzo lwa breka la kutsibu irwanga na tokere kongoza abande bandu abangatoka erikuwa ticha chinene niko kwade tukikuwa ticha kwanza pwitsi bosiri wa mutoki kutukiko sawa franga ntwa bikuwa ticha kandi twa meli bilwanzo lwa breka la kutsibu irwanga na tokere kongoza abande bandu abangatoka erikuwa ticha chinene niko kwade
0: ifise yahe eye kombe uwa nae tondreka kondre obwa bubu baka gwambu kakatra menge nerio kwesho bwenge wa obwa ukabi ukatra nerio tulole morero abande babo nabo bana moto sakera
2: onati ile ni kweli na huku kwetu Lubero wababa wanasikia vidonda sababu wamama kuenda kumadifese
0: inga wasinja basi mboa huku wetu nitubu usitule mono ambu awa baba basi awa mbakabu wabati avanya Lubero ambu wakoyo wabiribia baka enra ayeri ya waputu waka ndoko show defense waka yenderie mwaka chendracho waka yenderia ayeria ba abapotwe nerio aba baba ba berebya neberonde byo mus bas ba berete sek sinya singa mwama bagura mutichi
1: bo niwa mbutu katakiri watu tabatahe itwe baongozi aba barashi itwe nalebya kutoka kungabarashi botut kosangwa oyomo bwatre kwa nobokoyo babiri abako kuma defense kwa Lubero obo tata na basika abale shibaka vya nabu. Tuko tabatahe mutasha kungabale shi. Sao tulio mamalua abanduwa minye chuba leko. Amalua shari endana ne miyazi eye ngono. Niwa mbwa huwe kalimu mapatechi ito mapata esheke. Mukungebo. Unalu unashi harumatse mune nuwa kalakalire. Omula shakabi ya treze mosika kutama treze mamama. Nelumwa mine watengandi ya nagano yuko shina kani pika mkaritusu. Nero ebyo shebi byalbyara kakoyu ino bata a omanywa roho langalu rokobengo bwage ngatagenda nayi nero obo trata batwa mabe luha obo koyu bomabuhiro ku madifese kutya na bamba sabu kuwabo bomabuhiro kochi ku madifese nero bas na koyu gashe luko difese eyitra tino na ibuli atiba na ngasha enda no unity kwehi na kutya bande basiki na batiba nagi abalu na bat umuruwa kishisha tahi walingo uyu ati kwehi na eri obushebe ne kirorero kabisa basi tukungawe bakutya na pa mama abakaye twala twama kubura ku kwa matwi ere twala ewa tukara menya bale shibuku wa troko bali mochi kubali mu malo na ro litashya tukendelia kubo eri shendelia kubo echo ne kitsebu kutsebu tsebu tosubyo ko shongo batosubo ko mebere tulekere twala eri bale shikutya na bale shaba katriza abantu abo tutinyo bakulu babo murebe kuma ma discipline bo bat tuli mochika echa malwa
0: inga wasinja monama byana
1: cha chone kitsebu kutsebu tsebu tosubyo ko shongo batosubo ko mebere tulekere twala eri bale shikutya na bale shaba katriza abantu abo tutinyo bakulu babo murebe kuma ma discipline bo bat tuli mochika echa malwa
0: inga wasinja monama byana cha rita
2: sinendelo tukole mibiri bambesa na bokoyo tubane eshofranga shomoka ala ketwa kwa Mungu abere truha butire riendewe ya makoni kundine rianza e obutaluha
0: inga wasinja batrahe echo kwa nanane chetsebu kumbe wanagenda no mundu uli abuti ngata hibawa kusebe no naben kandi ebyo ukalusa yayo mbali kumunwe iya kaenda

0: muna wire muna wiri ali alober omonja cha ukende musunge bandundu après deme iwalua musunge katanga nerio sasa omwana akabya kushiro mwana iwalua bya mundu oyukende byokanga eka ukanga eka konde basi imutabya ne position moya fulani no mwana oyo akasalabu atibwata he nawo mwane botrauti kwe nerio byo shebyo kanditwa tasha sobo mwaberonde byo mwesi omwana si wangasha motoka nechi huwa kutia iwa mabihira cho muhali ya ituwene konde. Aba naba kabuta wa muhali ya iyo. Wakesha vya ene mbondusho monja. Esho tutetu wanga toka eri kontrole aba franza waka wabatia. Nerio basi kumbe tulia tulera ituopokoyo. Obo baba baka yererako. Nabo baba nabo baka wabatibua rusho monja. Esho tutetu wanga toka eri kontrole aba franza waka wabatia. Nerio basi kumbe tulia tulera ituopokoyo. Obo baba baka yererako. Nabo baba nabo baka wabatibua rusho monja. Esho tutetu wanga toka eri kontrole aba franza waka wabatia. Nerio basi kumbe tulia tulera ituopokoyo. Obo baba baka yererako. Nabo baba nabo baka wabatibua rusho monja. Esho tutetu wanga toka eri kontrole aba franza waka wabatia. Nerio basi kumbe tulia tulera ituopokoyo. Obo baba baka yererako. Nabo baba nabo baka wabatibua rusho monja. Esho tutetu wanga toka eri kontrole aba franza waka wabatia. Nerio basi kumbe tulia tulera ituopokoyo. Obo baba baka yererako. Nabo baba nabo baka wabatibua. Otenga tuwa na mamu warache uma embere tuwe tutre ino kumbeni ya sabandu batashi ya kadiyo kumwazi yoyu nga tukendi luli yao hai.
1: Basi, tuwa watutino polo polo basi kwenye nesicha ngabule dilu moko mutrima neremule terebe ronda. Kundi obu mbaraka vosi na mwa ngabu mulume kuchiba ngabu mukali uka letamali umamu temamu kuchibu. Kundi ni wikambu ukasunga obu mbaraka vuno. Bulimu eriheria sho franga ekonomie chande ya cheza kundo mundu shanga tokareko lobumbaraka hate lufaranga nebindi ukasunga bikale tobukoni obumbaraka obukale tobukoni nero kwenene basi kwandu tutipo lobolo sichanga bule lumoko mutrema
0: inga wasinja trae baba ku watu wa mabetuhana konse ba mabetuhana abakatuhandekera nerio basi watrahi ebindwe birenge byo ebikale ka mundu ini avia omotremeni ya kende luma. Nuko mwiso ngo kutunemu kwa tribu anedawa tukesunga yotruti. Nerokumbe basi wamawe kuhana. Iwalevia na ongo kende tasha wa utingendi ishineti. Tutasha lole mwole rotrae koyo kwetu.
2: Inga, nono na imu akabia neribu ati. Iba lakindi kwa nene. Obo mamaba nemu yo mumadifese wa barasi. Wabere lete rabo baba veberondabia mwisi. Mwama viraba mamababo mutichi.
0: Morero trae koyo kwetu.
2: Inga, nono na imu akabia neribu ati. Iba lakindi kwa nene. Obo mamaba nemu yo mumadifese wa barasi. Wabere lete rabo baba veberondabia mwisi. Mwama viraba mamababo mutichi.
0: Morero trae koyo kwetu.
2: Inga, nono na imu akabia neribu ati. Iba lakindi kwa nene. Obo mamaba nemu yo mumadifese wa barasi. Wabere lete rabo baba veberondabia mwisi. Mwama viraba mamababo mutichi.
3: Bato abo mamaba namutesa bo baba niko nene banamutesa obukoyo kusango obukoyo abakanyo mabu ayuka katakirwa bati abakanyo babu kutya no bukoyo abakakolombara kabanamutesa chi banamutesa obo tata nakandi banabo obo tata no bamenyeke nabo amabu bakanywa na ma obo barako bakakolona no bake banamutesa obukoyo nibo ambonete sate sana eche kolo etubene bene twera tute tutasha soboko moyo tulebaye kutwa male ko mbaraka batute kutwa male kanu bo batute kusudi tulo keria tuka tesa ni riala nia kosangwa emo chiro cha lamu tuno batute no echu nziro undina kukolera na uchu anakolera ogonde wa mabisu nziro bwabu wa mesu nziro mbaraka na urekabi na ukobote koyo ibu wo na marute o ne mu ikoveri mu mbaraka u ne mu ikoveri no mochi no mu bwabu tuti etubo shitura garante sana etubo shitura tutre tukole tuhorekerana tuhorekerana tuleko mbaraka tuleke nubwabu wa mabete sabandu na abala betu boko.

0: omokwanza rupuro akanyuli akandana kamaika kaenda muhanda nuruot ha kwisha kanyuli kanu kamaenda muhanda tu abandu bakeba namukwa mulimbo ebatu barabati bakwa na musibwa ndeke na runu twalibya kufamera trote
1: inga wasinja base batrai bali cha tuvanzwa unashi akatambini luhimbo aba mabe songa eshonza kanosi kuwabo base ba mabe bwa bati etwa mabikania kosho nesindi mutukalangera
0: putre
1: inga wasinja base batrai bali cha tuvanzwa unashi akatambini luhimbo aba mabe songa eshonza kanosi kuwabo base ba mabe bwa bati etwa mabikania kosho nesindi mutukalangera okobule mundu oyuli atukwa mamunawire kandi tukahewa sinja yabo singo ko munalio wa abana bakakola ekizeta babiri sukacho tukagwa tuti basi courage kusudi omunja chanabo bakendebya abandu abakendiongoza chihuo nero kandi rubabyo mokabe mberi ya kuwene unashi itulo mwerenga greve nachi tukahewa sinja kondi karase kako ama kangiriria kabya bebolo mochihuo ahweche huwecho etwa mabibu atutu ahose chichiri. Mesa makangiriria ne ukabia ne spuaru tenu arenge chihuo kwa nene cheche ne. Nero tukahi wasinja no muke ngilitania webiu makangiriria kabia bebo lomo chihuo ahweche huwecho etwa mabibu atutu ahose chichiri. Mesa makangiriria ne ukabia ne spuaru tenu arenge chihuo kwa nene cheche ne. Nero tukahi wasinja no muke ngilitania wabiuma makangiriria kabia bebo lomo chihuo ahweche huwecho etwa mabibu atutu ahose chichiri. Mesa makangiriria ne ukabia nesipuaru tenu arenge chihuo kwa nene cheche ne. Nero tukahi wasinja no muke ngilitania wabiuma makangiriria kabia bebo lomo chihuo ahweche huwecho etwa mabibu atutu ahose chichiri. Mesa makangiriria ne ukabia nesipuaru tenu arenge chihuo kwa nene cheche ne. Nero tukahi wasinja no muke ngilitania wabiuma makangiriria kabia bebo lomo chihuo ahweche huwecho etwa mabibu atutu ahose chichiri. Mesa makangiriria ne ukabia nesipuaru tenu arenge chihuo kwa nene cheche ne. Nero tukahi wasinja no muke ngilitania wabiuma makangiriria kabia bebo lomo chihuo ahweche huwecho etwa mabibu atutu ahose chichiri. Mesa makangiriria ne ukabia nesipuaru tenu arenge chihuo kwa nene cheche ne. Nero tukahi wasinja no muke ngilitania wabiuma makangiriria kabia bebo lomo chihuo ahweche huwecho etwa mabibu atutu ahose chichiri. Mesa makangiriria ne ukabia nesipuaru tenu arenge chihuo kwa nene cheche ne. Nero tukahi wasinja no muke ngilitania wabiuma makangiriria kabia bebo lomo chihuo ahweche huwecho etwa mabibu atutu ahose chichiri. Mesa makangiriria ne ukabia nesipuaru tenu arenge chihuo kwa nene cheche ne. Nero tukahi wasinja no muke ngilitania wabiuma
2: ukafika Wicha mkartie Masosi kituo kinakuwa pale, hata ukafika Bunia mkartie Kindia kituo Sepima kinakuwa pale. Na sauti zetu mpendwa, kila siku ya kwanza uzifate kuneko Radio Moto Butembo Beni saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 kunako Radio Evangelique ya Butembo, hiyo radio inapatikana pale Bulumbi. Sauti zetu uzifate kila siku ya 4 20h mpaka 20h30. Hata hatukukua limite tu mjini Butembo, kwani la santé mentale est une affaire de tous. Ndio ma Butembo, hiyo radio inapatikana pale Bulumbi. Sauti zetu uzifate kila siku ya 4 20h mpaka 20h30. Hata hatukukua limite tu mjini Butembo, kwani la santé mentale est une affaire de tous. Ndio ma Butembo, hiyo radio inapatikana pale Bulumbi. Sauti zetu uzifate kila siku ya 4 20h mpaka 20h30. Hata hatukukua limite tu mjini Butembo, kwani la santé mentale est une affaire de tous. Ndio Butembo, hiyo radio inapatikana pale Bulumbi. Sauti zetu uzifate kila siku ya 4 20h mpaka 20h30. Hata hatukukua limite tu mjini Butembo, kwani la santé mentale est une affaire de tous. Ndio Butembo, hiyo radio inapatikana pale Bulumbi. Sauti zetu uzifate kila siku ya 4 20h mpaka 20h30. Hata hatukukua limite tu mjini Butembo, kwani la santé mentale est une affaire de

0: tusi ndio maana ngawire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofulafate kila siku ya 4 vendeur mpaka vendeur 30 hata hatukukua limite tu mjini Butembo kwani la santé mentale est une affaire de tous ndio maana ngawire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofulafate kila siku ya 4 vendeur mpaka vendeur 30 hata hatukukua limite tu mjini Butembo kwani la santé mentale est une affaire de tous ndio maana ngawire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofulafate kila siku ya 4 vendeur mpaka vendeur 30 hata hatukukua limite tu mjini Butembo kwani la santé mentale est une affaire de tous ndio maana ngawire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofularibu na kanisa katolika katedrale pa Butembo kazi imeanza kazi itaanza tarehe moja, yani kazi imeanza desha ire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofularibu na kanisa katolika katedrale pa Butembo kazi imeanza kazi itaanza tarehe moja, yani kazi imeanza desha ire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofularibu na kanisa katolika katedrale pa Butembo kazi imeanza kazi itaanza tarehe moja, yani kazi imeanza desha ire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofularibu na kanisa katolika katedrale pa Butembo kazi imeanza kazi itaanza tarehe moja, yani kazi imeanza desha ire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofularibu na kanisa katolika katedrale pa Butembo kazi imeanza kazi itaanza tarehe moja, yani kazi imeanza desha ire ute kuse wanganabi unanziri wabuli eribuli ofularibu na kanisa katolika katedrale pa Butembo kazi imeanza kazi itaanza tarehe moja, yani kazi imeanza desha tarani baada ya kueneza miaka ya kukojoa ukosefu wa usingizi oga mingi bila sababu na kadhalika note bia inakuwa hapa chini kituo sepima kinawashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tramwasi imefanyika pa Butembo tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 kwa niaba ya kituo kia afya sepima santé mentale Dr. Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tumeona gisi mmejisikilia promosio ilishaanza mwezi yote ya 5 kuya fanya examen zako pali ya kulipa dola 25 utalipa Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tumeona gisi mmejisikilia promosio ilishaanza mwezi yote ya 5 kuya fanya examen zako pali ya kulipa dola 25 utalipa Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tumeona gisi mmejisikilia promosio ilishaanza mwezi yote ya 5 kuya fanya examen zako pali ya kulipa dola 25 utalipa Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tumeona gisi mmejisikilia promosio ilishaanza mwezi yote ya 5 kuya fanya examen zako pali ya kulipa dola 25 utalipa Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tumeona gisi mmejisikilia promosio ilishaanza mwezi yote ya 5 kuya fanya examen zako pali ya kulipa dola 25 utalipa Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tumeona gisi mmejisikilia promosio ilishaanza mwezi yote ya 5 kuya fanya examen zako pali ya kulipa dola 25 utalipa Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tumeona gisi mmejisikilia promosio ilishaanza mwezi yote ya 5 kuya fanya examen zako pali ya kulipa dola 25 utalipa
1: na umefika kwa masomo na hata vile ndani ya jamaa atashika maprincipe.

0: fulani fulani. Sawa, kwa mfano wanasema dimashe kila mtoto anenda kumisa na vile atashika ile. Na ya pili inakuwa adaptability. Hapa ni wakati mtoto na mtu atakuwa amezir ya kurezudre makofli propre yepeke za kutokea nje hata vile na zanenda kumisa na vile atashika ile. Na ya pili inakuwa adaptability. Hapa ni wakati mtoto na mtu atakuwa amezir ya kurezudre makofli propre yepeke za kutokea nje hata vile na za ndani. Kama huko mkartie salongo utaleta salongo wa mzuri kutengeneza balabala. Na ya ine tunasema ni sociability. Hapa ni wakati utaweza kuishi na wengine na kubachukulia vile. Sawa, kwa mfano tutokea nje hata vile na za ndani. Kama huko mkartie salongo utaleta salongo wa mzuri kutengeneza balabala. Na ya ine tunasema ni sociability. Hapa ni wakati utaweza kuishi na wengine na kubachukulia vile. Sawa, kwa mfano tutaona ile njoo itaonesha gisi uko na afya ya akili timamu. Asante.
1: Asante sana, ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Wametuambia gisi mtu mwenye iko wa bon santé mentale atapitia vitu viine.
0: Wametuonesha gisi uko na afya ya akili timamu. Asante.
1: Asante sana, ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Wametuambia gisi mtu mwenye iko wa bon santé mentale atapitia vitu viine. Wametuonesha etopa na bakiote ranzala. Vile vyote vinaonesha gisi mtu iko na afya njema ya akili. Na ile umetuambia vitu viine, wametuonesha etopa na bakiote ranzala. Vile vyote vinaonesha gisi mtu iko na afya njema ya akili. Na ile umetuambia ni asante sana. 4 facteurs sitembei moya, ukikosa mbili moja.
2: Na hapa unapashwa kuta mtu ashakuwa na makofli mu makartie, mubunyumba haviendeki, watoto wapi, na mukazi unamukuta na mekua mtu mwengine. Asante.
1: Asante sana, ni wakati umeingia mu desordre. Vile njoo psikolog ametuambia muhali yako, gisi unavyoishi, gisi unavyosema na mumwenendo pia. Kale baba tukua rero mundu mzima ngana kule chuyanga makola kwe kuruka zungu mdoka kule mianzi nga uwa bulanga ni mwana. Kundia bantu bakana isekako, uwa bulanga vya maenda vete. Na hiyo njoo psikologi ametaja amo desordre. Sensibilizateur muvawa tukiwa kwenye emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Msikilizaji ametuandikia message. Asante sana kwa nime yako umetuandikia ukituuliza, eske magonjwa ya akili, eske ni mapepo, eske mtu anakuwa kanalilogewa, ni ulozi, ni mapepo, au ni malediction. Sio kama malediction njoo kusema nini. Ni laana. Pima kujibia huyu mpendwa, kama magonjwa ya akili ni ulozi, ni laana, ni mapepo, eske ni vile sensibilizateur muvao?
3: Hapana, magonjwa ya akili haiko vile vyote venye umetoka kuuliza, ila magonjwa ya akili ni magonjwa ambayo inaweza kutunziwa na inapona. Na watu ambao wana huzuru, ambao wanaweza wakatunza hii magonjwa ni watu ambao wanakuwa na ile elimu ama wataalamu ambao ukafika kwenye Sepima. Ni hao ambao wanaweza wakakusaidia kwa kuweza kutunza hiyo magonjwa.
1: Asante sana, sio laana, sio ulozi, sio mapepo, lakini ni magonjwa sawa zingine magonjwa. Na wakati umekuwa mgonjwa wa akili, kundio mundu wakaluni ya yivirirwa, ava mutimbireko, uva kamia batu ya mundu ya virirwala, nerio ye, sasibilizatere ya mateka, atu ya mundu royo, nyo mutimbireko, mukalu mwaje unga, imuwa mura etuokochitue chesepima, elimboro, kutio kwa vinita lihia, netuwa mutunza. Avi tunzua, toka na musunga, inyabiri sovomo, hali yue yuene, inyasha endelesha, esho kazi shiwe. Asante sana, ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Mko wengi waganga kuna kusepima tunawaona. Ndiyo tunaendelea kusema tu pole pole kabisa waganga mbombo. Tunachingo komu mawe tu abiri tangulia. Ini munganga kusepima yebunia. Ye luanj. Ayamu umoko waganga baka haba kunibe shodawa. Abiri tangulia. Tu abiri mutra. Tutembombo. Kupanga ngabo shiwiza ebeni ebunia. Nukusepima kwebu tembo. Tutembombo kabisa. Kama balangira mnemu kwa mechipindi, ijapokuwa tuchinemo cherero lakini tu.

0: Nyamuhanga atuimanire. Duvye set pathology. Magonjwa ya akili inatokea wapi? Neno ni kwako psycholog Rosette. Inatokana na nini? Kwani watu wanaendelea kujiuliza vikavya beti, vikatukana beti. Neno ni kwako psycholog.
1: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Tunaweza sema kwamba magonjwa
0: inatokea wapi? Neno ni kwako psycholog Rosette. Inatokana na nini? Kwani watu wanaendelea kujiuliza vikavya beti, vikatukana beti. Neno ni kwako psycholog.
1: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Tunaweza sema kwamba magonjwa atribie magonjwa akili ni kusema wakati mtu anagonjwa magonjwa akili na wanasemaka waseme huyu mtu iko na mofesor, yani iko na laana ama mikoshi fulani. Hata pia walikuwa nasema gizi huyu mtu amekuwa na vanjashe vanjase ya wasetre. Donc ni kusema wa mababu washashirikia huyu mtu. Hata pia wakati mtu akishagonjwa magonjwa akili na wanasemaka kwamba hakuheshimu kutime, yani hakuheshimu mila. Hata pia alienda kinyume cha kutime. Asante.
0: Asante sana. Kero mundu abelwala ambubase amelogewa, alienda nyuma ya kutime, alisemea kwenye havaseme yake, kundike ratu kakula batahe, ya nemiyi, ambukumbi suwa ikokochi treheroku kumedi, usipite mwile njia weye peke, ufanye hivi, wakati mtu alikuwa kanagonjwa, na banawaziaka vile kule, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, ambuako sebababu baki, abakoko, bama hitana, sebabia banziri akta hivwa, mambo kama na hiyo ilikuwa kwa zamani. Asante sana, tukiendelea kabisa, psikologi Benedikte, kwa hiyo epoke na wanatunza hawa wagonjwa, litakuwa kaneko na kuchonga, wanabauzia mamburi, maimbwa, gizi psikologi ametuambia, na wengine kumaombi, takucha katu langeviyobe kumarombi, waka irati, waka mumu sabira, ile yote kabisa haikuleta solisyo. Tunendelea kabisa ni emisio sepima sante mandal, akili na afya yake, psikologi Kisuki, mambo ya diendelea na muna gani, tukitoka kumambo ya zamani, kwa sasa wagonjwa waliendelea kisaidiwa na muna gani, neno ni kwako.
2: Ndiyo, kufatana na siasa, kuendelea kwa siasa, kulikuwa wataalamu wawili, Turk na Pinel, kisha vita ya pili ya ulimwengu, kulikuwa wale watu wawili waligundua kwamba magonjwa ya akili yanatokana na njia ine, au hawakusema parapore ya tradisyo, au waliona gizi magonjwa ya akili yanaweza kutokana na njia ine, na

0: Njia ya kwanza walisema ni fater psychologique. Fater psychologique ni wakati mtu amezaliwa unapitia magumu mbalimbali mwele ya utoto. So hata unaanza magonjwa na ungali hata tumboni mwa mamako. Na ile yenye unapitia mwele maisha na ungali mtoto mdogo sana kwenye bazazi inapashwa acha, unaingia ndani ya magonjwa ya akili kufuatana gisi huko na choka kila wakati. Asante.
1: Asante sana.
0: Mwele maisha na ungali mtoto mdogo sana kwenye bazazi inapashwa acha, unaingia ndani ya magonjwa ya akili kufuatana gisi huko na choka kila wakati. Asante.
1: Asante sana. Gisi magonjwa ya akili ni magonjwa. Tunakupatia
0: mwele maisha na ungali mtoto mdogo sana kwenye bazazi inapashwa acha, unaingia ndani ya magonjwa ya akili kufuatana gisi huko na choka kila wakati. Asante.
1: Asante sana. Gisi magonjwa ya akili ni magonjwa. Tunakupatia
0: mwele maisha na ungali mtoto mdogo sana kwenye bazazi inapashwa acha, unaingia ndani ya magonjwa ya akili kufuatana gisi huko na choka kila wakati. Asante.
1: Asante sana. Gisi magonjwa ya akili ni magonjwa. Tunakupatia neno
2: inachokesha vile watoto. Sasa na kungambo ya aparu wazazi na andurage vile kule kwetu naishi, wale wanaotuzunguka wanaweza kutuchokesha vile na wanaacha watu watoto wanaingia ndani ya magonjwa ya akili. Kuna kuwa kadharau, utadharau mtu mwingine sababu ya magonjwa fulani, kama aliingia kwa magonjwa ya akili kisha mnakuwa na mchamba, mnamuonesha midole kama iko na ukilema mwa fulani, siwi mgulu haiko moya, mkono moya haiko, mnampatia na majina vile, mnasema msaa kama alizaliwa na ni mwekunda sana, mnasema ule ni lebla, kama ni mweusi sana mnasema ule ni noire. Ile vyote vinaendelea kuchokesha kabisa.
1: Asante sana. Habipite bure kwa akili ya mtu, kundio Mungu akatubumba mtu hobwenge na mtu anaendeleaka kabisa, na iko naona kama mambo yanaenda namna gani. Tutakazia sana hizo makofli za wazazi. Wakati sisi wazazi tunapozaa watoto tunagombania mumecho ya watoto, wale watoto sanze mandale yao tunakuwa tuko naichokesha. Ye mama wa bana oyonabu trava na wewe kiruka mutsambiro ko chiwanza ukamwendia ndumbu ukamuhunza aba ni bana langire kuza ye baba wa bana kunabo bane muhunzwa tunemo okomiati kweyi ambo balu bana bane muhunzwa bukiruka bwira bana ko babenyu hakanipake kitu kama haiko mie kumbe amukoko malaka ne baba na kazara wako iba kula nako iba bironera baba wabo ebyo shebyo bikendelea bikaluhia bana betu ne rwabane ne bakahikenoka iba bereluha ngoko bane mutu buru muchipindi ile kabisa andurage akatsambo mutoto ni tende kaluwa buru mwana tuwe hautaweza kakitu utuko maumau utehelu kichwa ne ro mwana ka kulini anashi ngoko ni maumau na kwenene maumau shi angatra hivwa e maumau shi angatoka karasi akatsambo. Usana mtu iko na andikape fulani wametuambia hapa mtu kwa alizaliwa na jicho moye au alifanya aksida amenda toka komeno nerubukiru kama usimbirecho ule mtoto gizi lunafanana eske menyo ni reluzalaka nerwebi hunze ama abi fizik ukahunza bana wangana muhuria ebyo shebyo batrahi twe bazazi sibirila babure binacha ifidonda vya moyo. Tunaendelea kabisa na ndio tunakupatia neno sensibilizateur muvawa. Facteur ya pili wametuambia ni facteur sociologique. Mambo yanaenda namna gani mwa hiyo facteur?
3: Asante

0: na wasikilizaji wetu tunawakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni. Na katika siku ya leo tumewaalika mafrera wa Assumption, ni hao ambao watatulezea mengi kuhusu shirika yao, kutuambia kama wao ni wanani, kazi ambazo wanafanya na mambo mengine mtayasikiliza katika kipindi hiki. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisioniste. Padri Rigobert, jambo. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisioniste. Padri Rigobert, jambo. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisioniste. Padri Rigobert, jambo. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisioniste. Padri Rigobert, jambo. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisioniste. Padri Rigobert, jambo.
1: Kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote, basi wewe mwenyewe utujalie baraka yako hiyo. Tunaomba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana Padri Rigobert kwa hiyo sala. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, gisi ndivyotangulia, leo tunawapokea mafrera wa Assumption. Watu wengi wanajua mapadri, lakini nawaza kuna watu ambao hawajui kama mafrera ni wanani na kazi. Wengine wanajiuliza kama mafrera wanafanya kazi gani katika kanisa, na wanajiuliza vile juu ya umuhimu wao katika kanisa letu la Katolika. Alafu kwa siku ya leo tumewaalika mafrera ambao watatuelezea juu ya shirika yao. Kisi nivyosema, tuko humu ndani ya studio na Padri Rigobert Kipandauli, mwanamemba wa shirika la Wasumisioniste, na Frère Gilbert Munke, na mimi ni Padri Moise Kalemberia ambao ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Alafu tamomba Padri Rigobert, kwa sababu wewe ni Wasumisioniste, wewe ni Padri Wasumisioniste, na yua unajua mambo mengi kuhusu mafrera wa Assumption. Nipenda tumekwanza ambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kama unajua nini, neno gani, kitu gani kwa mafrera wa Assumption, ama kama ni watu gani.
1: Kwa asante sana kwa ulizo, na nashukuru sana kwamba leo mafrera wa Assumption wameitika mwito wetu kwamba watakuja kutuelezea tena zaidi juu ya umuhimu wa shirika lao na hasa karama yao. Kwa hivyo vile tunajua vizuri tangu tumeanza kipindi hiki, basi tumesema juu ya familia ya Assumption, na tulisema kwamba kati ya hao kuna mabikira wadogo wa Mama Maria aliyetolewa hekaluni, wapespe tunaowajua mabikira wetu wa huku kwetu, na hasa kupitia mabikira hawa na hasa kupitia mwindaji wao mkubwa Monseigneur Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe

0: wao watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa ukweli ni marafiki, na kati yenu ninyi wote ni ndugu. Sio kwamba kutakuwa wenye watajiita mabwana na wengine wanaitwa sijui kwa titre mbalimbali zenye watu wanajua, mhashamu sijui excellence sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza mafrera wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndio kitu ya muhimu kuliko vingine vyote. Basi mbali zenye watu wanajua, mhashamu sijui excellence sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza mafrera wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndio kitu ya muhimu kuliko vingine vyote. Mbali zenye watu wanajua, mhashamu sijui excellence sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza mafrera wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndio kitu ya muhimu kuliko vingine vyote. Mbali zenye watu wanajua, mhashamu sijui excellence sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza mafrera wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndio kitu ya muhimu kuliko vingine vyote. Mbali zenye watu wanajua, mhashamu sijui excellence sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza mafrera wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndio kitu ya muhimu kuliko vingine vyote. Mbali zenye watu wanajua, mhashamu sijui excellence sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza mafrera wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndio kitu ya muhimu kuliko vingine vyote.
1: Basi hapana, tumejitahidi kwa wito wetu ili tuwe tu mafrera wa Assumption, mafrera mpaka mwisho wetu.
2: Na wazazi walikubali hiyo wakati mfupi.
1: Antukao walikubali sana wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tukue wa mafrera. Walikubali wakati tutolea kwa Mungu, wakati tulitolea manaziri zetu za kitao.
2: Kabisa.
1: Na jina Assumption ni kufatana na Bikira Maria katika kanisa. Tunazoa kusema Bikira Maria aliyopalizwa mbinguni. Na mkifaranza tunasema Assomption de la Vierge Marie. Ni kusema tuko chini ya ulinzi wa Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni. Na sababu muundaji wetu alikuwa na devotion mariale, alikuwa anakuwa na ile kabisa. Muundaji wetu ni Monseigneur Henri Pierre. Na alikuwa askofu wetu wa kwanza wa jimbo letu la Butembo Beni. Na alimpenda sana Bikira Maria. Ndio maana akasema, watoto wangu mjitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Ni kusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trae Nos Virgo Assumpta. Sababu wakati Monseigneur Henri Pierre alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trae Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni. Na wakati alituunda, tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upole wake, kwa unyenyekevu wake, na hata katika fadhila zake. Na ndio maana akasema, watoto wangu mshitike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Sasa karama yetu, yani karisma yetu, tunaishi unyenyekevu. Unyenyekevu, na kuishi unyenyekevu wetu ni namna mbili. Kuna namna ya kiroho. Namna ya kiroho ni kwamba mtawa mfrera wa Assumption anapaswa kutambua ya kamba yote haezi ifanya isipokuwa nguvu ya Mungu. Na ndio maana tunajitahidi kusali. Mfrera mtawa anapaswa kuwa mwenye kusali sala za kipekee na sala za kijumuiya, yani la priere personnelle et la priere communautaire. Ni kusema mfrere mwenye anajijua kwamba ni mfrere mwenye kuna unyenyekevu

0: anasitia chini ya ulinzi wa Mungu ili ampatie nguvu ya kuishi utawa wake. Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo, stadire aspect materiel, na ni kutia yote fasi moja, sababu tuna kazi fulani fulani, tunaenda fasi fulani, tunaenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na ni kuonesha kwamba mfera anapaswa jitahidi kujitia kwa maendeleo ya shirika lake, siri tu kwa maendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kazi unatumika, ukishatumika makuta zote zenye watakupatia, kuonesha unyenyekevu wako kwa ajili ya shirika lako na mapendo ya shirika lako, unatia makuta yote fashi moja ili tufanye maendeleo ya shirika letu na maendeleo ya jumuiya yetu
1: na kanisa pia.
0: Tunajua
1: kama kazi mnafanyaka kazi gani wewe?
0: Kazi zetu tunazozifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazipasha kwa namna mbalimbali. Zaidi sana ma movement ya Kikatoliki. Sili tu wakati tunenda uzuria katika mikutano ya movement ya Kikatoliki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Sababu lengo letu ni kuhimiza vijana ili wawe fasi moja na wawe na imani moja la kanisa Katoliki. Na kuna pia elimu. Tuna kazi zetu ni kuelimisha watu kwa nivo yoyote. Donc na tous les niveaux. Yani primari, kisekondari, hata ma universite. Kuna mafrae wanaotumika katika ma universite. Na hata kuna wanaotumika katika ma école maternelle. Ile ni kazi zetu. Na ukisikia mtu anasema tunaenda somea kwa masomo ma frère, stade na njosie.
1: Kuna kose na masomo ya basomi, sipa ba mala
0: ndio. Tuna masomo donge masomo ya basurumie ameme tana tuna centre pour handicapé. Ile tunaitia ma œuvre sociale et les œuvres caritatives. Ni wakati tunapenda tuwe watu wa kujionesha kwa wale wanaokosa mamlaka ya kujisaidia. Kwa mfano basurumie tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanaojidone purvike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanajidone wakati mtoto bashambana par exemple quelque part, en tout cas batajadresse ku chez ba frère, purvike baende interpréter benye mtoto msuru iko nasema par exemple fasi fulani. Tunasuppose que par exemple mtoto wanamfikisha ku mairie anakosa kama iko fasi gani. La mairie normalement nitajadresse ku chez ba frère parce que wanajua gizi ndio sisi tunajihusika na watoto wanao wale basurumie.
1: Na matunda
0: inaonekana mzuri, ndio kuko venye
1: bi ameanza kazi nao vile
0: en tout cas très bien parce que mama esurumie commence même à travailler sur l'ordinateur. Ndio sisi tunajihusika na watoto wanao wale basurumie.
1: Na matunda
0: inaonekana mzuri, ndio kuko venye bi
1: ameanza kazi nao vile
0: en tout cas très bien parce que mama esurumie commence même à travailler sur l'ordinateur. Ya basurumie prouve que kazi ya ba frère iendelee mbele, isonge mbele. Na kuna kazi zenye tunafanya ni kazi za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction. Mafrère wengi walitumika kwa kujenga za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction. Mafrère wengi walitumika kwa kujenga za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction. Mafrère wengi walitumika kwa kujenga za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction. Mafrère wengi walitumika kwa kujenga za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction. Mafrère wengi walitumika

0: kwa kujenga masjid ya Butembo Beni. Wanatumika, wanajidone na walionesha kabisa juhudi yao kubwa sana kutumikia Mungu katika hiyo nani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonoma ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonoma ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonoma ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonoma ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonoma ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonoma ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonoma ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonoma ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani. Na tu ni kanzu tunaivalaka. Inaimanisha tunaye tu ke c'est notre habit religieux provoke tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi donge ni habit religieux kuonesha gizi ya hiyo. Na kuna mafrera fulani na tu ni kanzu tunaivalaka. Inaimanisha tunaye tu ke c'est notre habit religieux provoke tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi donge ni habit religieux kuonesha gizi ya hiyo. Na kuna mafrera fulani na tu ni kanzu tunaivalaka. Inaimanisha tunaye tu ke c'est notre habit religieux provoke tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi donge ni habit religieux kuonesha gizi ya hiyo. Na kuna mafrera fulani na tu ni kanzu tunaivalaka. Inaimanisha tunaye tu ke c'est notre habit religieux provoke tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi donge ni habit religieux kuonesha gizi na sie
1: wetu wa Moto TV na wa Radio Moto zinazopatikana pa Kirumba, pa Beni, pa Oicha. Tunashukuru wale wanaotuandikia ma message. Sasa tena tutapima tena kuwakumbusha kama kile kipindi kinapita siku gani, na kama wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi à partir ya 19h30 mpaka 22h juste. Kinapita tu pale ku radio ya Kirumoto Kirumba na dimanche à partir ya 19h30 mpaka 22h juste. Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu Radio Moto Beni lundi à partir ya 19h juste ya 9h juste merci mpaka 9h30. Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia ku 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30. Na dimanche kinapita a partir ya 8h juste à 8h30. Na kwenye Radio Moto Butembo Beni inapatikana pa Butembo inapita lundi a partir ya 21h30 mpaka 22h juste. Asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitazama andika tule nimero ambayo

0: patikana kwenye ekra yako. Asante padri.
1: Asante sana dada Honante. Alafu naanza kupatia tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutu andikia ujumbe, wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex ni wa Beni Kanzuli, aliandika hivi: asante kwa kipindi. Nauliza nijue mabikira muko makundi mbalimbali. Nawaza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Nawazaka muko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndiyo. Ule iko ndugu wetu Alex, tunasema asante kwa hiyo. Nauliza nijue mabikira muko makundi mbalimbali. Nawaza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Nawazaka muko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndiyo. Ule iko ndugu wetu Alex, tunasema asante kwa hiyo. Intercontinental. Ule ni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia. Na ndapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali dada.
0: Asante.
1: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na bafata huko Kituku. Hapa ni Papa John wa Kituku. Tunamwambia Papa John vile. Asante sana. Na mwingine anaandika ndio, ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali na tunawashukuru sana. Na dada Holland, wewe uko Bikira Mumlatu Assumption. Jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
0: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sino sisi mabikira wa Mumlatu Assumption tunafaka ile permutation. Najua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Toa kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Toa kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Shoa kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu.
1: Kwambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.
2: Kwa matayarisho inayokuja
0: yenye hypermetre tena wazungu kufika huku kwetu.
1: Kwambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.
2: Kwa matayarisho inayokuja
0: ni hypermetre tena wazungu kufika huku kwetu.
1: Ni kwambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.
2: Kwa matayarisho inayokuja takuwa katika jumuiya
0: kufika huku kwetu.
1: Ni kwambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.

0: Sana Padre Rigobert, ndugu Gilbert, neno fupi tu ambao unaweza sema labda kuielekezea vijana ambao wanapenda kuwa mafrera wa Suchu. Neno fupi tu.
1: Na nashukuru sana sababu mimi nilikuwa mjeni na mpaka leo niko ningali kijana. Na nilikuwa na temwanyaji fulani sababu mimi kwenye nilizaliwa iko Kasindi. Tulikuwa na hatujue mafrera, tulikuwa na tujoke yana inake disabilité seulement. Alors nilivutiwa sana sababu tangu zamani mpaka leo niko mlegionnaire. Alors wakati kulikuwa ma mission non plutôt ma session fulani fulani za chama chetu, tulikuwa naona mafrera wakivala kanzu. Alors nilikuwa napenda na mimi kumbe nina vala ile kanzu. Nikusema kitu kilichonivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafrera. Nikusema wale waliotusikiliza na wale wanaopenda kufuata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema ke namna gani wanaishi. Ndio vile tunawakaribisha sana.
0: Asante sana.
1: Ndio.
0: Tunawashukuru Padre Rigobert na Frère.
1: Asante sana.
0: Na dada Roland kwa mambo yote ambayo umetuelezea hapa, na mimi nilikuwa na Padre Moise ambaye nilisimamia kipindi hiki, na kwa kufunga tutamomba Padre Rigobert atufungie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
2: Salamu Maria umejaliwa neema, Bwana uko na mabariki yako kuliko wanawake wote, na mabariki wa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Malkia wa amani,
4: utuombee.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.

Wasinja to meva kocha lurivaliva, okochini mbachiku nyu, echomoto, obutembune beni, echikari krona moize karemberia, nomi maniri wa pro. Wasinja to meva kocha lurivaliva, okochini mbachiku nyu, echomoto, obutembune beni, echikari krona moize karemberia, nomi maniri wa pro. Simu, esaheyo, Wasinja to meva kocha lurivaliva, okochini mbachiku nyu, echomoto, obutembune beni, echikari krona moize karemberia, nomi maniri wa proximu, esaheyo, Abyo ukakole vyo, so uchute yu wakaholamu control mind, nibu ambu mtu wa ushache kola, aho, abanduba nene, sibe minyemetu wavu kusirisha kola, kundio vole mundu, airiri omo, umumarengi kenengu kwa susire, olone lubanza, olotuwete, Naba naba tulia bota. Wangana na bulito okuitue usana na marengi kani watu mave. Nerete ndebya esi tuonga kule. Umu marengi kani ngukua susire. Olone lo vanza. Olo tuwete. Naba naba tulia bota. Wangana na bulito okuitue usana na marengi kani watu mave. Nerete ndebya esi tuonga kule. Umu marengi kani ngukua susire. Olone lo vanza, olo tuwete. Naba naba tulia bota. Wangana na bulito okuitue usana na marengi kani watu mave. Nerite ndebya esi tuonga kule. Umu marengi kani ngukua susire. Olone lo vanza, olo tuwete. Naba naba tulia bota. Wangana na bulito okuitue usana na marengi kani watu mave. Nerite ndebya esi tuonga kule. Nangu tuko watu tino, emitu yetu, yanganabe se chikola kunde niberi yerebu rabando netino, nomo chisomo, kuchi umukartie, kuchi ushi umukerie yoi niyo mundu, oyuwabe ribia evalide, uwe buti mundu wali evalide, akandibia evalide ate, no mundu wanga bia kuevalidite ate, yani mundu wanga bia kuedate ate, ngaherasi ya baka tulichi, kuchi ya karasi, Oburi karasi kusika katoliki kakabia kwa dati kondene karasi kakabia neretondeka. Nerio, omundu wakabia evalide, Yesu kwa sungo mundu ya virieke hulubwe umu kariu. Neru ya vieka akabera akandu, akerebia ka akimba, abanduwa luba minyambuka andibaba mbalia mahika. Echone chetsevo, ahukabia wabiribia evalide. Evalidite se chere kondre ewe kashi yawe ukana sungana bandu babiri abulitu mu quartier busana neri abakasabiriria nero uwa sunga cyo ilo alubanza e hashabye ne kindi ewe baba chikare kina bwanyitino wangana langira eure baba lakini iwe na wene unemwe itakira kondre hanie chindu tukana itakira omubutamenye Omwana wawe iwe luwa bia mukanga emberesewe ukabwa bere yitakira kunde oburi kindu cyushi kikabwa kitikombe ewana kwa macho neretondeka kunde wamabiluwa shabya mukanga erikano ko kikiwa ngano yembene aho kabisa na uke wabere labukirani kunde omwana wawe unauti batima umuvile ngabatima ngi 10 nelibo mwana wawe ni amloka terbo Ah, kamemi hauka itakira nao baba nao. Oh, unajiletia malana zinyazi na mana. E habi chende, iwa iburia ubiu nimiri ya kali chilichi, kalutumba simaho masia. Wakamu hula mulutumba simaro kania ho akamabele. Ubiu nahambiri ya kali chilichi akamabele akalutumba simaho. Akali chilichi kama ake mabele akalutumba simaro. Nero iwe ne wene. Nero uko ye tulie kuwa maitakera kundibo. Uko na mabati makaribu karande. Kisha mtoto wako aishi tulo kate. Boe pegepeko kwa najeletia laana mosheri. Kunde omungu mwaka kuhibi ushi. Ama kuhe shofranga. Ama kuha navana. Lakini ya wanuwa rekabu nga maye iwabe hangala achee. Ebi ukebwa mataloka. E hashabye kyende
ewa na nama akali tiliji toshingu wa nama banaku kwe kakukati mabele.

Voilà. Nerwati ati ati averere mbalulu chimbalu wakaki na mapapa etsepali bwana di. Na malangraji silemu hasama vitu kwanganisha koto na kwa mene. Mwa tubulire kumosamidi erio kumbe saa tukande sata tukandi solisiti ya basoda na butu wa sata na butu wa hande krabe baruha itu watasha sata na wala nazana ekipe moko mwa tubulire kumosamidi erio kumbe saa tukande sata tukandi solisiti ya basoda na butu wa sata na butu wa hande krabe baruha itu watasha sata na wala nazana ekipe moko

3864 09 94 moitié avec la cala Nerio abaout ko numéro ye Vodacom na bataout ko yoni 0 88 24 6 à 70 0 88 54 6 à 70 0 88 24 6 à 70. Voilà. Nario, bon, va vous reconnaître. Au monde, tu as été là, mon ami. On a été là, tout le monde. Va yukulu yako. Va yukululu. Va kokombele. Banaita kokombele. Muyukulu ya muyukulu ya. Ba kokombele wana penati. Ya numero ya huerre kwe. Ngwe kwe. Ya ini minit. Iwere kwe 006. Nende huerre kwe 544. Ya ini ma numero tune toujours en direct. Basi omopera muto satire o mwati ya viwene. Ngala ngrava juere vayi. Abushi abotwa nae kandanga nabo koma koma abu bienveni chikako baringa bo Moise Kolo abo Eugene baka Fisto Karond abo sharia mubana leza taka abu kasito nabia ni mwati ya biu enendi Nerio, Orange 0849 20 95 954 0849 20 95 954. Mambo ni sawa, kula mambo. Wanasema kukula. Kukula inakula ti Anana bande babiria bakengero mu malolo. Abana bawe uluwa shabi ya mutseboko nero abatse kuluba oba kisha ita kupanya kuchi baba watako na bandi nubusha kulubu katre kani bawa hana sirisha gana chende chindru omundu ni ero lovanza kwenine saa uti lovanza abandu wakako soheralu lakini kuwa hakana shabi na chende Ewe handa, unwe sungo mundu, inebe mochi handa. Uyukuni ya isi ngeka, ngomu anamorele, isi ngeshe rengika nino kuchindu necheo. Lakini kuwa, hakana shabu nechinde. Ewe handa, unwe sungo mundu, inebe mochi handa. Uyukuni ya isi ngeka, ngomu anamorele, isi ngeshe rengika nino kuchindu necheo. Alona lo, hende uzia baba, toto hile iparisele kule babunyuka, bunyuka. Me unavimba kisha wakati utazeeka unaweza kaa watoto hawakuhangaikia au kuwapatia ta affection ta moyo uli waachilia kama yeye ya bajeko ukulu wabale kireni ya moho we Nibu ambo Omusungu no mwaka nako kutra yembondo Lakini yembondo Siri hata tukirite kwenene Mondele asala manduki Me Eko kiko buma veriteti Eko buma moto me Eko kiko buma veriteti Verite eko tika laka veriteti

Mwache nimulie mke wangu, kwani ndiye aliyeniletea magonjwa ya roho, na yeye ndiye Mwache nimulie mke wangu, kwani ndiye aliyeniletea magonjwa ya roho, na yeye ndiye Mwache nimulie mke wangu, kwani ndiye aliyeniletea magonjwa ya roho, na yeye ndiye Mwache nimulie mke wangu, kwani ndiye aliyeniletea magonjwa ya roho, na yeye ndiye Mwache nimulie mke wangu, kwani ndiye aliyeniletea magonjwa ya roho, na yeye Mwache nimulie mke wangu, kwani ndiye aliyeniletea magonjwa ya roho, na yeye Mwache nimulie mke wangu, kwani ndiye aliyeniletea magonjwa ya roho, na yeye Mwache nimulie mke wangu, kwani ndiye aliyeniletea magonjwa ya roho, na yeye ndiye retrouver na shangilio. Pesa ngata promise nayo kabie, ni haidie kama unanichema di, unatetemeka saa gisi umbwa, imbwa ile umbwa nyizi wakati naona sungura inatetemeka, hata wanione kesi na hakili, na upendo lisharuka. Pima kumbuka maneno yenye ulisemaka, na tuko karibu na shasilie inyase matungu, na iko na tu tutiako sakramente ya ndo. Voila. Voila. We nju ulikuwa kana usha nizuisha upendo ya kuonge yote usha vala bie, na tunakuwa kasa gisi vile ile plastike na mtoto na mama wanaelewanaka, ju plastike kapasuka mtoto naanguka, mtoto kapasula plastike, mama hakuwe tena mulezi wa muzu. Voila. Nyanyua kwa kanda kidogo, Rodriguez.

2864. Mmh, on a été. Quand tu